0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Най-важните новини от седмицата.
3: За първи път от началото на войната в Украйна два търговски кораба бяха атакувани с дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Взривовете потопиха единия кораб, а на другия избухна пожар. Българските спасители извадиха от водите моряците от бедстващия кораб. От потъналия кораб се смята, че няма оцелели и операцията по издирване и спасяване беше прекратена. Премиера Румен Радев събра спешно министри и служби и определи атаката като недопустима. По думите му, двата кораба са били атакувани с морски и въздушни дронове, чието произход тепърва ще се изяснява в случай, че бъдат намерени останки от апаратите. Според някои от спасените моряци, дроновете са били руски, което те си обясняват с това, че са превозвали украински товар. Какво е превозвал потъналия кораб, не е известно. Екипажа на втория плавателен съд са били общо 18 души, турци и индийци. Двама от тях бяха с по-тежки травми. Единия беше приет във военноморската болница във Варна с над 40% изгаряния, а другия с различни наранявания след преглед и лечение беше освободен. За временното настаняване на останалите ангажимент по екорабособственика. От екоминистерството взеха проби от морската вода в района на нос Калиакра, Бяла и Созопо, които се изследват за замърсяване по множество показатели. Това не е единствената възможна опасност от инцидента, който увеличава и икономическите рискове за целия регион. На този фон американски експерти от Държавния департамент се срещнаха с депутати от комисиите по отбрана и вътрешна сигурност в Народното събрание. Договорено беше те да окажат експертна помощ на страната ни за регулиране на мерките срещу дронове. Разговорите са били планирани отдавна и нямат общо с инцидента в Черно море, заяви заместник-председателя на комисията по отбрана Христо Гаджев. Обсъжданите теми са били свързани с правила за използване на антидрон системи, защита на критичната инфраструктура и ясно разграничаване на отговорностите между министерствата. В началото на 2027 година у нас се очаква официална американска мисия, която да помогне за реализирането на национална стратегия по модела на вече успешно действащите системи в балтийските държави. Фиктивни хоспитализации за повече от 3 милиона евро в клиниката по ревматология на болница Свети Георги в Пловдив са установили разследващите. Шестима медици са обвинени за участие в схемата, сред тях и началника на отделението и декан на медицинския факултет професор Мариела Генева. Трима от задържаните бяха освободени с парична гаранция от 5000 евро. По разплитането на схемата се работи от няколко месеца след постъпили сигнали от пациенти и лекари от отделението, чийто ръководител е професор Генева. Според свидетелски данни, тя е изисквала от подчинените си всеки месец клиниката да има определени приходи, които след това разпределяли

0: като финансови бонуси от частни медицински центрове в Пловдив и в Карлово, собственост на професор Генева и нейни близки, пациентите били насочвани за болнично лечение. По думите на наблюдаващия прокурор по случая Димитър Пехливанов, са генерирани 5000 направления за хоспитализация в клиниката по ревматология към болницата. Голяма част от вписаните като хоспитализирани обаче или не са посещавали клиниката изобщо, или са били там само за да им се вземе кръв. За период от 3 години са отчетени 24 000 направления в отделението по ревматология при налични само 49 легла. За това време Здравната каса е изплатила на болницата 12 милиона евро по пътеки, като до момента е установено, че близо 3 милиона от тях са получени неправомерно. Част от средствата са се връщали при участниците в схемата под формата на допълнително заплащане. Само по време на полицейската акция в клиниката са открити 15 празни легла, на които по документи е имало лежащо болни. Други пациенти са били изписвани предсрочно. Част от фиктивно лекуваните в последствие получавали и болнични, а на други били издавани и ТЕЛК решения. По време на акцията са открити и множество лекарства с изтекъл срок на годност и неправилно съхранявани медикаменти. Има и съмнения за опорочени клинични изпитвания на лекарства. Заради случая от Пловдив, здравния министър Катя Ивкова разпореди проверки в болници в 28-те области на страната, а целта е да се гарантира качество в здравеопазването, безопасност за пациента и целесъобразно използване на средствата за здраве. С проверките ще бъдат ангажирани Здравното министерство, Изпълнителната агенция по лекарствата и Изпълнителната агенция Медицински надзор. Избирателя няма да има право да гласува повторно, ако вече е дал гласа си на машина, но тя изкара бяла, непълна или скъсана разписка, както се случваше на последните няколко вота. Заради промените в изборния кодекс, гласовете вече ще се отчитат на база машинния протокол, което е една от важните промени за предстоящите президентски избори. Така, ако избирателя е приключил успешно гласуването на машина, но при излизането на разписката с нея има някакъв проблем, гласа му ще е записан във флашката на машината и в края на изборния ден съответния глас ще излезе в протокола, обясни говорителя на ЦИК Стоянка Балова. Официалният резултат от гласуването в дадена секция е на базата на протокола, който е генериран от машината, но с оглед на прозрачността е решено да има още един протокол, в който секционните избирателни комисии да преброяват контролните разписки, добави тя. Това беше един от въпросите, които представители на ЦИК обсъдиха по време на обучение на районни избирателни комисии. Такива срещи не е имало от 7 години. На членовете на комисията за София област беше обяснена и още една промяна. Вече не те, а секционните комисии ще взимат решението да се премине към гласуване с хартия, ако машината откаже. На случайен принцип тази седмица бяха изтеглени номерата на 10 машини, които ще участват в процеса по удостоверяване и проверка, задължителна стъпка преди всеки вот. Продължава и ремонта на устройствата. Една трета от тези в най-лошо състояние вече са поправени. Международният енергиен регулатор ще проведе следващата седмица среща, за да обсъди подробностите за освобождаването на запасите от дизел. В същото време пазарното объркване нараства относно това, колко барела Европа и Съединените щати планират да предоставят, за да се справят с недостига и рекордно високите цени. Под натиск от президента на Съединените щати Доналд Тръмп, групата на 7-те големи икономики G7 се съгласи миналата седмица да освободи 100 милиона барела дизел и суров петрол от стратегическите си аварийни резерви и обеща да се въздържа от ограничения за износ на енергия. Държавите обаче не предоставиха разбивка на обемите суров петрол, дизел и други рафинирани петролни продукти, които ще бъдат освободени, нито казаха кои страни ще участват. Войната срещу Иран предизвика през март най-голямото освобождаване на запаси в историята в размер на 400 милиона барела, което беше координирано от Международния енергиен регулатор.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Премиер Румен Радев заяви след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност при президента, че към момента няма доказателства, които да позволяват на българските власти категорично да определят произхода на дроновете, поразили двата търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море. По думите му, характера на товара и посоката на движение на плавателните съдове дават основания да се разглежда хипотеза, насочваща към Русия, но тя не може да бъде представена като установен факт без материални доказателства. Премиера обясни, че предстои да бъдат предприети действия за установяване на произхода на използваните безпилотни системи. България ще търси координация с Турция и Румъния, както и подкрепа от партньорите в Съединените щати. Премиера беше попитан и защо не е реагирал на изявлението на украинския президент Володимир Зеленски, според което съвместно с българските служби е било установено, че става въпрос за руска атака. Радев отговори, че информацията, представена пред Консултативния съвет при президента от Министерството на отбраната, военното ръководство и службите за сигурност, не показва да е имало подобна комуникация с украинската страна. На въпрос дали съществува заплаха за България, премиера заяви, че рискове за националната сигурност има заради войната в близост до страната ни и разширяването на нейния географски обхват. По думите му обаче, към този момент няма непосредствена заплаха за националната сигурност. Премиера беше попитан и доколко България е защитена при подобен тип заплахи. В отговора си той даде пример с ресурсите, които Русия и Украина влагат в противодействието на безпилотни летателни апарати, въпреки което атаките продължават. По думите му, България ще продължи да изгражда способности за реакция в рамките на финансовите си възможности и сътрудничеството с Европейския съюз и НАТО. Относно реакцията на страната, тя ще зависи от резултатите от разследването. Ако бъде доказано, че дроновете са руски или украински, България ще предприеме дипломатически действия спрямо съответната страна. Ще изпрати нота и ще поиска консултации за това. Собствениците на определени превозни средства ще могат да сключват задължителната застраховка гражданска отговорност за период под една година. Срока обаче няма да може да бъде по-кратък от 30 дни. Промените в Кодекса за застраховането бяха одобрени от парламентарната комисия по икономическа политика, инвестиции и индустрия. Новата възможност ще важи за няколко категории превозни средства, сред които мотоциклети, кемпери и къмпинг-ремаркета, бавно движещи се превозни средства и самоходни машини. За автомобили с временна или транзитна регистрация, полицата ще може да бъде сключвана за срока, през който регистрацията е валидна. Промяната означава, че застрахователните дружества ще бъдат задължени да предлагат краткосрочна гражданска отговорност за посочените в закона категории.

0: категории. Одобрените на второ четене текстове предвиждат промени в работата на гаранционния фонд. Целта е да бъдат прецизирани механизмите за неговото финансиране и управление и да се гарантират достатъчна ликвидност и платежоспособност на управляваните от него фондове. Една от съществените промени дава възможност на Комисията за финансов надзор сама да взема решение за осигуряване на допълнителни средства при установен недостиг. До сега това е можело да става само по предложение на управителния съвет на гаранционния фонд. Идеята е при необходимост от допълнително финансиране реакцията да бъде по-бърза. Променят се и правилата за вноските, които застрахователните компании правят във фондовете. Законопроекта разграничава по-ясно авансовите от допълнителните вноски и уточнява начина, по който се изчисляват предварителните плащания. Комисията за финансов надзор ще може да определя и различен срок за връщане на надвнесени авансови средства. Предвижда се още гаранционния фонд чрез обезпечителния фонд да може да извършва определени плащания вместо Националното бюро на българските автомобилни застрахователи, когато лиценза на застраховател бъде отнет. Механизма обхваща обезщетения за причинени вреди, лихви и разноски по застрахователни претенции, както и определени такси. В тези случаи гаранционния фонд ще разполага със срок до 7 дни от получаване на уведомлението, за да извърши съответното плащане. 28,4% от младите хора в България никога не са извършвали физическа активност извън работата, сочат данни на Евростат за миналата година. Изследването очертава отчетлив контраст в здравното поведение на младите европейци. Над 73% от хората на възраст между 16 и 29 години в Европейския съюз са извършвали физическа активност поне веднъж седмично. В същото време 16% от младите европейци никога не са извършвали физическа активност извън работата. Освен България, с едни от най-високите дялове на неактивност се открояват Малта и Португалия. В Гърция, Дания, Финландия и Нидерландия дела на младите, които не извършват физическа активност извън работата, е под 3%. На фона на всичко това, само 4% от младите българи, според данните, са класифицирани като хора с затлъстяване, което е сред най-ниските стойности в Евросъюза и е значително под европейските 7,8%. В същото време 18% от младите българи ежедневно употребяват тютюн или свързани с него продукти в сравнение с 14,6% средно за Европейския съюз. България е сред страните с най-висок дял по този показател. Европейската статистика показва и положителна тенденция при алкохола. Дела на младите хора в Европейския съюз, които не са употребявали алкохол през последните 12 месеца, се е увеличил от 34,6% през 2022 година на 38,9% през 2025. В този контекст данните за България очертават противоречива картина. Младото поколение има естествено здравно предимство и по-нисък дял на затлъстяване, но физическата активност остава значително по-слабо разпространена в сравнение с редица европейски общества, заявяват анализаторите от Евростат. Носителя на тази годишната Нобелова награда за мир е Наванетем Нави Пилай. Тя е известна юристка от Южна Африка, от индийски произход. Посветила е живота си на защитата на човешките права. Тя е бивш председател на Трибунала за Руанда и върховен комисар по правата на човека на ООН. Наградата ще бъде официално връчена на рождения ден на Алфред Нобел, 10 декември. Имената на номинираните не се оповестяват, но техния брой тази година е бил 287 физически и юридически лица. Преди дни президента на Съединените щати Доналд Тръмп за пореден път заяви, че заслужава да получи отличието. Нобеловата награда за мир миналата година беше присъдена на лидерката на опозицията във Венецуела, Мария Корина Мачадо, заради водената от нея борба за демократичен преход в южноамериканската страна. По-късно при посещение в Съединените щати Мачадо връчи медала си на Тръмп, малко след като американците свалиха от власт тогавашния президент Николас Мадуро. Това обаче беше единно символичен жест. Нобеловия комитет подчерта, че самата награда не може да бъде прехвърлена.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Окръжният съд в Пловдив остави в ареста началника на клиниката по ревматология към болница Свети Георги, професор Мариела Генева Попова. Според магистратите съществува реална опасност тя да повлияе на свидетелите, ако бъде на свобода. В същото време съда постанови парична гаранция от 10 000 евро за Адриан Белов, който е съпруг на дъщеря й и счетоводител в частния и медицински център. В решението си съда определи дейността на медика като престъпна и изключително аморална. Преди това 82-годишен лекар, обвинен по разследването за предполагаемо източване на средства от здравната каса в Пловдив, беше освободен от ареста заради рязко влошаване на здравословното му състояние. Тоест две онкологични заболявания, а мярката му за неотклонение е променена на най-леката подписка. Според прокуратурата, той е имал основна роля в схемата, съдействал и приемал най-много фиктивни пациенти. Началника на клиниката по ревматология е направила самопризнания пред разследващите. Пред съда тя се извини на цялото лекарско съсловие, но заяви, че фиктивните хоспитализации са проблем на цялото българско здравеопазване. Попова обаче не отговори на въпроса дали е била основния организатор на схемата, която прокуратурата разследва, но поиска да излезе на свобода, за да се грижи за възрастната си майка. Тя също така заяви, че ще напусне постовете си в болницата и в медицинския университет. Въпреки това съда прецени, че Попова трябва да остане в ареста. Проверки започват във всички 28 области на страната след разкритията за предполагаемото източване на средства от здравната каса в болницата в Пловдив. Паралелно МВР подготвя нови операции срещу злоупотреби, както със средства за здравеопазване, така и с пари от Националния осигурителен институт и злоупотреба с ТЕЛК решения. Това обявиха здравния министър Катя Ивкова и вътрешния министър Иван Демерджиев след заседание на Министерския съвет. Причината контрола да бъде разширен е опасението, че установените в Пловдив практики може да не са изолиран случай. Вътрешният министър даде конкретен пример от проверката в Пловдивската болница. По думите му, при влизането на контролните органи в понеделник е установено, че 15 души, които по документи се водели хоспитализирани, физически не са се намирали в лечебното заведение. Само тези 15 пациенти струват на държавата 7500 евро на ден, заяви Демерджиев. Според

него подобни нерегламентирани практики са прилагани в продължение на години, а финансовите щети от злоупотреби от този тип са огромни. Вътрешният министър подчерта, че проблема не се изчерпва с неправомерното получаване на публични средства. Част от установените практики могат да представляват риск и за самите пациенти. Той посочи като особено тревожни данните за възможно манипулиране на резултати от клинични изследвания и нередности с лекарствени продукти. Междувременно ръководството на болница Свети Георги в Пловдив разпореди вътрешна проверка. Здравната каса също обяви, че ще извърши проверка на дейността на районната здравноосигурителна каса, а резултатите ще бъдат обявени публично, когато са готови. С позиция по случая излязоха и от Българския лекарски съюз. Оттам заявиха, че проверките на лечебните заведения трябва да продължат, но настояха те да бъдат надградени с въвеждането на ефективен превантивен контрол в реално време. Софийската градска прокуратура разпореди проверка заради сигнал за възможни нарушения при поставянето на мантинели на 36-я километър от автомагистрала Хемус. Случай е възложен на Главна дирекция Национална полиция към МВР. Проверката започва след сигнал, подаден от Института за пътна безопасност. Повод са съмнения за несъответствия при монтажа на предпазните съоръжения, които биха могли да създадат опасност за участниците в движението. Твърдения за възможните нарушения бяха разпространени и в медийни публикации. Разследващите ще трябва да установят как са били доставени и поставени мантинелите, дали отговарят на приложимите технически изисквания и кой е упражнявал контрол върху изпълнението на дейностите. Ще бъдат проверени и финансовите аспекти на случая, включително извършените плащания за съоръженията и техния монтаж. Определения от прокуратурата срок за приключване на проверката е един месец. Парламентарната правна комисия реши да поиска допълнителна информация за кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на парламента. Целта е преди избора да бъде проверено дали някой от тях фигурира в материали, свързани с казусите Мартин Божанов нотариуса, 8-те джуджета и Красимир Георгиев Красио Черния. Висшия съдебен съвет трябва да направи справка дали имената на кандидатите се срещат в събраните по трите случая материали. Ако бъдат открити данни за някого от тях, до парламентарната комисия трябва да бъдат изпратени документите, които го засягат. Депутатите решиха да поискат и подробна информация за професионалното минало на кандидатите, за настоящите и бившите магистрати, прокурорската и съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, трябва да предоставят кадровите им досиета. Те включват данни за назначения, повишения и командирования, резултати от атестации и евентуални дисциплинарни наказания. От инспектората към съвета ще бъдат поискани резултатите от извършени проверки. Адвокатските колегии също трябва да предоставят данни за евентуални дисциплинарни санкции срещу кандидатите, които упражняват адвокатска професия. Правителството прие постановление за създаване на териториални дирекции на Държавната агенция Национална сигурност. С промените се създават 5 териториални дирекции, чието райони на действие обхващат териториите на няколко области. Целта е оптимизиране на дейността и рационално използване на ресурсите на агенцията. Също така Министерския съвет одобри проект на закон за изменение и допълнение на закона за Държавната агенция Разузнаване. Сред целите на проекта са формулиране на точен и изчерпателен начин, който не създава предпоставки за тясно тълкуване на основните норми на закона, отнасящи се до функциите на агенцията, свързани с придобиване и предоставяне на разузнавателна информация, уреждане в закона на правомощието на председателя да въвежда допълнителни мерки за сигурност за защита на класифицирана информация, която представлява служебна тайна, както и да вземат мерки за защита на оперативния архив и оперативния отчет. През септември председателя на ДАНС Пламен Тончев каза в парламента, че вътрешното преструктуриране в агенцията е вход и касае премахване на голям брой ръководни функции. Министерският съвет прие постановление за изменение и допълнение на наредбата за Националния туристически регистър и тарифата за таксите, които се събират по закона за туризма. Постановлението се приема заради изискването за задължителна регистрация на доставчиците на атракционни услуги като условие за осъществяване на дейността съгласно закона за общите изисквания за безопасност при предоставяне на атракционни услуги, представляващи източник на повишена опасност. Допълненията в наредбата за Националния туристически регистър уреждат условията и реда за поддържането и ползването на регистъра на доставчиците на атракционни услуги. Детайлизират се процедурите по вписване на доставчика, извършването на промени в обстоятелствата и заличаване на вписването. С допълненията в тарифата за таксите, които се събират по закона за туризма, е определен размера на таксите, посочени в закона за общите изисквания за безопасност при предоставяне на атракционни услуги, за първоначално вписване и за вписване на промени в обстоятелствата.

0: Спортен обзор на седмицата.
1: Новия старши треньор на ЦСКА Маркос Гиздол беше представен официално пред медиите в залата за пресконференции на новия стадион Българска армия, което е и първото официално събитие на съоръжението. Германският специалист заяви, че още при първите контакти с клуба е усетил нещо специално и е бил впечатлен от голямата му история и амбициите за успехи. Гиздол подчерта, че в ЦСКА целите са свързани единствено с победи и титли, а задачата му е отбора да се развива и да радва привържениците. Той призна, че няма да може да промени всичко за седмица и ще е необходимо време. Новият треньор определи Ралф Рангник като един от своите учители и заяви, че харесва неговия директен и вертикален стил на игра. Гиздол вече е изгледал последните 5 мача на ЦСКА и смята, че отбора разполага с добри футболисти. Германецът заяви още, че ще работи усилено, за да оправдае доверието на феновете, което определи като номер 1 в България. Спортният директор на армейците Валентин Илиев каза, че договора на Гиздол е до края на сезона с опция за удължаване. Илиев разкри и малко повече за новата длъжност на досегашния старши треньор Христо Янев. По думите му, неговата работа ще бъде свързана с методологията на отборите и да бъде спускан план за развитие, който да бъде контролиран.

иницииран от него. В деня на представенето на Гиздол от клуба съобщиха също, че ЦСКА ще приеме Монако на националния стадион Васил Левски на старта в основната фаза на Лигата на конференциите. Червените опитваха двубоя на 15 октомври да бъде първия за отбора на новия стадион Българска армия, но все още по съоръжението има довършителни работи и то няма да бъде готово за тази дата. Вероятно, първия матч на ЦСКА на армията ще бъде срещу Лудогорец на 26 октомври, което ще бъде символично, тъй като именно срещу разградчани беше последния матч на ЦСКА на стария стадион Българска армия, преди съоръжението да бъде разрушено. Левски и АЕК Атина получиха общо над 67 000 евро глоби от УЕФА за нарушения по време на двата матча между отборите в плейофния кръг на Шампионската лига. Българският шампион е санкциониран с над 22 000 евро за нарушения на привържениците по време на първия двубой на стадион Васил Левски. Клубът трябва да плати 16 000 евро за блокиране на пътеките и над 6 000 евро за хвърлени предмети. АЕК е глобен с 45 000 евро за нарушения по време на реванша в Атина. Гръцкият клуб ще плати 5000 евро за неосигуряване на безопасността на делегацията на Левски, 20 000 евро за блокиране на пътеките, 18 000 евро за използване на лазер и още 2000 евро за пиротехника. Константин Папазов беше избран за президент на Българската федерация по баскетбол на изборно общо събрание на централата в София тази седмица. Така той наследява Георги Глушков, който освободи позицията след 3 мандата и 15 години начело на федерацията по баскетбол. Във втория тур на вота Папазов надделя на Турлин Атанасов с 93 на 67 гласа от 161 участващи. При първото гласуване на делегатите всички 166 присъстващи дадоха своя вод. Константин Папазов водеше след първия тур с 67 гласа, Орлин Атанасов получи 52, Николай Рашков 46, а една бюлетина беше недействителна и така се стигна до балотажа между Папазов и Атанасов. Избрания за президент на Федерацията по баскетбол изрази желание да се превърне в най-добрия президент на централата. Той потвърди амбицията си България да бъде домакин на Европейското първенство през 2033 година. Най-добрият български тенисист Григор Димитров загуби една позиция в световната ранглиста. 35-годишният Димитров се смъква с едно място до 127-то и вече е с актив от 472 точки, след като през миналата седмица се отказа от участие на турнира от сериите Challenger в Порто. Втората ракета на България, Пьотър Несторов, прогресира с 3 позиции, записа рекордно класиране и пробив в топ 300, като вече е 298 с актив от 187 точки. Той преодоля квалификациите в Порто, но допусна поражение в първия кръг срещу представителя на домакините Гонсало Маркес. В топ 500 от българите е и Димитър Кузманов, който е номер 367. В ранглистата на двойки Александър Донски си връща рекордната за кариерата 81-ва позиция, след като стана вице-шампион на турнира в Порто, заедно с Филип Печонка от Полша. Водач в класацията поединично остава Яник Синер от Италия с 11 000 точки, следван от Александър Зверев и Карлос Алкарас. Лионел Меси официално се оттегли от международния футбол след победата на Аржентина с 3-0 над Бенин в контролен матч. Срещата в Буенос Айрес беше наречена последното танго, тъй като Меси изигра последната си среща за националния отбор след 21 години кариера, 2 титли от Копа Америка и Световна купа. Суперзвездата отбеляза гол от Дуспа в 71-та минута и осигури 2 асистенции в 208-я си матч за националния отбор. Това беше неговия 126-ти международен гол, с което Меси подобри собствения си рекорд. В 10-та минута играта беше спряна, за да може целият стадион да аплодира легендарния номер 10, докато футболистите на Бенин се редяха да му стискат ръката. Меси обяви оттеглянето си след загубата на финала на световното първенство от Испания през юли с думите „Времето дойде“. Аржентинската футболна асоциация го убеди да изиграе този последен матч като прощален, като над 85 000 билета бяха разпродадени за час и половина. Меси завършва кариерата си като голмайстор и играч с най-много мачове за Аржентина, продължавайки клубната си кариера в Интер Майами. Мегазвездата на португалския и световен футбол Кристиано Роналдо директно потвърди, че не е сложил край на кариерата си в националния тим на Португалия. След скандала, при който той напусна лагера на отбора заради напрежение между него и селекционера Жорже Жезус, се появиха информации, че Роналдо повече няма да играе за Португалия.

0: Длъжен съм достойно да се простя с феновете. От федерацията са готови да предоставят такава възможност. Мога да обещая на всички фенове, най-вече на всички португалци, че ще имам един или няколко прощални мача, когато за това дойде точното време, коментира Роналдо. И добави, че както винаги стремежа му е да играе и да побеждава с националния тим на Португалия. Това е единствената и чиста истина. А относно последните събития, Роналдо сподели своята версия, като посочи, че старши треньора Жорже Жезус е нарушил обещанието си. 41-годишния футболист напусна състава на Селесао, след като селекционера реши да не го пусне в игра за мача от Лигата на нациите срещу Норвегия на 27 септември.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Спортен обзор на седмицата.
1: Българският национален отбор по футбол постигна първа победа в Лигата на нациите. Селекцията, водена временно от Атанас Рибарски, се наложи над Люксембург с 2 на 0 в среща от четвъртия кръг в група 4 на Лига С, изиграна на Стад Дю Люксембург. Имената си сред голмайсторите записаха Кристиан Балов и Атанас Илиев, които се разписаха за българите през първото полувреме. По този начин лъвовете записаха първа победа в турнира. Освен това, успеха се оказа дебютен за временния селекционер начело на триколорите. Така българският тим нанесе трета поредна загуба на състава, воден от Джеф Штрасер. В друг матч от групата Исландия завърши наравно 0 на 0 срещу домакина Естония. Двата отбора водят в подреждането и до момента нямат загуба в турнира. Исландците са на първо място с 8 точки, докато Естония е на втора позиция с 6 пункта. България е с 4 точки след първия си успех и е на трета позиция, следвана от Люксембург с 3.

точки. Следващия матч на националния ни отбор в надпреварата ще бъде на 13 ноември, когато ще домакинства на Исландия, докато Люксембург ще приеме Естония. Стефан Ботев, който продължава да бъде вписан в търговския регистър като президент на Българската федерация по вдигане на тежести, е подал иск в съда централата да бъде обявена в несъстоятелност. Документът е входиран в Софийския градски съд на 1 октомври, като в него се посочва, че федерацията има проблеми с финансирането и няма възможност да заплати дълга си към приходната агенция, който е в размер на близо 96 000 евро. Искането на Стефан Ботев идва само броени дни преди старта на световното първенство, което започва в края на месеца в Китай. Според Ботев обаче се забравят стари задължения, с които дълга на централата вече е близо половин милион евро. Федерацията остана без финансиране от началото на годината, тъй като президента не разписва отчета за миналата година. През декември Общото събрание на федерацията избра Асен Златев за нов президент. Той обаче все още не може да бъде вписан в търговския регистър, тъй като делото по жалбата срещу избора му, заведено от страна на Пламен Братойчев от сливенския клуб Христо Бачваров, продължава. Ако федерацията бъде обявена в несъстоятелност, това ще остави българските штанги без право на държавно финансиране за следващата поне една година, докато бъде сформирана нова федерация. Това пък ще позволи на националите да преминат да се състезават за чужди държави, без за техните права да бъдат заплащани никакви компенсации. Пред Нова телевизия Стефан Ботев заяви, че подаването на иска било негово законово задължение, но това не представлява опасност за българските спортисти преди предстоящото световно първенство. По думите му, процедурата е доста дълга, а при проведени разговори от Министерството на спорта са заявили, че нямат нагласа да отнемат лиценза. Управителният съвет на Българската федерация по волейбол утвърди редица организационни решения и промени в правилата за предстоящия състезателен сезон. Те бяха приети по време на заседание на ръководството на федерацията в Стара Загора. Сред най-съществените новости е увеличаването на разрешените смени от 6 на 8. Промяната е част от тестови правила на Международната федерация по волейбол, които ще бъдат прилагани в състезанията под егидата на Българската федерация по волейбол. Нов критерий ще има и при отсъждането на задържана топка. Той беше приложен за първи път по време на тази годишното издание на Лигата на нациите. За нарушение ще се счита ситуация, при която топката е хваната и хвърлена, променена от атакуващия състезател посока, както и отиграване с продължителен контакт с топката. Разрешено остава класическото кратко пускане с върха на пръстите. Уточнение има и при прехвърлянето на топката към противниковото поле с подаване с две ръце над глава. Подобно отиграване ще бъде позволено, стига топката да не е хваната и хвърлена и да няма продължителен контакт между състезателя и кълбото. Освен промените в правилата, управителният съвет утвърди и организацията на предстоящия сезон. Приети бяха правилата за спортния календар и провеждането на първенствата, националните купи и суперкупите при мъжете, жените и подрастващите. Рекордьора по титли от големия шлем Новак Джокович спечели турнира на твърда настилка ATP 500 в Пекин. На финала поставения под номер 6 сърбин победи в първия сет с 7 на 6 Алекс Деминор, който прекрати участието си в двубоя при резултат 1 на 0 в своя полза във втората част заради травма. Това е седма титла за ветерана в китайската столица и първа за него на това място от 2015 година насам. Сръбският тенисист има общо 102 шампионски трофея на сингъл от ATP, като рекорда е на Джими Конърс 109, а на второ място е Роджер Федерер с 103. 39-годишният Новак Джокович има 34 победи и нито едно поражение на турнира в Пекин. С титлата си в китайската столица сърбина значително увеличи шансовете си за завръщане в финалния турнир на ATP през настоящия сезон. Карлос Алкарас отново триумфира на откритото първенство на Япония в Токио. Номер 3 в ранглистата на ATP победи Иржи Лехечка с 7 на 6, 6 на 4 и успешно защити титлата си на твърдите кортове на турнира от сериите ATP 500. Лехечка оказа сериозна съпротива в финала, но Алкарас показа най-доброто си лице в ключовите моменти и спечели първия си трофей на ниво ATP от февруари, когато триумфира в Доха. С успеха си Алкарас вече има 21 поредни победи на турнири от категория ATP 500, откакто загуби финала в Барселона от Хогер Руне през миналата година. Испанецът е едва третия тенисист, който успява да защити титлата си в Токио. Преди него това са правили двама членове на престижния клуб на бившите номер едно в света – Стефан Едберг, който печели три поредни титли между 1989 и 1991 година, и Пийт Сампрас триумфира

през 93-та и 94-та. Световният номер едно в тениса Яник Синер обяви официално чрез видеосъобщение в социалните мрежи, че приключва с тениса за този сезон. Италианецът обясни, че това се налага заради контузията в дясното коляно. Лекарския му екип е препоръчал

0: официален матч от триумфа си на Уимбълдън през юли, където спечели своята пета титла от шлема, ще пропусне остатъка от годината. Това включва азиатското турне, предстоящите турнири в зала и най-вече финалите на ATP в Торино през ноември, където той е двукратен действащ шампион в предходните две години. В обращението си тенисиста сподели, че за него Торино носи невероятни емоции, но в този момент трябва да мисли за кариерата си в дългосрочен план и целта му е да се завърне на 100% готов за старта на сезон 2027. Тъй като Синер няма да защитава огромния брой точки от края на миналата година, той вероятно ще загуби първото място в световната ранглиста, като Александър Зверев вече има сериозни шансове да завърши годината като номер едно в света.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс.

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият миксов песни!
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори химикалки от StoreBG.
2: Къде?

0: Къде? Тор.бг.
1: Мамо, гладен съм!
0: Естествено!
1: Ама много съм гладен!
0: Естествено!
1: Защо се повтаряш естествено?
0: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
2: Думата е там, където е топло и уютно. И нека топлината бъде с вас от Вигаз. Пропан за дома, бутилки за готвене за бита или за промишлеността. С Вигаз. Грижа, която се усеща.
3: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Мултивитамини Alive. Натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
2: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусю Бриколаж Експопарк София. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусю Бриколаж Експопарк София.
3: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? В StoreBG.
5: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвяне в пакет с керамичен плод с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
6: Лего Уикенд в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Лего с 30% отстъпка при покупка над 4 евро и 90 цента в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на comset.net.
7: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
8: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Русе 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Президента на Панама Хосе Рау Молино определи земетресението от 7,7 по скалата на Рихтер, което разлюля тази нощ южната част на страната, като голямо бедствие. По думите му, то е разрушило пътища в близост до епицентъра, който се намира до градчето Питалоза Ариба. Регистрирани бяха най-малко 80 вторични труса. Поне 15 ученици са пострадали, като се очаква броя на ранените да се увеличи. Земетресението е нанесло щети по сгради в различни градове и доведе до спиране на тока в 6 провинции. Според здравния министър Фернандо Пойт, най-засегнати от бедствието са провинциите Ерера, Кокле и Лос Сантос, а град Тоноси е напълно откъснат от света. Международното летище Токумен в столицата Панама Сити вече възобнови обслужването на полетите след временно прекъсване, а Панамския канал работи без проблем. Междувременно правителствата на Перу, Колумбия и Уругвай изразиха солидарност с Панама и обещаха подкрепа, а американският държавен секретар Марко Рубио каза, че Вашингтон ще мобилизира ресурси и персонал, за да помогне на страната. Банката за развитие на Латинска Америка и Карибите обяви дарение от 250 000 долара за централната

0: американската държава и откри кредитна линия в размер до 50 милиона долара за засегнати от природни бедствия. Москва потвърди готовността си да доставя нефт и петролни продукти на американския и на световния пазар, се казва в изявление на руския президент Владимир Путин, цитирано от Кремъл. Изявлението дойде след като американския му колега Доналд Тръмп каза, че е постигнал споразумение с Путин за пускането на дизелово гориво на двата пазара. Тръмп обяви, че 300 000 тона ще бъдат доставени незабавно, а следващия месец се очакват още 500 000. Целта е това да помогне за успокояване на световните пазари. Малко по-късно руския вицепремиер Александър Новак потвърди, че руската страна е готова да започне с доставките още този месец, като износа на дизелово гориво ще бъде увеличен още през ноември и декември. Споразумението между Москва и Вашингтон предизвика реакцията на украинския президент Володимир Зеленски, който каза, че то ще позволи на руснаците да получат средства, с които да продължат войната. Подаръците към Путин няма да донесат мир и никаква полза за цивилизования свят. Русия ще благодари за дизела с още терор и подлости. Разрешението тя да продава петролни продукти е инвестиция във война, която трябва да приключи, а не да продължава, написа Зеленски в Телеграм. Днес до 18 часа избирателите могат да подадат заявление за гласуване на президентските избори на 25 октомври по настоящ адрес, в случай, че постоянния и настоящия адрес са в различни населени места. Удостоверенията за гласуване на друго място се издават от общинските администрации. Избирателите могат да подадат заявление за гласуване по настоящ адрес и да проверят адреса на избирателната си секция и в новото приложение на ЦИК Избори 360 градуса. Опцията се намира в секцията за избиратели, откъдето потребителите ще получават и информация за изборния процес, как да използват редица електронни услуги и пълен списък с кандидатите за президент и вицепрезидент. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Шампиона Олимпиакос записа трета победа от старта на сезона в Евролигата. В среща от четвъртия кръг игра на Фатина, гръцкият шампион се наложи с 89 на 66 точки над турския Анадолу Ефес. Българският национал Александър Везенков реализира 9 точки за победителите, а американецът Коди Милър Макинтайр, който също има български паспорт, добави още 8 точки за успеха. Италианецът Винченцо Монтела беше уволнен като селекционер на националния отбор на Турция по футбол, съобщиха от Федерацията на страната. Изпълнителният борд е решил да не продължи напред с италианския треньор, като в позицията не се посочва причина за раздялата, нито името на негов заместник. Монтела пое отбора на Турция през септември 2023, като успя да изведе тима до четвъртфиналите на Европейското първенство през 2024 година. Решението беше взето след 4 поредни загуби в Лигата на нациите, като последното поражение беше от Италия с 1-3 във вторник. Турският тим беше елиминиран и от груповата фаза на световното първенство това лято. Ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места, главно в планинските райони, ще има валежи, възможно и да прегърми. Вятъра ще е слаб от югоизток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса. В планините ще е предимно слънчево над масивите в Западна България с по-значителни увеличения на облачността. Около и след обяд на места ще има валежи. Вятъра ще е доумерен от югозапад. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 21 градуса, а на 2000 метра около 14 градуса. Интензивен е тази сутрин трафика на границата ни с Турция на граничен пункт Капитан Андреево на изход за товарни автомобили, съобщават от гранична полиция. Софийския маратон затваря днес улици и булеварди в столицата, променен е и маршрута на десетки превозни средства от градския транспорт. До 13 часа днес ще бъде спирано движението по улиците и булевардите, през които преминават бегачите на 5 и 10 км в центъра на София.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: духа и тялото.
1: Здравейте, аз съм Мария, а вие слушате предаването Доктор Здраве. Днес мой гост е доктор Людмила Цанкова. Специалист-дерматолог с над 30 години медицински опит и част от екипа специалисти на клиника Евродерма. Доктор Цанкова, здравейте и добре дошла в предаването Доктор Здраве.
2: Здравейте, радвам се, че отново съм ваш гост.
1: Днес ще говорим за нещо много важно и много актуално. Видове дерматит, симптоми и лечение. И нека да започнем от там. Какви биват видовете дерматит?
2: Първо, дерматитите са група възпалителни заболявания на кожата, които се проявяват с обрив, зачервяване, сърбеж и люшене. Всъщност съществуват различни видове дерматит, като всеки от тях може да се дължи на различна причина. Има различна локализация, симптоми и рискови фактори. Основните видове дерматит са атопичен дерматит, най-често се среща при деца, но може да се прояви и в зряла възраст. Тук генетичните фактори играят важна роля, тъй като често се среща при хора с фамилна анамнеза за алергии, астма, алергичен ринит. Често се проявява по лицето, ръцете, гънките на крайниците, като една

0: от основните причини всъщност е нарушената бариерна функция на кожата. Различни алергени, като прах, прашец, дори животински кос. Друг вид дерматит е контактният дерматит, той може да бъде алергичен и иритативен. Като възрастните са по-склонни да развият контактни дерматити, особено тези, които работят с различни химикали или често контактуват с алергени. А по-често страдат жените от този вид дерматити, то е ясно защо, свързани с по-честата употреба на козметика или почистващи продукти. Обридите е възможно да се появат по ръцете, лицето или в областта, която е в контакт с съответните химични ногти, детергенти, сапуни, метали, например никела, това е една от най-честите алергии в света, или растения. Следващият вид дерматит е себореен. Той обикновено се наблюдава при възрастни, но може да се срещне и при новородени, като известната млечна коричка. Често е свързан с състояния като мазна кожа, една суперколонизация на дрожжи от рода моласезия, хормонални промени, стрес и наследствени фактори. Мъжете са по-често засегнати, отколкото жените. Като себореен дерматит, оттам идва и името, се проявява в области с по-висока концентрация на мастни жлези, които произвеждат себо, като скалпа, лицето, така наречената Т-зона около носа и дъщите, ушите и гърдите.
1: Какъв друг вид дерматит може да се наблюдава, ще чуете от нашия здравен специалист след малко. Това е предаването Доктор Здраве.

0: За здравето на духа и тялото.
1: Темата на предаването от Доктор Здраве днес е видове дерматит, симптоми и лечение. Разговаряме с дерматолога доктор Людмила Цанкова. Доктор Цанкова, какви видове дерматит има още, освен изброените в предното включване?
2: Фотодерматит или слънчев дерматит често се наблюдава при хора с чувствителна кожа, които имат склонност към слънчеви алергии. Естествено, тези с по-светла кожа са по-предразположени. Проявява се, когато кожата е изложена на слънце или ултравиолетови лъчи, обикновено през пролета и лятото. И обривът се появява в зоните на кожата, които са най-много изложени на слънце, като лице, ушни миди, ръце и декулте. Друг вид дерматит е дисхидротичния, по-често срещан при жени, разбира се и при мъже. Обривът обикновено се появява по кожата на ръцете и краката, най-вече по длани и стъпала, където има изобилие от потни щети. И в летните месеци по-често се наблюдава, когато температурите са високи, стрес, висока влажност, алергия или генетични фактори също имат съотношение при проявата на този дерматит. Невродермит, хора с анамнеза за дерматологични или психични заболявания, по-често стрес, хроничен сърдец, основни рискови фактори. Има медикаментозен дерматит при приложението на локални или системни лекарства, инсектен дерматит от ожилване или охапване от насекоми и кърлежи, фитодерматит от различни растения, защото доста голяма група от дерматити, която опитният дерматолог лесно прецизира и поставя диагноза и лечение.
1: Доктор Цанкова, каква е клиничната картина на атопичния дерматит?
2: Атопичният дерматит доста се засили неговия процент на засягане в населението и в популацията и защо човешката поради вредните полюции, новите технологии. Но основните симптоми на атопичния дерматит са сърбеж много силен, зачервяване.

0: възпаление, люшене, една изразена сухота на кожата, като може да има плаки или хиперпигментация. Сърбезът е най-характерният симптом на атопичен дерматит и може да бъде много интензивен, особено при малки деца, когато се нарушава дори и сънин през нощта. Пациентите често изпитват сериозен дискомфорт, което води до разчесване и допълнително увреждане на кожата. Тя става зачервена и възпалена. И обривът обикновено е на места, на които има триене или които се упражнява натиск. Както казах, тя е суха, може да се наблюдават надпуквания, цепнатини, особено при по-сериозни форми на заболяването. Може да има и мехурчета, които при спукване водят до образуване на поритки. В някои случаи при по-хронично протичане може да има обебеляване на кожата, известно като лихинификация, поради това често разчесване. И след като симптомите отшумят, може да останат пигментни промени, по-тъмни или по-светли участъци по кожата, което е често при хронични форми на заболяването, както казах.
1: Каква е разликата между атопичен и хроничен дерматит? Ще чуете от нашия здравен специалист след малко. Това е предаването Доктор Здраве.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Димитри, какво правиш, бе? Защо полияш кафа в банята? Е, байтъню, нали?

0: И каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събираш пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитрие, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
1: Мамо, гладен съм!
2: Естествено!
1: Ама много съм гладен!
2: Естествено!
1: Защо се повтаряш естествено?
2: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
3: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плод с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
4: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: За здравето на духа и тялото.
1: Днес в предаването Доктор Здраве разговаряме с дерматолога доктор Людмила Цанкова. Темата е видове дерматит, симптоми и лечение. В думата дерматит, дерм означава кожа, а итис означава възпаление. Думата като цяло означава възпаление на кожата. Обривите варират от леки до тежки и могат да причинят различни проблеми в зависимост от причината. Доктор Цанкова, каква е разликата между атопичен и хроничен дерматит?
2: Той има известно така преливане в тези форми. Може би по-скоро контактен или друг вид дерматит, освен атопичния, защото атопичния може да стане хроничен. Така или иначе, атопичният дерматит или екзема е хронично възпалително кожно заболяване, което започва обикновено в ранна детска възраст и причините са комбинация от фактори, генетична предразположеност, външни фактори като алергени, климатични фактори, стрес. Симптомите, както казах и преди, са изключително силния сърбез, засървяването, сухотата, възпалението и често е свързан този атопичен дерматит с други атопични заболявания, като астма и сенна крема, което го прави част от наречената атопична триада. А хроничният дерматит е общо наименование за дълготрайни възпалителни състояния на кожата, които се появяват периодично или продължават за дълъг период от време. Може да има различни причини, алергични, екологични фактори, различни генетични фактори, но не винаги се свързва с атопията, т.е. тук нямаме такъв терен, нямаме белите кожи, светлите очи, наследствеността и хроничният

0: Дерматит пак има едно удебеляване на кожа, пелющане, кусаване на състоянието с контакти с дразнители. Да, дори при миенето честото се влушава с детергенти, химикали на това състояние. И може да възникне поради различни заболявания или състояния, като контактен дерматит, сепорен дерматит и така да стане хроничен с време.
1: Трудно ли се поставя диагнозата за атопичен дерматит? Ще чуете от нашия здравен специалист след малко. Това е предаването Доктор Здраве.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 10 до 11 октомври само с Lidl Plus вземи. Месо за готвене за 4 евро и 59 цента. Прясно мляко Олимпус за евро и 29 цента. Деликатесна варена шунка за евро и 89 цента. Крем брюле за евро и 59 цента. И райски ябълки за евро и 79 цента килограма. Lidl заслужава си.
3: Лего уикенд в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет купете наличните конструктори Лего с 30% отстъпка при покупка над 4 евро и 90 цента в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на комсет.net.
4: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
5: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни.

0: Предлага храни за кучета и котки.
1: И Рем осигурява доставка до клиента.
0: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
1: Ирем, зранца от природата.
2: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Трудно ли се поставя диагнозата за атопичния дерматит и каква е прогнозата?
1: Опитният дерматолог няма да се затрудни и ще прецизира това състояние. След търсене на фамилна обремененост, съпътстващи заболявания, както казах, алергична ринит, конъктивит, астма, но това е много типична характеристика за кожните прояви, локализацията просто не може да се обърка. И се извършва след този подробен дерматологичен преглед, като търсе тези характерни лезии, тези обриви характерни за това заболяване. Прогнозата на атопичния дерматит варира в зависимост от възрастта на пациента, тежестта на заболяването и начините на лечение, които се прилагат. Около 50-70% от децата, които имат атопичен дерматит, имат облекчение на симптомите в училищна възраст, бих казала и по-висок процент. При възрастния атопичния дерматит често е хроничен и може да има периоди на ремисия и обостряне. Като тези симптоми могат да бъдат контролирани с правилно лечение, те обаче рядко изчезват напълно, но пациентите се научават и периодично посещават своя дерматолог, още повече има вече доста модерно лечение с съвременни биологични продукти, джаки, инхибитори и така нататък.
0: А какво би влошило това заболяване?
1: Това заболяване може да се влоши при различни климатични условия, сука, топлината, затопляването през горещите месеци, т.е. климатичните условия имат значение, различни видове алергени, стреса може да го влоши, контакт с различни дразнители. Изобщо дерматитите се влошават при контакт с дразнители, почистващи средства, детергенти, парфюми, неподходящи сапуни и други химикали, бактериални или вирусни инфекции могат да го влошат и разбира се хормоналните проблеми също.
0: Нужни ли са някакви специални грижи за кожата при това заболяване?
1: Задължителни са. В изключителна важност е кожата да бъде добре хидратирана и трябва да се избират подходящи емолиенти, които са без аромати, без алкохол. За щастие нашия пазар е залят с медицинска козметика, която е в помощ и на пациентите, и на дерматолога. Като кремовете и наклемите са по-ефективни от лосьоните, тъй като задържат влагата в кожата за по-дълго. Трябва къпането да е с хладка вода. Горещата вода може да изсуши кожата и да влоши състоянието на дерматита. Трябва да се избягват продължителни душове и гореща вода и да се използват неутрални, нежни сапуни или измиващи гелове. Да се избират меки и дишащи материи като лен, памук, синтетиката влошава това състояние. Също избягвате вълнени дрехи, тъй като могат да предизвикат дърбеж и да влошат състоянието. То е основният симптом на атопичния дерматит и самото разчесване може да влоши състоянието.
0: Кога може да се появи съборения дерматит? Отговорът на този и още много въпроси ще чуете от дерматолога доктор Людмила Цанкова в следващото издание на предаването «Доктор Здраве». Останете с нас и най-добрият микс от песни. Бъдете здрави!

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: 8.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: От столичната дирекция на вътрешните работи опровергаха информацията за гърмежи, свързани с акция срещу наркоразпространението тази нощ. Двама мъже са задържани при операция на СДВР срещу разпространението на наркотици в столицата. От полицията уточниха, че арестуваните в квартал Драгалевци са братя на 30 и 38 години. В тях са намерени няколко пакета, съдържащи зелена тревиста маса, бяло прахообразно вещество, бяло вещество на бучки, както и вещество на кристали. Двамата са криминални. Проявение са излежавали присъди в затвора заради разпространение на наркотични вещества. В рамките на операцията, която се провежда в столицата, е задържан и един наркодилър в квартал Хиподрума, уточниха от полицията. Дизелът в Съединените щати поевтиня средно с 5% след обявеното от Доналд Тръмп споразумение с Владимир Путин. От февруари насам обаче поскъпването е с 70%. В петък американският президент обяви, че Русия се е съгласила да достави над 4 милиона тона дизелово гориво на световните пазари, като 300 хиляди тона от тях ще бъдат незабавно освободени. Минути след като Тръмп направи изявлението в социалната си мрежа Truth Social, от Министерството на финансите на Съединените щати отмениха санкциите към Русия в тази сфера и издадоха лиценз на рафинериите да продават в следващите 6 месеца или до април следващата година. Новината идва като голяма изненада, след като само преди месец американският президент подписа закон за мащабни санкции срещу Русия, който целеше да притисне именно енергийната и военната промишленост на Кремъл и да ги върне обратно към масата за преговори. Украинският президент Володимир Зеленски коментира сделката с думите, че подаръците за Путин няма да доведат до мир. Според американски анализатори, доставките на дизел от Русия няма да окажат толкова голямо влияние, че да намалят сериозно цените на горивата в Съединените щати. Шестима министри ще се включат в Софийския маратон, който започва днес. Старта ще бъде даден от министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов, придружен от социалния министър Наталия Ефремова, министъра на здравеопазването Катя Ивкова, на културата Евтим Милошев, на туризма Илин Димитров и на околната среда и водите Русица Карамфилова. С участието си те искат да насочат вниманието към значението на физическата активност за здравословния начин на живот. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп разкритикува остро Норвегия часове след като Нобеловия комитет присъди таз годишната награда за мир на Нави Пилай, бив съдя от Международния наказателен съд, ръководила изготвянето на доклад на ООН, който стига до заключение, че Израел е извършил геноцид в Газа. По време на предизборен митинг в Сиракуза, Тръмп нарече Пилай непозната личност. Президента на Съединените щати отново изрази недоволството си, че не е получил наградата за мир, като нарече това позорно и унизително решение, хвърлило петно върху Норвегия. Тръмп изтъкна, че е помогнал за предотвратяването на редица войни, включително между Северна и Южна Корея, както и между Китай и Тайван. Според него Нобеловата награда за мир била дискредитирана, учепа радикални идеолози, противници на демокрацията и врагове на цивилизацията. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Кристиано Роналдо се завърна към клубните ангажименти с гол за Ал Насър при успеха на тима с 3 на 0 над Ал Дирия в саудитското първенство. Португалеца, който напусна лагера на португалския национален отбор със скандал, даде аванс на Ал Насър в 23-та минута на срещата. Преди края на първото полувреме само Кошта удвои аванса на домакините, а крайното 3 на 0 оформи Кингсли Куман в 77-та минута. Ал Насър има еднакъв брой точки с Ал Кадисия по 19, като двата отбора са на върха в класирането. Ал Дирия е 9 с 11 точки. Малага и Еспаньол подновиха битките в испанската Примера дивизион, след като на старта на 8-я кръг завършиха 1 на 1. Домакините, които влязоха в мача от последното 20-то място, се спасиха от поражението с гол на Адриан Ниньо в третата минута на допълнителното време. Гостите от Еспаньол диктуваха събитията преди почивката и откриха резултата още в 13-та минута, като точен беше Брайан Сарагоса след подаване на Хавиер Ернандес. Ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места, главно в планинските райони, ще има валежи, възможно и да прегърми. Вятъра ще е слаб от югоизток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса. В планините ще е предимно слънчево над масивите в Западна България с по-значителни увеличения на облачността около

0: след обяд на места ще има валежи. Вятъра ще е до умерен от югозапад. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 21 градуса, а на 2000 метра около 14 градуса. Извършва се ремонт на фуги на мостово съоръжение при 373 километър на пътя Кърджали-Маказа в района на село Върбен. Преминаването по съоръжението над река Върбица е двупосочно в една лента. Трафика се пропуска регулирано със светофар при ограничение на скоростта до 40 км в час. След края на планираните дейности при 373 км ще се ремонтират и фугите на съоръжение при 363 км на първокласния път в района на село Птичар. Срока за завършване на ремонтните дейности е 3 декември.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Най-доброто от Випсона със Светлана.
1: Добър ден на Еди Спала, изключително ми е приятно да се чуем и първи да разпространим страхотната новина с него, че заминава за Италия. По каква причина обаче ще разберем сега.
2: Здравей, много ми е приятно, че съм тук пред вашите слушатели и твоята невероятна компания.
1: Така, тръгваме за Милано. Милано Fashion Week. Едно изключително постижение в света на модата, разказвай ми.
2: Да, много притеснителен период. Буквално другата седмица летиме едни 10 невероятни хора от моя екип, изцяло от България, идва да ми помагат с мен на седмицата на модата в Милано. Не знам какво се случва, всичко ми е сюрреалистично. На път съм да сбъдна най-голямата детска мечта.
1: Така, нека само да кажем, че ти

0: И към момента си единствения българин, поканен на този форум за мода от световна величина.
1: Да, то даже по-скоро поканен е много леко казано на това, пред което преминах. Истината е, че пътя ми със седмицата на модата беше доста дълъг и доста време ми отне да се доказвам, да минавам през различни конкурси, за да ми дадат тази финална платформа, която е собствено ревю. Влезнах през конкурс за таланти, защото това ми е четвъртото появяване в календара, но този път сме най-на първа линия, както се казва. А пътя действително беше тежък, доста изисквания, доста неща. Знаете, тази световна платформа, за да бъде световна и да бъде на това ниво и всички да гледат нея, има страхотни изисквания за всеки един от нас и много трудно някой да стигне до тази платформа.
0: Това не е място, на което можеш да си платиш такса за участие, без значение колко скъпа е тя и да отидеш.
1: Да, точно така. Почти невъзможно, защото знаете, в цял свят има изключително много дизайнери, но много малко са тези, които са доредени до най-големите модни брандове и са много горд, нали, с себе си, с целия си екип и с това постижение, което носим на България.
0: Да, аз се вълнувам само докато те слушам.
1: Много притеснено, защото буквално знаем, че всички очи са в нас. Както от световната сцена, така и в България и, нали, знаете, имам един менталитет да не се изложиме пред чужденците и много работи при мен.
0: Дами и господа, запомнете това име, Еди Спала. Това е по-скоро псевдоним или...
1: Не, това ми е родното име. Така се казвам, защото аз съм доста миксиран. Всичките ми баби и дядовци са от различни държави.
0: Я разкажи малко. В кръвта ти тече какви националности?
1: Балканската част е изцяло наша. А от страната на майка ми, баба ми е българка, а пък дядо ми е сърбин. От страната на баща ми, баба ми е албанка, а дядо ми е турчин.
0: Каква пъстрота!
1: Да, и не случайно всъщност тази история и това, че ние винаги наблягаме на балканското, на балканската култура, на цялата тази естетика, която в чужбина е изключително неразбрана по един или друг начин, за тях е много интересна. И това е нещо, което всъщност ние показваме и това е нашия принос за световната мода, както ви казват от Милано. Показваме историята по един много модерен и много различен начин. Не по този, който сме свикнали да го виждаме, през модерен прочит.
0: Да.
1: И така ще се случи и сега. Няма да издавам много, ще видите на самото ревю, но ще има много балканска култура в цялото ни представление.
0: Но аз благодаря за поканата и искам да се похваля, че ще има възможността да гледам и от първия ред, което си е повече от привилегия.
1: И за наше огромно удоволствие и сме много благодарни, че ще бъдеш там и ще ни уважиш.
0: Някъде близо до мен ще бъдат главните редактори на едни от най-популярните модни списания в света. Аз искам така да си го кажа на глас, за да го осмисля.
1: Да, буквално като го казваш, ще ме побиват страх. Както ми казват менеджерите, които ме представляват в чужбина, казват, че това е момента, в който можем наистина да тръгнем в най-големите модни списания, колекцията ни да бъде публикувана в Vogue Runway, което е, може би, най-големия приз, който може да получи един моден дизайнер, в модната библия да бъде публикувана цялата си колекция.
0: Вярваме в теб и ти го пожелаваме, Едис, от все сърце, цялата българска публика, която в момента, предполагам, слуша нашето интервю. Всички сме с положителна енергия.
1: Усещам огромна подкрепа от България и не само, и от Балканите. Получаваме изключително мили съобщения и имейли от съседните ни държави. Истина се усеща като един празник за Балканите и съм много щастлив от този факт.
0: Благодаря, че отдели време да разкажеш тази прекрасна новина, придружена с една красива лична история, специално за слушателите на VIP зона. Еди Спала, дни преди да тръгне за предстоящото му участие в Милано Fashion Week. Благодаря ти.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Най-доброто от Випсона със Светлана.
1: Крум, симпатичен, усмихнат, с добро настроение, чувство за хумор, както винаги. Добре дошъл в студиото на Радио Веселина.
2: Добре заварил, много ми е приятно да се видим.
1: Пораснал си.
2: Еми, пораснал съм, да. Тая година направих 15 август, 40 години.
1: А, ти си помадрял даже, ако трябва да сме точни.
2: Мисля, че помадрях. Измислих много готин спектакъл, за който ще си говорим. Казва се Магията на България. Ти знаеш, премиерата беше на 27 май в театъра в град Перник с ансамбъл Чинари, с класически оркестър. Тематиката е най-емблематичните български фолклорни песни, които аз изпях на тази премиера. Интересното е, че те са изсвирени от класически оркестър и е много готино цигулки, контрабаси, виолончели да свират фолклорни мелодии. Тъй като знаеш, че и моето образование е класическа музика, инструмента флейта. Преди някоя друга година завърших и магистратура в Музикалната академия. Това така оформи и направи спектакъла да изглежда уникален и невероятен, защото използвам флейтата в него.
1: Все пак да тръгнеш към това нещо означава, че самият ти си преминал през някаква промяна, осъзната промяна. Върнал си се към флейтата, нещо, което всъщност те вкара в музиката, да. Още като малък, нали?
2: Точно
1: така?
2: Точно така, да. Доста години в комерциалния жанр не съм използвал флейтата и стоеше в един шкаф да прашлясва.
1: Но не забрави да свириш на нея.
2: Честно да ти кажа, понеже са високи критериите и в моята глава като, нали, специалист по тази музика и по принцип да свириш добре на един такъв инструмент и трябва да му бъдеш най-добрия смисъл на думата ежедневен роб. И тъй като аз доста дълго време не му бях роб, защото се занимавах с
1: балканския ритъм. Балканската сцена.
2: И въобще, как се казва, аз слушам всякаква музика, изпълнявам всякаква музика, но преди няколко години съвсем случайно ме осени отново. Просто ме връхлетя идеята да се върна към флейтата, да я доразвия.
1: Нека да кажа, сега тръгвате из цяла България.
2: Да.
1: Вълнуваш ли се, първо ми
2: кажи? Много се вълнувам. Кипи трескава организация. На 13 октомври сме в Асеновград, на 15 октомври сме в Кюстендил, на 21 октомври сме в Пазарджик, на 28 октомври сме в Видин, на 3 ноември сме във Враца, на 11 ноември сме в Севлиево и на 17 ноември сме в Ямбол. След това малко почивка.
1: Кошно е. Това е много хубаво да създаваш нещо, което да има дълъг живот. Знаеш ли, в днешно време песните имат толкова кратък живот. Представяме песните, след няма и месец-два, изпълнителя пак е тук с нова песен и някакси публиката е толкова разглезена, а ти създаваш нещо, което има възможност да има много дълъг живот и да му се наслаждаваш и отново, и отново, и отново.
2: Дай Боже, чуйте го. Господ, моите планове са големи. Аз винаги съм бил човек, който гледа напред. Събрах абсолютно целия опит и във всички музикални компании, в които съм бил, мога да кажа, че са така всички най-големи в България.
1: Почти всички ги обиколи,
2: да.
1: Знаем.

0: от всякъде съм събрал най-доброто. А сега, след като се самопродуцирам последните години, съм щастлив, че наистина, както каза ти, измислих с помощта на съмишленици този спектакъл.
1: Кое беше най-трудното нещо? Да започнеш или след като започнеш?
0: Да, аз правя много резки движения. По същия начин съм напускал и моите музикални компании.
1: В любовта въобще... такъв ли си?
0: В любовта...
1: Между другото те питам, така ми направи впечатление.
0: Да, аз влизам рязко във връзките.
1: И рязко излизаш.
0: И рязко не излизам, защото съм много така емоционално и духовно обвързан с винаги с...
1: Рязко влизаш, трудно излизаш.
0: Трудно излизам, да.
1: Добре. Ми
0: е. Разбира се, първата копка на всичко е най-трудна. Аз съм благодарен за старта и на Министерство на културата, които застанаха зад премиерата и това ми даде един тласък и увереност. Голям симфоничен оркестър звучи в всяка една от тези песни и на живо свири зад мен, което е нещо доста красиво, уникално.
1: Поздравявам те и ти пожелавам наистина невероятни моменти, които да изживееш с българската публика. Повече информация може да откриете в социалните мрежи на Крум. Крум днес във VIP зона по Радио Весна.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе. Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят.
3: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
2: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
4: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
5: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу.

0: Най-големите имена на сцената: Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селяви. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селяви, това е животът. За резервации 0889-099-990.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
2: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.

0: Най-доброто от VIP зона с Светлана.
1: Дамян Попов, заедно ще изпием късното си кафе.
2: Държа си на кафето. До обяд си държа много. Даже до след обяд си държа на кафето.
1: Добре дошъл.
2: Много ми е приятно да съм тук.
1: Ти решаваш.
2: Точно така.
1: Представяш новата си песен, която се казва Ти решаваш. Разкажи ми за тази песен, тя има много хубава история. Ще дръзнеш ли да я разкажеш в автентичен вид?
2: Тази песен беше записана, ще бъде по-кратък, защото иначе твърде дълга историята. Написаха преди повече от 15 години. Тогава обаче така, средата не беше толкова благосклонна към българската музика и не се изучваше толкова много българска музика. Заедно с още една песен, която се казваше Не виждам без теб, тогава я направихме с Ивайло Вълчев. Не виждам без теб тогава успя да така да си намери своя път. Ти решаваш, може би защото е малко по-регетон, малко по не толкова поп, колкото може би се искаше тогава, а и в нея се включи и Анелия тогава. Да, така че твърде объркано се случи. На мен ми беше малко неловко и криво, че не успя да получи онзи живот, който заслужаваш. И сега 15 години по-късно, аз реших, че вече публиката е достатъчно
1: озряла вече.
2: Озряла и не толкова консервативна. Колкото беше преди 15 години, ще може да я оцени. Така че преди месец заснехме видео заедно с Люси Ларионов на Варненското крайбрежие, въпреки че получавах

0: много запитвания, къде се намира това, което всички виждат, защото избрахме много екзотични места. Палми.
1: А то е Варна.
0: А то е Варна, да. Може би...
1: Нашата Варна.
0: Нашата Варна,
1: на Черно море.
0: Нашата Свети Константин и Елена. И се получи нещо много красиво. По-интересното е, че отскоро се опитвам така да се справям с премеждията и с предизвикателствата на TikTok. И за първи път си пуснах клипа и в TikTok и бях шокиран, че клипа вече има близо половин милион гледания в тази платформа. Но
1: учиш ли се като младите да говориш на камерата в TikTok?
0: Ами, това ми идва too much. Наскоро един мой познат, който се занимава точно с социални мрежи и с тиктокърстване и така нататък, ми каза, много е лесно на TikTok, просто...
1: Да, бе, супер е лесно, просто...
0: Започвай да твъркаш в TikTok и вика, всичко ще се случва много лесно. Просто твърквай.
1: Това е с дупето?
0: Да.
1: Не.
0: И аз казвам, чакай се аз. На моите години вече да почвам да твърквам, а и съм мъж, малко е несериозно. Защо? Как всички го правят?
1: Здравейте, приятели, ето новата ми песен. Здравейте, приятели, ето как заснехме новата ми песен.
0: Нещо такова е, да, но не стигнах до там.
1: Абе, ние сме от онази ретро, разбираш ли, вълна, които обичаме да си го кажем по медиите, да чуят всички, които обичаме да си разлистим книгата, да чуем шумоленето на хартията, да му се не види.
0: Знаеш ли, кое е много, много странно? Напоследък забелязвам, че не ми е приятно да си записвам неща, които имам да правя или пък някакви ред...
1: Да, на електронно.
0: На електронно. Искам да си отворя дневник, да си го разлистя и с химикал... Аз вече съм забравил и да пиша. Което е...
1: Ето, днеска на гости в 12 часа ми е Дамян Попов. Записано е тук в тефтера, който се казва VIP-зона. Той ми е подарък от колегите.
0: Прекрасно. Ами, да, друго е усещането.
1: Много ми е
0: друго
1: приятно.
0: Друго е усещането и да четеш книга не от някакво устройство, а да си отвориш и да си разлистваш страници.
1: Ти си решаваш.
0: Така е.
1: Тази ли има и на турски?
0: Точно така, да. Направихме я в две версии. Българоязична и турскоязична. По причината, че преди около 2-3 месеца на парти на Босфора запознавам с девойка. Така вече в момент на настроение, така градус към 1-2, тя ми споделя, че се занимава с радио и с телевизия. Работи в една от най-големите медийни групи в Турция. И ми писа, че ще разгледат нещата и ще ми пише, което много хора са ни го казали, това е ясно.
1: Но тя взе, че писа.
0: Тя не просто писа, а 10 дни след това ми показа как дуето Оген, една от предходните ми песни, звучи вече в ефира на едно от най-слушаните истанбулски радиа.
1: Еха, браво.
0: Крал Поп. И на мен ми стана супер яко. Това е някакъв вид комплимент в момента да запиша.
1: Да, и си каза, няма да губя повече време.
0: Точно така.
1: Правя тази на турски.
0: Точно така. И готиното е, че имам покани от няколко предавания в Истанбул.
1: Браво! В YouTube страницата на Дамян Попов може би може да чуете и
0: точно така.
1: Другата версия.
0: Точно така.
1: При нас ще чуете оригинала.
0: Оригиналът е за Радио
1: Веселина. В Веселина само, единствено оригинал.
0: Точно така.
1: Дамян Попов в студиото на Радио Веселина. Пожелавам ти много успех. Турция, смисъл е голям музикален пазар.
0: Да,
1: много,
0: точно.
1: Много голям музикален пазар.
0: И Истанбул е, може би, най-любимия ми град
1: в света.
0: Така че...
1: Ще разказваш.
0: Ще разказвам на есен.
1: Заедно сега представяме...
0: Ти решаваш.
1: Ти решаваш.

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
2: Пазаруваш в Lidl, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Lidl дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Lidl. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Lidl. Подкрепяме идейните хора.
3: Есента влиза в кадър.
4: Или на бързи обороти.
3: Нов сезон, нови комбинации. Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
4: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
3: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
4: Сезонът се сменя.
3: Стилът също.
5: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
6: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
7: А къде се продават?
5: Навсякъде в търговската мрежа
6: или онлайн на chris06.bg.
5: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
8: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Над 1 милиард евро са предвидени за градско развитие и справедлив преход по програмата Развитие на регионите в България. До 400 милиона евро ще бъдат привлечени за инвестиции в градовете, а още 600 милиона евро са предвидени за справедлив преход в регионите Перник, Кюстендил и Стара Загора. Средствата за градско развитие ще се предоставят под формата на дългосрочно заемно финансиране до края на 2029 година. От него ще могат да се възползват 50 общини, 10 големи и 40 средни и по-малки градски общини. Финансиране ще се насочва към модернизация на градската среда, зелена инфраструктура, енергийна ефективност, устойчив транспорт, както и здравни, социални и образователни обекти. Допълнителните 600 милиона евро ще подкрепят териториите, засегнати най-силно от прехода към климатично-неутрална икономика. Предстои да бъдат избрани финансови посредници, чрез които средствата да достигнат до крайните получатели. НАТО, Европейския съюз и Съединените щати са провели разговори за възможни решения за прекратяване на войната в Украйна. Сред обсъжданите теми са били гаранциите за сигурност и предотвратяване на бъдещи конфликти в Европа. Разговорите са се състояли в Майами и са обхванали въпроси като енергийната сигурност и износа на зърно. Според американския пратеник Стив Уиткоф, срещата е била плодотворна и е помогнала за очертаването на области, които да бъдат проучени допълнително преди следващата среща между Съединените щати и Русия. Източници са съобщили пред агенция Франс Прес, че американските преговарящи се опитват да разработят нови предложения, които да доведат до пробив в преговорите преди настъпването на зимата. Двойно торнадо връхлетя западното крайбрежие на южния италиански остров Сицилия. 11 души са пострадали, сред които и 4 деца. Двойното торнадо е рядко природно явление, което се е образувало над морето и е връхлетяло сушата в района на Марсала. Бурята е нанесла сериозни материални щети, включително на училище в този град в провинция Трапани. В учебното заведение, което на практика е било разрушено, са пострадали 5 възрастни и 6 деца, 4 от които са настанени в болница. Ранени са и 2 души, чийто автомобил бил отнесен от път и паднал в дере. Бури са причинили щети в южната италианска област Кампания. Урагана Исаяс достигна американския щат Флорида. Стихията отслабна до втора категория, но се очакват проливни дъждове и силен вятър. Властите във Флорида и Алабама разпоредиха евакуация по крайбрежието и предупредиха за възможни прекъсвания на електрозахранването и недостиг на гориво по бензиностанциите. Исаяс е първия ураган в Атлантика за сезона и първия случай от повече от 30 години, в който подобна стихия се образува през октомври. Кмета на София Васил Терзиев и редица настоящи и бивши министри се включиха в масовия старт на 5 км от Софийския маратон. Старта беше даден от спортния министър Енчо Керязов, който също се включи в бягането. Победител старта на 5 км стана Иван Андреев с време 15 минути и 54 секунди. При жените триумфира рейс директора на състезанието Милица Мирчева с време 17 минути и 2 секунди. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Три мача днес стартира 11-я кръг в родното първенство. От 15 часа Ботев Враца е домакин на Спартак Варна под Околчица. 2 часа и половина по-късно започва железничарското дерби между Локомотив София и Локомотив Пловдив, а в 20 часа Ботев

0: Пловдив посреща Славия. Срещата на колежа ще бъде много емоционална за всички по трибуните, след като на 30 септември Ботев загуби собственика си Илиан Филипов. Бизнесмена беше убит показно с един изстрел в главата след двубоя между България и Естония от Лигата на нациите. Феновете на Канарите организираха бдение в същия ден, а точно седмица по-късно се състоя и поклонението пред 53-годишния вече бивш финансов благодетел на клуба. Христо Ботев беше напълно разпродаден за срещата с Славия тази вечер, като има и отпуснати ограничено количество билети за правостоящи. Така ще се сбъдне мечтата на Филипов стадиона да бъде пълен. Да бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места, главно в планинските райони, ще има валежи, възможно и да прегърми. Вятъра ще е слаб от югоизток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса. В планините ще е предимно слънчево над масивите в Западна България с по-значителни увеличения на облачността. Около и след обяд на места ще има валежи. Вятъра ще е доумерен от югозапад. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 21 градуса, а на 2000 метра около 14 градуса. Променена е организацията на движение в платното за Пловдив между 67 и 66 км на магистрала Марица в област Хасково заради аварийно състояние на фуга на мостово съоръжение над река Хармалийска. За осигуряване на безопасността на пътуващите е стеснена част от активната лента и е ограничено навлизането в аварийната. Трафика преминава в свободната част от пътното платно при ограничение на скоростта до 70 км в час.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Здравейте и добре дошли в Уикенд разходка. Аз съм Милен и днес ще ви отведа в една част от България, която често остава малко встрани от най-популярните туристически маршрути, но крие изненадващо богат свят от история, природа и любопитни места. Отправяме се към Североизточна България, към района на Свещари и Сборяново. На пръв поглед това е спокоен край с хълмове, поля и просторни ливади. Но зад привидно обикновения пейзаж се крият места, които са били свещени преди повече от 2000 години. Тук природата и историята вървят ръка за ръка. Докато пътуваш през Лудогорието, погледът се движи по широки поля, горски пояси и меки възвишения. Няма драматични планински върхове, няма морски брегове, но има нещо друго – усещане за простор и спокойствие. Районът около Сборяново е сред онези места, които не разкриват веднага всичките си тайни. Докато се движиш по местните пътища, трудно можеш да предположиш, че под част от тези хълмове се крият десетки тракийски могили, древни светилища и следи от една от най-интересните цивилизации по нашите земи. Днес много хора посещават района заради прочутата свещарска гробница, но мястото предлага много повече от един археологически обект. Тук има възможност за спокойни разходки, за среща с природата и за откриване на истории, които не се срещат в ежедневието. Все повече любители на бавния туризъм откриват красотата на този край. Няма ги тълпите, шумните атракции, има го само усещането за пространство и време, които принадлежат на друго темпо на живот. Именно това превръща Сборяново в привлекателна дестинация за хората, които обичат да пътуват спокойно и с внимание към детайла. Районът е подходящ и за хора, които обичат да съчетават няколко различни преживявания в едно пътуване. В рамките на един ден тук могат да се посетят археологически обекти, природни местности и малки населени места, запазили духа на Лудогорието. Именно тази комбинация прави района толкова интересен за туристите. Вместо една забележителност, човек получава цялостно усещане за една различна и малко позната част от България. Нашето пътешествие днес ще ни отведе сред древни могили, природни пътеки и интересни гледки. Ще поговорим за хората, които са оставили следите си в този край, но ще потърсим и причините днес все повече туристи да включват Сборяново в своите маршрути. Защото понякога най-интересните места не са тези, които се виждат отдалеч. Понякога те са скрити точно под краката ви. Уикенд разходка започва!

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Когато се говори за Сборяново, първата мисъл обикновено е за археологията, но истината е, че районът впечатлява и със своята природа. Историко-археологическият резерват е разположен в красива част на Лудогорието, където хълмовете плавно се редуват с горички и открити пространства. Тук няма усещане за масов туризъм. Разходките са спокойни.

А пейзажите предразполагат към бавно опознаване на района. Един от най-приятните начини да се усети атмосферата на Зборяново е просто да се тръгне по местните алеи и пътеки. Те преминават покрай могили, тревисти поляни и стари дървета, които създават усещане за далеч по-древен свят. Особено впечатляващо е как природата и археологията съществуват заедно. Тук човек не преминава от една забележителност към друга през градска среда. Да, напротив, всичко се намира сред просторен природен пейзаж. През различните части на деня, светлината променя изцяло облика на района. Хълмовете изглеждат различно, тревите сменят своите цветове, а спокойствието кара човек да забрави, че се намира само на няколко часа път от големите градове. Много посетители споделят, че именно тази комбинация между природа и история прави Зборяново толкова различно. Дори хора, които не са големи почитатели на археологията, остават впечатлени от мястото. Не е случайно, че районът привлича и любители на фотографията. Широките пространства, меките релефни форми и постоянно променящата се светлина предлагат отлични възможности за снимки. Всеки сезон носи различно настроение и различен облик на пейзажа. По пътеките често могат да се видят семейства с деца, любители на природата и хора, които просто търсят няколко часа далеч от горския шум. Това създава приятно усещане, че мястото се посещава не заради модата, а заради истинския интерес към него. И колкото повече време прекарва човек сред тези пейзажи, толкова по-лесно разбира защо районът е бил избран от древните обитатели за толкова важно място. Тук няма нужда да бързаш, най-добре е просто да се движиш спокойно и да оставиш района сам да разкрие своя характер. А той крие истории, които започват много преди появата за съвременна България. Какви са те? Ще ви разкажа след малко. Останете с Уикенд Разходка.

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
5: Веселина Фолк. Веселин...
4: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
6: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 10 до 11 октомври само с Lidl Plus вземи. Месо за готвене за 4 евро и 59 цента. Прясно мляко Олимпус за евро и 29 цента. Деликатесна варена шунка за евро и 89 цента. Крем брюле за евро и 59 цента. И райски ябълки за евро и 79 цента килограма. Lidl заслужава си.
7: И нали знаеш? В Торбегия ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от Торбегия.
8: Къде?
7: Е как къде? Торбегия.
9: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове, а за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден и за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
10: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Сред всички забележителности в района има една, която привлича посетители от цял свят. Това е Свещарската тракийска гробница. Открита през 1982 година, тя бързо се превръща в една от най-ценните археологически находки в България. Причината е проста. Подобна архитектура и украса трудно могат да се видят другаде. Още при влизането човек разбира, че това не е обикновена древна гробница. Най-силно впечатление правят женските фигури, изваяни високо по стените. Техните образи създават усещане за движение и превръщат пространството в нещо много повече от археологически обект. Специалистите смятат, че гробницата е свързана с владетел от племето на гетите. Именно техният свят постепенно започва да оживява пред очите на посетителя. Интересното е, че мястото не действа потискащо, въпреки че е погребален паметник. Напротив, вниманието е насочено към изкуството, към майсторството и към способността на древните хора да създават красиви форми, които впечатляват и днес. Свещарската гробница е включена в списъка на Световното културно наследство на ЮНЕСКО и напълно заслужава това признание. Може би най-хубавото е, че остава сравнително спокойна дестинация, където човек има възможност наистина да разгледа и осмисли видяното. Много посетители признават, че остават изненадани от фините детайли и от начина, по който е организирано пространството. Дори хора, които не са увлечени по древната история, трудно остават безразлични пред това, което виждат. Любопитното е, че всяко следващо разглеждане разкрива нови подробности. Дори хора, които вече са посещавали гробницата, споделят, че винаги откриват нещо, което преди не са забелязали. Това е едно от онези места, които доказват, че културното наследство може да бъде едновременно впечатляващо и достъпно за всеки посетител. Посещението тук не отнема много време, но оставя впечатление за много по-дълго. Особено, когато осъзнаеш, че стоиш на място, създадено преди повече от 2000-летия. А съвсем наблизо, древният свят продължава да разказва своите истории. Ще ги разкажа и за вас след малко в Уикенд разходка.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
2: Давам му целувките.
1: 14 песни изпълнят.

0: която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от жена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
1: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 8 до 14 октомври можете да спестите до 60% на избрани завивки и възглавници за сън. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
3: Лего уикенд в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Лего с 30% отстъпка при покупка над 4 евро и 90 цента в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на комсет.net.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Сред най-интересните имена, свързани с Боряново, е това на цар Дромихет, владетел на гетите, живял преди повече от 2000 години. Историците свързват района именно с държавата на това тракийско племе. Затова и много от археологическите проучвания тук се опитват да възстановят картината на тогавашния живот. Но това, което прави мястото привлекателно за днешния посетител, не са толкова историческите дати. Интересното е усещането, че се разхождаш в един цял древен пейзаж. Не само около една гробница или около един паметник, а в район, който векове наред е бил важен център за хората, живели тук. Десетките могили, разпръснати из местността, създават особена атмосфера. Някои се забелязват лесно, други изглеждат като обикновени хълмове. Именно това прави района толкова любопитен. Понякога гледаш зелена поляна, а под нея се оказва, че историята е съхранявала тайна в продължение на столетия. Немалко посетители споделят, че именно това им харесва най-много. Мястото не натрапва знания и факти, а провокира любопитство. Карате сам да задаваш въпроси и да търсиш техните отговори. Днес Сборяново е сред най-интересните места за културен туризъм в Североизточна България. Това дава възможност да съчетаете разходка сред природата със среща с история, която не е затворена зад стените на музей, а присъства навсякъде около него. Именно тази естествена връзка между пейзажа и миналото превръща района в толкова запомняща се дестинация. Сборяново е пример, че България все още има кътчета, способни да изненадват дори хората, които обичат да пътуват

често. И именно в това е голямото му очарование. В следващата част на Уикенд Разходка ще продължим да откриваме този необикновен край, ще посетим още интересни места около Свещари и ще видим защо районът е много повече от археологическа дестинация.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Обявеното от президента на Съединените щати Доналд Тръмп споразумение с руския президент Владимир Путин за доставки на дизелово гориво за американския и световния пазар предизвика реакция и сред българските политици. Сделката цели да допринесе за понижаване на цените на горивата, но предизвика критики от страна на Украина, защото приходите от руския енергиен износ ще подпомогнат финансирането на войната. Пред Нова телевизия заместник-председателя на Народното събрание Иван Ангелов от Прогресивна България заяви, че конфликта между Русия и Украина трябва да бъде решен по дипломатически път, защото всички страдат от тази война и последствията от нея. Той отхвърли като политическо внушение изказвания на опозицията, че от управляващата партия искат Украина да капитулира. Ангелов заяви, че външната политика и позицията на България ясно показва, че ние трябва да бъдем внимателни в нашия изказ и да бъдем бдителни към всичко, което се случва. Лидера на ГЕРБ Бойко Борисов изтъкна, че през септември правителството на Румен Радев и депутатите от Прогресивна България са отменили забраната за износ на нефтопродукти от България. Според него, освобождаването на износа е груба грешка, която ще донесе големи печалби за определени търговци за сметка на потребителите. Обявеното от Доналд Тръмп споразумение с Путин за освобождаване на руски дизел на световния пазар е резултат от проблемите на американския президент в страната му. Той търси бързо решение, което да го спаси от тежка загуба на предстоящите избори. Това коментира Николай Денков, председател на парламентарната група на Продължаваме промяната. В общо 242 избирателни секции извън страната ще се гласува с машини на президентските избори на 25 октомври, реши Централната избирателна комисия. В 38 от тях ще има по две устройства. Така зад граница ще заминат 280 машини. За вота в чужбина ще има над 600 секции в 60 държави. Днес до 18 часа избирателите могат да подадат заявление за гласуване на президентските избори по настоящ адрес, в случай, че постоянния и настоящия адрес са в различни населени места. Избирателите могат да подадат заявление за гласуване по настоящ адрес, както и да проверят адреса на избирателната си секция и в новото приложение на ЦИК Избори 360 градуса. Също днес изтича срока за избиратели с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, да подадат заявление за това. Заявленията могат да се подават в писмена форма по образец или електронно чрез интернет страницата на общините по постоянно им адрес или по настоящия им адрес в случаите, когато е направено искане съгласно изборния кодекс. Парад на нациите дава начало на фестивала на културите в Пловдив. Събитието се организира от британското училище в града и ще събере на едно място музика, танци, традиции и кухня от различни части на света. Представители на десетки държави ще преминат по главната улица, а благотворителен кулинарен базар ще подкрепи деца в неравностойно положение. Фестивалната програма ще продължи до 15 часа. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Шампион на Олимпия.

0: Олимпиакос записа трета победа от старта на сезона в Евролигата. В среща от четвъртия кръг, игра на Фатина, гръцкият шампион се наложи с 89 на 66 точки над турския Анадолу Ефес. Българският национал Александър Везенков реализира 9 точки за победителите, а американецът Коди Милър Макинтайр, който също има български паспорт, добави още 8 точки за успеха. Италианецът Винченцо Монтела беше уволнен като селекционер на националния отбор на Турция по футбол, съобщиха от федерацията на страната. Изпълнителният борд е решил да не продължи напред с италианския треньор, като в позицията не се посочва причина за раздялата, нито името на негов заместник. Монтела пое отбора на Турция през септември 2023, като успя да изведе тима до четвъртфиналите на Европейското първенство през 2024 година. Решението беше взето след 4 поредни загуби в Лигата на нациите, като последното поражение беше от Италия с 1-3 във вторник. Турският тим беше елиминиран и от груповата фаза на световното първенство това лято. Ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места главно в планинските райони ще има валежи, възможно и да прегърми. Вятъра ще е слаб от югоизток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса. В планините ще е предимно слънчево над масивите в Западна България с по-значителни увеличения на облачността, около и след обяд на места ще има валежи. Вятъра ще е доумерен от югозапад. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 21 градуса, а на 2000 метра около 14 градуса. Софийския маратон затваря днес улици и булеварди в столицата, променена и маршрута на десетки превозни средства от градския транспорт. До 13 часа днес ще бъде спирано движението по улиците и булевардите, през които преминават бегачите на 5 и 10 км в центъра на София.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Аз съм Милен и продължаваме нашето пътешествие в уикенд разходка. След срещата с свещарската гробница и древните могили на Сборяново е време да посетим едно място, което придава още едно измерение на този необикновен край. Това е Демир Баба Теке, един от най-почитаните духовни центрове в Североизточна България. Разположено сред зеленина и вековни дървета, Текето създава усещане за спокойствие още преди човек да прекрачи прага му. Районът е добре поддържан и предразполага към бавна разходка. Тук няма нужда от бързане. Самата атмосфера кара посетителите да намалят крачката и да се огледат по-внимателно. Демир Баба Теке е свързано с почитания от алевиите духовен водач Демир Баба. През годините мястото се превръща в център на поклонение и духовност, посещаван от хора с различни вярвания и произход. Една от най-посещаваните части на комплекса е свещен извор. Много хора идват специално заради него, а местните предания отдавна разказват истории за лечебните му свойства. Независимо дали човек вярва в тях или не, мястото безспорно носи особено спокойствие. Интересното е, че районът около Текето съчетава природа, духовност и история по много естествен начин. Каменните пътеки, сенките на дърветата и близостта на извора създават среда, която предразполага към размисъл и почивка. Наоколо често могат да се видят хора, които просто седят на някоя пейка и се наслаждават на тишината. Други вървят бавно из комплекса, без да бързат за никъде. Тук човек започва да усеща колко рядко в ежедневието си намираме подобни спокойни места. За туристите това е чудесна възможност да видят различно лице на Сборяново. Освен археологията и древните паметници, тук съществува и живо духовно наследство, което придава допълнителна дълбочина на целия район. Много от посетителите комбинират посещението на Текето с свещарската гробница и останалите обекти в резервата. Така постепенно започва да се оформя една по-пълна картина на региона, място, в което различни култури, традиции и вярвания съжителстват векове наред. А съвсем наблизо природата продължава да разкрива още от своите красиви кътчета. Ще ги разкрием заедно след малко в продължението на уикенд разходка. Ха!

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Понякога дадено място е известно с една забележителност, а съвсем незаслужено остава в сянка на собствената си природа. Това до голяма степен важи и за района около Свещари. Лудогорието е един от най-зелените райони в България. Макар да не предлага високи планински върхове, той впечатлява с своите гори, леки хълмове и просторни поля. Пейзажът е различен от този Фрила, Родопите или Стара планина, но именно това го прави толкова интересен. Разходката тук е спокойна и приятна. Пътеките не са стръмни, а природата е достъпна за хора от различни възрасти. И затова районът е подходящ както за семейни посещения, така и за хора, които просто искат да прекарат ден сред тишина и зеленина. Лудогорието е известно и с богатото си биоразнообразие. Различни видове птици, диви животни и растителни видове намират убежище в този район. За любителите на природата това е допълнителна причина да отделят повече време за разходка извън основните туристически обекти. Много посетители остават приятно изненадани от усещането за простор. Тук хоризонта изглежда по-широк, а пейзажът сякаш приканва човек просто да се разходи,

е с конкретна посока. Особено приятно е, че липсва усещането за претоварен туристически поток. Човек може спокойно да се разходи да направи снимки или просто да се наслади на гледките. Понякога точно тази непринуденост се оказва най-голямото богатство на едно място. През пролетта и лятото районът е изпълнен с зеленина, а през по-хладните месеци придобива съвсем различна атмосфера. Именно тази промяна кара много хора да се връщат тук повече от веднъж. И може би именно това е едно от най-големите предимства в района. Той не се стреми непрекъснато да впечатлява. Позволява ти сам да откриваш неговото очарование. А в края на всяко пътешествие идва моментът, в който започваме да обръщаме внимание и на вкусовете на мястото, което посещаваме. За именно тези вкусове ще си говорим след малко в Уикенд Разходка.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Кинг оферти в Била. Вземи печен бадем 11 евро и 99 цента за килограм. Кока-кола 2 броя по 2 литра за 2 евро и 69 цента. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 69 цента. От 8 до 14 октомври в Била.
4: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
5: Нещо не ми е добре.
6: Е, сезоне. ЦТБ тройна защита е точно за вас.
7: Цинк, витамин D и витамин С с удължено освобождаване.
6: Работят комбинирано и подкрепят имунитета с допълващи се ефекти.
7: Витамин С има навсякъде.
6: Да, но ЦТБ тройна защита се произвежда по съвременна микроперлена Time Pearl технология с постепенно освобождаване на витамин С часове наред за пълноценно освояване в подкрепа на нормалната функция на имунитета.
8: ЦТБ тройна защита. Троен билет за здраве, тонус и топ имунитет.
9: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София.

0: Част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка 18.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 11 октомври в Лидъл. Хляб Сумун с 50% намаление за 38 цента. Свински ребра Спея Рипс за 6 евро 69 цента килограма. Свинско месо в собствен сос Хикс Хиксел за 2 евро 55 цента. Нар с 60% намаление за 59 цента броя. И български краставици за 1,35 евро 35 цента килограма. Лидъл. Заслужава си. See.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: След толкова разходки из Боряново, древните могили и красивите местности на Лудогорието, идва време да обърнем внимание и на вкусовете на този край. Районът около Свещари и Исперих е интересен не само с историята си, но и с разнообразната си кулинарна традиция. Тук през вековете са живели различни общности и това ясно личи в храната. На една трапеза спокойно могат да се срещнат български, турски и местни лудогорски вкусове. Едно от ястията, които често могат да се опитат в района, е капамата с различни видове месо и зеленчуци, приготвяна бавно и търпеливо. Популярни са и домашните сърми, както и различните варианти на пълнени чушки и зеленчуци, които присъстват в много семейни рецепти. Районът е известен и с традиционните си тестени изделия. Местните домакини продължават да приготвят различни баници, домашни питки и катми, които често се поднасят с местно сирене или мед. Именно тези прости на пръв поглед храни най-добре разказват историята на ежедневния живот в Лудогорието. Сред характерните местни специалитети са и ястията с агнешко месо, които имат важно място за кулинарната традиция на района. Те често се приготвят по рецепти, предавани от поколение на поколение. Любителите на сладките изкушения също няма да останат разочаровани. В много населени места около Исперих все още се пазят рецепти за домашни тиквеници, баклави и различни сиропирани сладки, характерни за местната кухня. Разходката из този край неизбежно минава и през среща с местните хора, а те рядко пропускат възможността да почерпят гостите си с нещо домашно приготвено. Именно това гостоприемство прави престоя тук толкова приятен и запомнящ се. Понякога е

Но място остава в спомените ни с своите гледки, друг път с историята си, а понякога с вкусовете, които сме открили там. Лудогорието определено има с какво да се похвали и в това отношение. А сега остава да направим още една последна разходка из земята на тракийските царе, преди да се разделим с този интересен и малко познат край на България.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусю Бриколаж, Експопарк София. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусю Бриколаж, Експопарк София.
2: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
3: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка, 18.
4: Обреди, удари, ръжда, купла Марина.

0: Некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад. Остатъм

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Районът на Свещари и Сборяново не е от местата, за които се говори всеки ден. И може би точно това е част от неговото очарование. Тук няма шумни курорти, огромни туристически комплекси и безкрайни опашки пред забележителностите. Вместо това има простор, спокойствие и усещане, че човек открива нещо лично и специално. Разходката сред древните могили, посещението на свещарската гробница, срещата с Демир Бабатеке и тишината на Лудогорието създават изживяване различно от обичайния туристически маршрут. Този край показва, че България все още пази места, способни да изненадват и най-опитните пътешественици. Места, където историята не е затворена в учебниците, а присъства в самия пейзаж. Но Сборяново не е само спомен за миналото. Това е район, който продължава да живее и днес. Хората тук посрещат гости, поддържат традициите си с гордост, показват красотата на своя край. Може би именно в това е най-голямата стойност на подобни места. Те не са музеи под открито небе, а живи територии, в които природата, историята и ежедневието продължават да съществуват заедно. Ако решите да посетите Свещари и Сборяново, дайте си време. Не бързайте от обект на обект. Оставете района сам да ви разкаже своята история. Точно тогава най-често се случват най-приятните открития. Понякога една разходка сред няколко зелени хълма може да се окаже много по-впечатляваща от посещението на далеч по-известни туристически дестинации. Сборяново е точно такова място. Благодаря ви, че бяхме заедно в Уикенд разходка. Аз съм Милен и ще ви очаквам отново в следващото ни интересно пътешествие. До нови срещи!

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Рафинериите на Лукойл в България, Румъния и Нидерландия влизат в сделката за купуването на международните активи на руския петролен концерн от милиардера Тод Боули. Сделката, подкрепена от американския президент Доналд Тръмп, ще донесе милиарди долари на Вашингтон, пише вестник Нью-Йорк Пост, като се позовава на представител на американското правителство. Според изданието, оглавявания от Боули консорциум планира производствен капацитет от над 350 000 барела на ден, след като придобие нефтопреработвателните комбинати в трите държави. Чуждестранните активи на Лукойл са оценени на 20 милиарда долара. Продължава разследването на убийството на 45-годишна жена в Пловдив. По случая, като обвиняем, е привлечен нейният 14-годишен син. Това съобщиха на брифинг от прокуратурата в града. Причините за престъплението са били лични, свързани с семейството. Властите нямат данни за предишни конфликти. Момчето е съдействало в хода на разследването. От полицията казаха, че то само се е обадило на телефон 112 и е подало сигнал, че е извършило престъплението. Оръжието е открито. Бащата не живее с майката от години, обясниха от полицията. В неделя ще бъде внесено искане за постоянен арест на момчето. От държавното обвинение обясниха, че младежа го грозят от 3 до 10 години лишаване от свобода. Тир катастрофира на булевард Васил Левски в Хасково. Зад вулана на камиона с кърджалийска регистрация е бил 47-годишен мъж от село Сремци. Той се е движил от квартал Орфей в посока към кръстовището с булевард Съединение. В района на бившата цигарена фабрика се ударил в металните ограждения, разделящи двете платна на булевард Васил Левски, при което са борил и метален стълб за уличното осветление, който паднал на платното. Няма пострадали хора при инцидента, но движението в района на катастрофа беше силно затруднено. По първоначална информация, инцидента е станал заради откачване на ремаркето от влекача по време на движение. Впоследствие ремаркето е прикачено и превозното средство е изтеглено от разделителния остров. Причините за катастрофата се изясняват. Най-малко 7 души бяха убити в ранните сутрешни часове днес в украинския град Запорожие при руска атака с планиращи бомби, обяви началника на Запорожката областна военна администрация Михайло Семикин. 10 са ранените, а според Семикин вероятно има хора затрупани от развалини. По негова информация, при масираното нападение с авиационни въздушни бомби са нанесени удари на няколко места едновременно. По-рано в приложението Telegram Семикин съобщи, че е бил поразен 5-етажен жилищен блок, в който са загинали 2 души. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Иво Балабанов и Билсерин Сюлейман спечелиха при мъжете и при жените в старта на 10 км от Софийския маратон. Балабанов финишира за 30 минути и 13 секунди, а при дамите Билсерин Сюлейман беше без реална конкуренция и финишира за 35 минути и 6 секунди. На старт на 10-те км застанаха и редица популярни лица, сред тях бронзовия медалист в сноуборда от Олимпийските игри в Милано и Кортина Дампецо Тервел Замфиров, както и целият национален отбор по бокс, заедно с президента на федерацията Красимир Инински и националния селекционер Жоел Арате. Ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места, главно в планинските райони, ще има валежи, възможно и да прегърми. Вятъра ще е слаб от юго-исток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса. В планините ще е предимно слънчево над масивите в Западна България с по-значителни увеличения на облачността. Около и след обяд на места ще има валежи. Вятъра ще е доумерен от юго-запад. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 21 градуса, а на 2000 метра около 14 градуса. От 12 октомври се променя организацията на движение през тунел Топли дол на магистрала Хемус. Всички превозни средства ще преминават двупосочно в тръбата за Варна. Промяната ще се въведе в следобедните часове и е свързана с продължаване и цялостно завършване на основния ремонт в тръбата за София. Ще се изпълняват и

0: Дейности по укрепване на срутище при входа на тунелната тръба в посока Варна. Целта е за празничните дни в края на годината, около 18 декември, да бъде възстановено движението в двете тунелни тръби при безопасни условия.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

Здравейте! В събота е 10 октомври, започва обедно честито по радио Веселина с най-добрия микс от песни, с най-хубавото настроение и, разбира се, най-хубавите поздрави, които очаквам да предам с най-голямо удоволствие от мен, Милен. Пожелание за страхотен, балансиран съботен ден, следобед изпълнен със слънце, с много хубаво кафе, което надявам се ще пием този следобед, а защо пък не е нещо друго, всеки според заслугите, всеки според случая. Споделяйте хубавите емоции заедно с мен до 8 до 16 часа, от 18 нататък ще го мислим. 087-880-1080 е ефирния ни телефон. На него приемаме поздравите, също така и през сайта radioveselina.bg. В обедно честито припомням, песните не се избират, така че само се поздравявате и така си създаваме хубаво, страхотно настроение. За празник ще започнем. Да говорим сега, формация Паскалев. С тях даваме началото на обедно честито. Ето с такива хубави ритми ще и продължим. Дара Бубамара с биография ще звучи малко по-късно. Двете сладорани на Тони Стораро, на Клавдия Ониро Вати и на Тея Тайрович Пуче Пушка. Това са песните в следващите 30 минути. Заповядайте да се поздравим в обедно честито!

Каква биография ще напишем? Очаквам да ми кажете поведно честито. Поздравявам ви с удоволствие и подарявам следващите песни за най-работната група от Любо, Марио и Венци. Лека работа на цялата бригада и приятна почивка след около 2-3 часа, им казва техния ръководител Иво, който се обади преди малко на нашия ефирен телефон, на който вие може да се възползвате, за да отправите поздрави и пожелания към готините любими ваши хора. Сега, честитим рождения ден на нашата обичана майка Румяна от Варна, да бъде жива и здрава и още дълги години да събира семейството около себе си. С много обич от децата и Даниела и Мирослав. За всички от село Марково край Пловдив, хубав съботен следобед и много настроение. Семейство Илиеви се запретнали ръкави и правят зимнина. Предполагам, че аромата около тях е на печени чушки за хубавата лютеница, която предстои да направят. Лека работа пожелаваме на тях и на всички, които са се забъркали в това кулинарно изкушение. Светослав от Бургас празнува рождения си ден, да бъде здрав, да има много късмет и верни приятели. Брат му Тодор му изпраща много прегръдки от София и му пожелава късмет във всички начинания.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
4: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
5: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
4: И няма влага, казваш?
5: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
6: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
7: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
8: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+S за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
9: Лего уикенд в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Лего с 30% отстъпка при покупка над 4 евро и 90 цента в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на комсет.net.

Тея Тарович, Пуче, Пушка в ефира на честито по радио Веселина, обедно издание, в което се поздравявате без да избирате песните, но за сметка на това гарантирано настроение с най-добрия микс от песни. И сега за Радослав Маринов с прякора формата от град Троян. Поздравите са от колегите, които са на линия заедно с него и работят, макар да е събота, но надявам се поне половина от деня да бъде работен, а остатъка да си го изкарате някъде на маса в Троянския Балкан. Примерно само. Сега Ангелина Милева и Войводите, слушаме и една хубава родопска китка. Пожелали сте тук една хубава друга фолклорна така изпълнителка, Ива, т.е. две на брой. И Ива и Велислава Костадинова, заповядайте във вечерно честито, ще я пусна песента. Иначе, Веселина Иванова пише с много обич за сестра ми Маргаритка. Бъдете щастливи, щастие и много късмет ви пожелавам и приятна почивка в съботния слънчев и топъл следобед. Колко ли още ще е слънчево, не се знае. Обадиха се да поздравят Светелина Кънчева от София по повод рождения и ден, колежките Таня, Роси и Весела от фирмата, в която работят и днес. Пожелават да бъде здрава и да сбъдва своите мечти. За Величка от Русе да бъде все така усмихната и много позитивна от приятелката и колежката Снежана. Също поздрави и към нашите всички приятели, които слушат радио Веселина там. За момчетата от автосервиза в Хасково, Живко, Радослав и Милен, спорна работа и лек ден от техния приятел Венци. Живи, здрави бъдете, момчета, и тази песен нека да бъде за вас.

0: Слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит – Оринал Демакс.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като свинска плешка Леки от свежата ветерина за 5 евро и 99 цента за килограм и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 35 цента с Kaufland карта екстра.
3: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка, 18.
4: Сега в твоя кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
7: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
8: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

15 минути остава до 13-я час, когато ще чуем новините с Наталия. Сега е време за поредните песни. Шалон Шаулич, Артур, Деспина Ванди, Габриела Пейджев и Александър Попович. И за финал на този час Емилия с Българи юнаци. Изпращаме всички тези поздрави от името на Весела Иванова за Маргарита Георгиева. Честит рожден ден на Марги. Към Варна, за да поздравим мама Светла Николова, от сина и Християн, от снахата Маргарита с много обич и малкия Александър, внучето на баба с много-много обич. Приятен и хубав да бъде съботния следобед. За цялата компания в Храбрино, за Стефан, шефа, майстора, готвача и там както

се е случило да прави най-хубавите гозби и да събира всички приятели. Весело на цялата компания пожелаваме от сърце. А Спас се обади сега, за да поздрави една голяма компания. Василка, Елена Димитрова, Красимира, Наси, Димо, Катерина, Тодор и всички останали, които са. Нека да се чувстват поздравени и да имат един хубав и спокоен съботен следобед.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Правителството има готовност да предприеме допълнителни мерки срещу ръста на цените, ако се стигне до нови ценови шокове. Това заяви вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев. По думите му, вече предприетите действия за ограничаване на цените на горивата дават резултат. Пулев посочи, че правителството използва различни инструменти, но възможностите за допълнителни мерки са ограничени. Обсъждат се и варианти за промени в ДДС, но подобна стъпка може да има сериозен ефект върху публичните финанси, които не са в оптимално състояние, подчерта министъра. Според него цените на дизела вече са се отдалечили съществено от психологическата граница от 2 евро за литър. 26 октомври, понеделник, ще бъде неучебен, но присъствен ден за всички ученици. Това е разписано в заповед на образователния министър професор Георги Вълчев. Деня след изборите за президент и вицепрезидент се обявява за неучебен, тъй като е необходимо технологично време за подготовка на класните стаи за нормалното протичане на учебните занятия. Същевременно ще бъде създадена организация за занимания с учениците, така че родителите да имат възможност да оставят децата си в училище и да не се налага да променят работните си ангажименти или да търсят алтернативни варианти за тяхната грижа. Учебното съдържание по съответните предмети от този ден ще бъде преструктурирано от учителите, така че това да не се отрази на цялостния обучителен процес, информират още от Образователното министерство. Над 1 милиард души по света живеят с психично разстройство, а в България засегнатите са приблизително 16,4% от населението или един на всеки шестима души. Данните са на Министерството на здравеопазването по повод Световния ден на психичното здраве, който се отбелязва днес. Тази година кампанията на Световната здравна организация преминава под мотото «Гласа на личния опит, истински гласове, реална промяна». Акцента е върху активното участие на хората с психични разстройства в решенията за политиките и услугите, които ги засягат. Световната здравна организация призовава и за преход от дългосрочна институционална грижа към достъпни и качествени услуги в общността, които гарантират достоинство, права и подкрепа за засегнатите. От Министерството на здравеопазването заявяват, че ще продължат усилията за превенция, ранна подкрепа и по-добър достъп до качествени здравни услуги, като поставят в центъра човека и неговите права. Предизборната кампания в Испания започва днес с първите митинги на премиера-социалист Педро Санчес и съперника му от Народната партия на фона на силно обществено напрежение. В страната избухнаха масови протести срещу жилищната криза. Опитвайки се да отговори на недоволството, правителството на Санчес внесе в парламента два законопроекта за жилищното настаняване, които обаче бяха отхвърлени. Това доведе до решението на премиера да свика предсрочни парламентарни избори, които са насрочени за 29 ноември и чийто изход остава неясен. Освен темата за мигрантската криза в Сеута, се очаква жилищната криза и по-общо разходите за живот, които са сред основните тревоги на испанците, да доминират в първите изказвания на двамата лидери. В няколко града в страната, особено в центъра на Мадрид, активисти и протестиращи продължават да поддържат палаткови лагери с искане за по-добра защита на наемателите. В опит да повлияят на дебата, големите испански синдикати призоваха за обща стачка на 11 ноември. Това ще бъде първата стачка от този вид от 2012 година. Аз съм Наталия Радева. Още

0: Новини след час. Кристиано Роналдо се завърна към клубните ангажименти с гол за Ал Насър при успеха на тима с 3 на 0 над Ал Дирия в саудитското първенство. Португалеца, който напусна лагера на португалския национален отбор с скандал, даде аванс на Ал Насър в 23-та минута на срещата. Преди края на първото полувреме само Кошта удвои аванса на домакините, а крайното 3 на 0 оформи Кингсли Коман в 77-та минута. Ал Насър има еднакъв брой точки с Ал Кадисия по 19, като двата отбора са на върха в класирането. Ал Дирия е 9 с 11 точки. Малага и Еспаньол подновиха битките в испанската Примера дивизион, след като на старта на 8-я кръг завършиха 1 на 1. Домакините, които влязоха в мача от последното 20-то място, се спасиха от поражението с гол на Адриан Ниньо в 3-та минута на допълнителното време. Гостите от Еспаньол диктуваха събитията преди почивката и откриха резултата още в 13-та минута, като точен беше Брайан Сарагоса след подаване на Хавиер Ернандес. Ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места, главно в планинските райони, ще има валежи, възможно и да прегърми. Вятъра ще е слаб от югоизток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса. В планините ще е предимно слънчево над масивите в Западна България с по-значителни увеличения на облачността. Около и след обяд на места ще има валежи. Вятъра ще е доумерен от югозапад. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 21 градуса, а на 2000 метра около 14 градуса. На магистрала Тракия в два участъка се полага пътна маркировка в област София от 33 до 39 км посока Бургас и в област Пазарджик от 55 до 60 км посока София. Поставени са пътни знаци, а ограничението на скоростта е до 100 км в час. Шофирайте внимателно!
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Започва втория част на обедно честито в събота, след обед. Здравейте от мен, Милен. Надявам се настроението да е 6, такова каквото е тук при мен. Надявам се и от музиката, и от така хубавите поздрави, които вие изпращате, да подсилим нивото на готино и хубаво усещане, че е почивен ден, че е слънчево и се радваме на хубавото време. 087-880-1080, телефона ни, сайта radioveselina.bg е там, бутона Направи поздрав ви очаква абсолютно безплатно за вашите съобщения. Сега Мирослав Илич и Божествена жена слушаме като втора песен. Първата е на Цветелина Дунавски. Поздрав! Да поздравим специално Христо, Габриела, Малкия Борис, както и на баба Вили и дядо Милче да изпратим поздрави. Здравейте на най-доброто радио България. Благодаря, че ви има и правите хората щастливи. Това ни пишат. Весело изкарване на почивката към Христо, Габриела, Малкия Борис и баба Вили и дядо Милчо са тези пожелания от Стефчо, готвач от Пафос, Кипър. Ясо филе, ямас филе, ако сте на маса и на всички, които са там. За Васил, механизатор от Болярци, следващите песни нека да бъдат за вас. От Влади сърдечни поздрави и да чуя и слушателна линия. Здравейте, добър ден!
1: Здравейте! От село Съединение се обаждаме. Бургаско. Имаме розенник, Митко, Лешото, Муштука, Рибката, Томата, Четина и Хевзито. Хевзито ги поздравява.
0: Добре, какво ще пожелаете на рожденика?
1: Която песен поред нямаме толкова претенции, обаче специално за Митко Лешо от рожден ден.
0: Да бъде жив и здрав, поздрави на цялата ваша компания.
1: Ай на здрави с камчинска риба.
0: Охо, добре. Добре сте вие. Да не ви мислим. Приятен ден и хубав празник да имате.
1: Долу горе, след колко време ще сте?
0: Сега ще ви опуснем поздрава. Следващата песен е за вас.
1: А така, Митко Лешото има рожден ден. Хайзото поздравява.
0: Добре, добре. Приятен ден. На здраве на компанията. И още един бърз поздрав за Кристиян Борисов от София, от неговата приятелка Никол и компанията. Едно голямо на здраве.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

И така продължава обедно честито, заедно с Ивана и Положива е парчето, което сега ще изпратим на Лукас, Георкас и на Мия Бориславлевич. С поздрави за любимите ми хора, Момчил, Борко и Бети, моето любов, се включват с нещо гръцко за душата, искат да се поздравят след малко, имайте търпение. За пътуващите от Бодро

0: като пожелаваме от името на Габчо Горския лек и безавариен път до България. Да запазят също и хубавите спомени от там. От колегата поздрави за Танко, дядката от село Смолник, да бъде жив и здрав, че до вечера тежка вечер го очака. Ох, о, вие кучи със салам ще плашите. Живи и здрави бъдете! От Мартин поздрави за всички фенове на Ботев Пловдив, които слушат в момента и специално за тези, с които днес ще се видим на стадиона. Ботев за пореден път ще докаже, че е отбора на Пловдив, пише Мартин. Приятен ден, пожелавам на всички, които са днес там и на стадиона, и извън стадиона, и изобщо на всички в Пловдив. Така, и за най-добрата шефка Румяна Озунова по повод рождения и ден, пожеланията към нея са за крепко здраве, да е все така усмихната, успехи в личен и професионален план. Това са пожеланията от нейните колеги. Забава Нели от село Ясен Плевенско, да е жива и здрава, честит рожден ден, много години да се радва на своите внуци, са пожеланията от фамилията, да чуя и слушател на линия. Здравейте, добър ден.
1: Ало, добър ден.
0: Слушам ви.
1: Младен Маринов се обажа.
0: Заповядай.
1: Искам да поздравите ли моите приятелчета, може ли?
0: Кажете как се казват вашите приятелчета.
1: Ами, мой приятел се казва Траян Василев Асенов.
0: Добре.
1: Ако мога да го поздравим, да е жив и здрав, да си запобържи.
0: Добре.
1: За Веселин Тодоров Костов.
0: Окей.
1: Okay. Веселин Тодоров Костов.
0: Добре. И още?
1: И ако може, за моите братя да направи един плода, може ли?
0: Всички са поздравени, всички са поздравени. Приятен ден пожелавам, слушаме Ивана сега полужива. За Елица от София, лек и приятен ден от сестра и Маргарита и колежката Цети, да бъде хубав и ползотворен ден на всички вас.

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс. 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
3: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
4: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
5: А къде се продават?
3: Навсякъде в търговската мрежа
4: или онлайн на kris06.bg.
3: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
6: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
7: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка 18.
8: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.

0: Още любими изпълнения и, разбира се, хубави поздрави, които вие изпращате в ефира на Радио Веселина. Едно фолклорно изпълнение Цветелина Веселинова, сега Сърце на място. Поздрави за Диана Арнолдова от Приятелка, за Марина Димитрова и за Петя Събова от Веселина Иванова са тези поздрави от ефира на Радио Веселина. Хубав ден на тези очарователни дами. Колегите поздравяват колегите от село Смолник, община Карнобат. За тях е следващата песен да са живи и здрави, приятен. Съботен следобед, макар и работен, да чуя и слушател сега на линия. Здравейте, добър ден!
1: Здравейте, казвам се Красимир от село Тория. Искам да направя един поздрав за моите приятели, които са на язовир Ивайловград. Валентин Колев, Галина Колева и дъщеря Марика с приятел им Денис.
0: Какво ще пожелаете на цялата компания?
1: Да са живи, здрави и на сука.
0: На сука, големи риби и голям обед да си направите в края на деня.
1: Да. Ние имаме за напред поне още една две да фаним.
0: Добре, добре. Да подсигурите седмицата с риба, дето се казва.
1: Да.
0: Желая ви хубав и емоционален да бъде деня. Поздрави на всички.
1: Благодаря, благодаря и на вас.
0: До чуване. На здраве казваме и за компанията в село Катуница от Ангел, Васил и техните приятели. Всичко най-хубаво и на здраве. И бре!

0: неделя от 12 до 16 часа.
1: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка 18.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 10 до 11 октомври само с Lidl Plus в земи. Месо за готвене за 4 евро и 59 цента. Прясно мляко Олимпус за евро и 29 цента. Деликатесна варена шунка за евро и 89 цента. Крем брюле за евро и 59 цента. И райски ябълки за евро и 79 цента килограма. Lidl заслужава си.
3: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
4: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
3: Ирем осигурява доставка до клиента.
4: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
3: Ирем – зранца от природата.
5: Обреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Йоргос Риси и Тома Нули слушахме. Продължаваме нататък с Бранка и Халид Веслич сега. Рана и есен. Преслава беше ли тихо? Сакис, Верос и Бобан Райович за финал на този час. С поздрави към Методи Веселинов от Враца, поздрави от цялата компания, от брат му Николай и гостите, които са дошли за неговия рожден ден от Монтана да си жив и здрав. Поздрави и от съпругата Ралица. На здраве на всички, които празуват там. Доктор Кюлчев от една от държавните болници в Кърджали е поздравен от Деница. Със следващата песен поздравяваме и Диляна Руменова. Честит ми рождения ден, като и пожелаваме да бъде жива и здрава. Поздрави от всички колеги от една пекарна в Стара Загора и много, много целувки от нейния Росен, половинката. Следващите песни ще бъдат и за семейство Тодорови от Сендански. Най-хубавото вино, което ще направят това този сезон. Нека да се чувстват поздравени от техните приятели, специално от Станимира и от Николай. Много, много, много весело настроение пожелаваме и на тях и да има хубаво вино. Това е положението. За бате пеше от село Брестник. Честитим му юбилея от неговите близки и цялото семейство. С пожелание за много здраве, дълголетие, децата, внуците, любимите хора винаги да са около него и да му бъде весело на душата. Днес да бъде хубав празника.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Президента Илияна Йотова не е била уведомена за посещението на началника на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски, Кирило Боданов, в София. Държавният глава определи срещата му с премиера Румен Радев като част от активната българска външна политика и изрази надежда за конкретни стъпки към мирни преговори за Украина. Според Йотова не може да се търси връзка между посещението на Боданов у нас и атаката с дронове в извънредната българска икономическа зона на Черно море. Тя повтори, че страната ни все още не може да даде категорични заключения за произхода на атаките, тъй като няма събрани достатъчно доказателства. Президента коментира и сделката между Доналд Тръмп и Владимир Путин за доставки на дизелово гориво. Според нея тази договореност може да има отражение върху енергийните пазари, но е необходимо да се изчакат подробностите по споразумението. Тя изрази надежда, че допълнителните количества гориво ще повлияят за понижаване на цените в световен мащаб. Започна основния ремонт на Дюлинския проход, който свързва Южна България с Северното Черноморие. Старт на строителните дейности даде регионалния министър Иван Шишков. Пътя не е ремонтиран основно от над 30 години и е в силно компрометирано състояние. Проектът обхваща 31 км и е на стойност около 42 милиона евро. Срока за изпълнение е година и половина, като целта е през следващия активен летен сезон ремонтните дейности да бъдат извършвани така, че да не затрудняват движението в района. Общата дължина на двете отсечки от прохода е около 62 км. Очаква се втория участък да бъде завършен до края на годината. Кмета на Поморие Иван Алексиев подчерта, че пътя е важен за много хора, включително за деца, които пътуват до училища в Бургас. Администрацията на президента на Съединените щати Доналд Тръмп наложи санкции на Международния наказателен съд часове след като Нави Пилай, една от бившите му съдии, спечели Нобеловата награда за мир, която Тръмп от години настоява, че заслужава. Съда определи този ход като нападение срещу върховенството на закона и основите на международния правен ред и призова 125-те държави членки да предприемат действия за неговата защита. По-рано Вашингтон остро разкритикува Международния наказателен съд заради издадените заповеди за арест на израелски висши служители, включително премиера Бенямин Нетаняхо, както и заради разследването на действията на американски войници в Афганистан. На брега на голямото Преспанско езеро министрите на културата на Гърция, Албания и Северна Македония подписаха споразумение за съвместен проект по включване на езерото в списъка за световното наследство на ЮНЕСКО. Трите страни поеха ангажимент да разширят трансграничното сътрудничество за опазване на природното и културното наследство в района. Предлага се езерото да бъде прието като смесен паметник, природен и културен. На събитието присъстваха и представители на Европейската комисия, която подкрепя инициативата и финансира подготовката на кандидатурата. Ако ЮНЕСКО приеме предложението, то Преспанското езеро ще е четвъртия обект за Гърция, включен в списъка на световното наследство след Света гора, Метеора и Олимп. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Три мача днес стартира 11-я кръг в родното първенство. От 15 часа Ботев Враца е домакин на Спартак Варна под Околчица. Два часа и половина по-късно започва железничарското дерби между Локомотив София и Локомотив Пловдив, а в 20 часа Ботев Пловдив посреща Славия. Срещата на колежа ще бъде много емоционална за всички по трибуните, след като на 30 септември Ботев загуби собственика си Илиан Филипов. Бизнесмена беше убит по-късно с един изстрел в главата след двубоя между България и Естония от Лигата на нациите. Феновете на Канарите организираха бдение в същия ден, а точно седмица по-късно се състоя и поклонението пред 53-годишния, вече бивш финансов благодетел на клуба. Христо Ботев беше напълно разпродаден за срещата с Славия тази вечер, като има и отпуснати ограничено количество билети за правостоящи. Така ще се сбъдне мечтата на Филипов стадиона да бъде пълен. Ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места, главно в планинските райони, ще има валежи, възможно и да прегърми. Вятъра ще е слаб от югоизток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса. В планините ще е предимно слънчево, над масивите

0: В Западна България с по-значителни увеличения на облачността, около и след обяд на места ще има валежи. Вятъра ще е до умерен от югозапад. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 21 градуса, а на 2000 метра около 14 градуса. Продължава ремонта на фуги на две съоръжения по магистрала Марица в област Хасково, селскостопански надлез при 109 км и моста над река Каламица при 110 км. Работи се на двете съоръжения в платното за Пловдив. Поетапно се ограничава движението на автомобилите в активната и в изпреварващата лента, а трафика преминава в свободната. Очаква се ремонта да завърши до края на октомври.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Спозът Рози, открихме така третия част на Обедно честито по радио Веселина. Здравейте, с поздрави към всички вас от мен, милени пожелания за спокоен следобед, за хубав обяд, за тези, които са на масата с любимите хора, семейството или пък вероятно някъде навън. Не знам, хубаво е времето и предразполага към приятни емоции. Заповядайте да се поздравите в Обедно честито на 087-880-1080 ефирния ни телефон и radioveselina.bg. Ще започнем сега с Земен рай на Яница, на Бобан Здравкович, Чичо, Софи Маринова, Моя сън, по-късно и Никифорос, и Ивана Селаков, и още любими изпълнители в ефира на Радио Веселина. Така, да чуя слушател на нашия ефирен телефон сега. Здравейте, добър ден!
1: Добър ден!

0: Слушаме ви.
1: Да се отбележим, че помагаме на твоето предаване за по-весело и щастливо. Та и ни пенсионери от Асел, Чичо Коци и Чичо Митко, може ли някоя песничка по твой избор?
0: Може, следващата песен е моя избор за вас. Пожелавам ви хубав следобед.
1: Весело предаване, живи и здрави.
0: Благодаря. Поздрави за всички, за Асеновград и за приятелите, които слушат там. Радио Веселина. Сега, поздрави за Иван Бусков от село Тория, който се обади малко по-рано, за да поздрави майсторите, които правят в момента навеса. Да са живи и здрави. Поздрави за всички. Лека и спорна да бъде работата. За Милена от Балчик по повод рождения и ден, да бъде щастлива и много обичана, са пожеланията от нейната най-добра приятелка Ева. Днес село Горски извор Хасковско се отбелязва празника на тиквата. Димитър Тонев се обади, за да поздрави всички празнуващи производители на този хубав... А сега, плод ли беше, зеленчук ли беше, че беше с малко особен статут тиквата. Нищо, важното е да има добри, доволни клиенти и, разбира се, щедри производители за всички вас. Следващото изпълнение Земен рай и Яница. На здраве за празуващите и село Горски извор за празника на тиквата.

0: Добър здравко и чи на здраве на всички приятели с тази песен, макар и вече приключва. В село Ай Демир край Силистра, хубав следобед и много любима музика от радио Веселина. Нека да има поздрави специално за Иван и за неговите приятели, за Жоро, за Стъмбата и за Васко. Сега слушател дочи на нашия ефирен телефон. Здравейте, добър ден.
1: Така, здрасти. Обажно се от село Зелен до Благоевградската област. Моята внучка има днеска рожден ден. Тея, искам да поздравя с някаква песен. Аз няма проблем с това песен. Де, само детско ден нещо. Така за рожден ден нещо.
0: Какво ще пожелаете на Тея, рожденичката?
1: Еми да, живи и здрава.
0: Добре.
1: Благодаря. Живи и здрави.
0: Живи и здрави бъдете. Хубав празник.
1: Да, всичко. Да.
0: Сега, Софи Маринова, слушаме Моя сън. Поздрави за Войчо Красио, желаем му здраве, дълголетие, много щастливи дни и да бъде все така гостоприемен. Стефан Стайко.

и компанията на село от село Самуилово се включват с тези поздрави. Христо Богданов иска да поздрави всички, които са емигрирали зад граница. Живи и здрави нека да бъдат, да се реализират и да продължават в същия дух напред в живота си. Друг Христо иска нещо сръбско, има след малко специално за Станислав от Христо, който върти геврека на Влахи и да не се преумори. Сега ще го подхраним с една хубава песен, да му върви работа по вода и да бъде с много-много настроение.

0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
3: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 11 октомври в Лидъл. Хляб Сумун с 50% намаление за 38 цента. Свински ребра Spare Ribs за 6 евро 69 цента килограма. Свинско месо в собствен сос XXL за 2 евро 55 цента. Нарц 60% намаление за 59 цента броя. И български краставици за евро 35 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
6: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
7: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка, 18.
8: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 8 до 14 октомври можете да спестите до 60% на избрани матраци и спално бельо. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Чудотворен.
1: Това е честито и продължаваме с едно хубаво фолклорно изпълнение. Белото Мариче, Юри Крумов ще звучи след малко. И феномено на Василий Скара. Специално поздравите отиват с тези песни за сеячите на Теди. Да, натискате ленчетата, че идва дъжд. Също така и за господин Селския, който е изпратил поздрава да са живи и здрави. Благодаря и за поздравите към нашия екип. Следващата песен ще бъде за поздрав към рожденичката Десислава от Ямбол. Честит празник, Деси. Бъди много щастлива и да се радваш на обичта на хората около себе си. С поздравите от твоите родители, които са се включили на нашата

0: платформа за поздрави. А сега и да чуе слушател на линия. Здравейте, добър ден.
1: Добър ден. Сергей Аспарухов се обажда. Искам да поздравя сина ми по случай рождения му ден, Велин Велинов, да му съсбъдват мечтите с една песен на Тони Стораро, сине мой.
0: С удоволствие, обаче в обедно честито не можем да избираме песните, само във вечерното след 18. Заповядайте, обадете се, тогава ще ви я пусна с най-голямо удоволствие.
1: Добре, благодаря.
0: Пожелавам хубав празник на компанията и да се забавлявате много.
1: Благодаря и на вас, хубав ден.
0: Благодаря, до чуване. И още поздрави за колектива на един магазин в Кърджали, специално за Лили и за Севда, усмихната, спокойна смяна, им пожелава ди тяхната колежка.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Само 3 дни голямо намаление в Мусю Бриколаж, Ексопарк София. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусю Бриколаж, Ексопарк София.
2: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит Оринал Демакс.
3: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
4: Давам му целувките.
3: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
5: Лего Уикенд в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11.

0: 13 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Лего с 30% отстъпка при покупка над 4 евро и 90 цента в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на comset.net.
1: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
2: Кинг оферти в Била. Вземи печен бадем 11 евро и 99 цента за килограм. Кока-кола 2 броя по 2 литра за 2 евро и 69 цента. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 69 цента. От 8 до 14 октомври в Била.
3: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове, а за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден и за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
1: Радио Веселина.
4: Най-добрият микс от песни.
1: Със съдействието на Макс Кредит.
4: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Врена, ти си мой грех, Ария, слънце мое, на Йоргос, Какосайос, Тетия Ора, Тетия Логия и на Драгана Миркович Иван, за Кат сърце стане. С поздрави за Капко от Венелин, който и казва, че много я обича, и семейство Георгиеве сега от Разград получават поздрави по повод годишнината от сватбата, да се обичат, да има благополучие и домашен уют в семейството. Асен Банков се включва, за да поздрави младата си още леля Петя от Силистра. Искам да й пожелая винаги да е такава добричка, защото така ще спечели повече в живота. Прав си, Асене, съгласявам се. Поздравяваме сега. И още за Данчо Данчев. Приятен следобед пожелаваме също и на него. Специалните поздрави са за всички в село Тънково край Несебър. На здраве от Сашо и Емил и за техните приятели, които са заедно с тях. За Цветанка от Благоевград получава поздрави по повод рождения и ден, като пожеланията са за много усмивки, здраве и хубави мигове от нейния съпруг Асен. Сега за една много весела компания, голяма, колкото е голям и света, толкова са големи и сърцата, за Хаша. Честит юбилей на Хаша. Поздрави от Иво и цялата компания, с които този следобед празнуват. Весело, сърцата да са винаги отворени за купон, за трапези, за хапване, за пиване. И ти си мой грех, на лепа вредна, нека да ви легне на сърце. Хаша, на здраве на теб и на цялата компания.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Към момента няма индикации, че товарите, свързани с суров петрол, са под някаква форма на заплаха, обяви в Сливен вицепремиер Александър Пулев. Повод за изявлението е нарасналата опасност в Черно море след ударите с дрон по два търговски кораба. Вицепремиера посочи, че службите трябва да изяснят дали инцидентите в Черно море са изолирани или са част от по-широка стратегическа рамка, която би се отразила на цените на горивата. По темата за антикризисните мерки на правителството той отбеляза, че те дават резултати при нужда. Ще бъдат удължени. Управляващите имат готовност да предприемат и други действия, ако ескалацията и ценовия шок продължат. По думите му обаче, възможностите са ограничени. Пулев допълни, че около 80% от

0: Средствата за директни субсидии към пенсионерите и социално слабите вече са стигнали до бенефициентите, а възможността за промяна при ДДС ставките се обследва внимателно заради състоянието на публичните финанси. Той беше в Сливен за откриване на бизнес-форум с фокус за бъдещото развитие на региона. Ротационният председател на Европейския съюз Ирландия предложи съкращаване с 140 милиарда евро на предвидения следващ бюджет на общността. Предложението в новия проект на документ е опит да се постигне споразумение. Страните от Евросъюза водят спорове относно размера на следващия бюджет. Германия оглавява призивите за урязване на първоначалното предложение на Брюксел, възлизащо на 2 трилиона евро. Срещу това се противопоставя Франция. Лидерите на 27-те държави от Съюза ще се срещнат в Брюксел следващата седмица, за да обсъдят плана, като се стремят да постигнат съгласие по бюджета за периода 2028-34 година, преди края на тази година. Европейския съюз иска да финализира споразумението до Коледа, защото се опасява, че всяко забавяне би прехвърлило преговорите в напрегната изборна година и би засилило притесненията как евентуални победи на евроскептици във Франция и други страни биха се отразили на бъдещото договаряне. Новия проект на Ирландия предвижда най-сериозно съкращение на първоначалното предложение в сферата на международната помощ с 17%. Същевременно най-чувствителните сектори, като земеделието и фондовете за регионално развитие, са засегнати в най-малка степен, като предвидените намаления там са едва 3%. Говорителя на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че по време на снощния си телефонен разговор с Доналд Тръмп, руският президент Владимир Путин е приел с разбиране някои предложения на американския си колега за деескалация на войната в Украина. Не е ясно обаче за какви предложения става дума. Според Песков, по инициатива на Тръмп, двамата президенти са говорили преобладаващо за Украина. След въпросния разговор, Тръмп обяви, че Русия се е съгласила да доставя дизелово гориво за американския и световния пазар, за да помогне за понижаване на цените, ход, който предизвика остри критики от страна на Украина. Президента Володимир Зеленски нарече сделката подарък за Путин, който няма да донесе мир. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. България завоюва отборната балканска титла при девойките младша възраст на първенството по художествена гимнастика в Истанбул. Националният ни тим в състав Арина Швец, Мия Александрова, Виктория Евтимов и Дария Манчева изпревари домакините от Турция, които завършиха втори, а бронзовите медали спечели Румъния. Мия Александрова постигна най-висок резултат за България – 25,850 точки. Освен отборното злато и четирите ни състезателки се класираха за финалите на отделните уреди. Арина Швец и Мия Александрова ще се борят за отличията съответно на обръч и топка като лидери в квалификациите. Дария Манчева е с втори резултат на лента, а Виктория Евтимов ще участва в финала на бухалки с пета оценка. След полунощ облачността от запад отново ще се увеличава и вплътнява. Сутрешните часове на изолирани места в източните райони видимостта ще е намалена. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса. Утре над източната половина от страната облачността ще е разкъсана, вятъра ще е умерен до силен, предимно от юг, и температурите ще се задържат високи, дневните ще достигат 29 градуса. Над западна България облачността ще е значителна и ще започнат валежи на отделни места. Места временно интензивни и с гръмотевици. Температурите там слабо ще се понижат и максималните ще бъдат от 20 до 22 градуса, в София около 21 градуса. И утре, заради провеждането на Софийския маратон, е в сила временна организация на движението. До 18 часа в неделя остава забраната за влизане на превозни средства на булевард Цар Освободител в участъка между улица Княз Александър I и улица Раковски. Най-големите ограничения за движението също ще са в неделния ден. От 7 до 15 часа и 30 минути ще бъде забранено движението в голям район от Националната художествена галерия към булевард Тодор Александров до квартал Люлин, булевард Доктор Петър Дертлиев и обратно към центъра на столицата.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Честито!
1: Няма какво да ви отварям. Телефонът е отворен за вашите поздрави и в последния час на обедно честито сме Милен. Заповядайте на 087-880-1080 в уютното пространство, наречено Радио Веселина и обедно честито. Сайта radioveselina.bg също е на ваше разположение. А те са Хари Бент и Дунаве. Бели Дунаве. Това ще звучи като за начало. Сега тозуват, ти си ме чакала. На Бойка Дангла искам да замина с теб някъде на юг. На топло и на хубаво и слънчево. Тасо, Кермос и Киара ще слушаме СМИ, Милас и на Гога Секулич. Хало, полиция! Заповядайте и да се поздравим. Ако не, вечерно честито след 18 е другия вариант. Там пък ще избираме и музиката на всичкото отгоре. Сега, честит рожден ден казваме на нашата обичана дъщеря Гергана от Варна. Да бъде жива и здрава и много щастлива. Поздрави от мама Радостина и татко Пламен и от брат и Виктор, които и казват обедно на здраве, вечерното ще си го казва с приятели и компания рожденичката. Мирослава ни пише за Йовка и за Диан Трифонови поздрав от тяхната дъщеря Мирослава, която им благодари, че са най-добрите родители и че много ги обича. От Станислав за малкия Итко да седи на сянка, да не работи толкова, че на котенцето ще му изгорят мустачките. Да внимава в картинката. Също така изпращаме поздрави за всички в село Куртово Конаре. Хубав съботен следовет и много настроение от семейство Ташеви, специално за Младен и за неговата половинка Ралица. Да са живи и здрави. Поздрави за гостите от Пловдив, които са в Куртово Конаре. Това хубаво хороводно изпълнение да звучи за тях с пожелание за приятен следобед и за хубава съботна вечер.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

След това се заредете да чуем сега и Бойка Дангова. Искам да замина с теб за Емил от Благоевград и за неговия приятел Велизар и за другия приятел Мартин, които са на гости заедно този следобед. Живи, здрави нека да бъдат и ако са на маса да си сипят по едно питие и да продължават да си празуват. От Димитър Петков към Борислава Стойкова. За Борислава Стойкова от Димитър Петков. Лек и приятен следобед с следващото гръцко, което предстои, защото избирате някоя песен, но в обедно честито припомням, не се избират песните. Венци иска да поздрави специално Ицо от Балчик и му казва да кара по-бавно валяците, че колегите или по-скоро колегата му не може да го настигне и ще има така голям аванс, че докато го стигне, не знам, така малко се синхронизирайте и ви пожелаваме лека работа. Йохан също пише: здравейте от Измир, Турция. Искам поздрав за всички, които са на работа днес. Йохане, за теб и за всички работещи в компанията на Радио Веселина. Лек и приятен, нека да бъде след обеда. Следващата песен я подаряваме също и за всички жители на село Оряховица. Днес там празнуват Деня на Ореха. От доктор Грозев от село Преславене поздрава. Също така и за нашия екип има поздрави. Благодаря. Здрави орехи, здрави ядки и весел празник на всички, които празуват в село Оряховица и на здраве!

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
3: Върви като полепило изумът АК-24 Кристал Гел. Кристалите работят!
2: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
3: Изумът АК-24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
2: Лепило Изумът АК-24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изумът.
4: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 10 до 11 октомври само с Lidl Plus вземи. Месо за готвене за 4,59 евро. Прясно мляко Олимпус за 1,29 евро. Деликатесна варена шунка за 1,89 евро. Крем брюле за 1,59 евро. И райски ябълки за 1,79 евро килограма. Lidl заслужава си.
5: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка 18.
6: Думът е там, където е топло и уютно. И нека топлината бъде с вас от Вигаз. Пропан за дома, бутилки за готвене за бита или за промишлеността. С Вигаз. Грижа, която се усеща.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
8: Кинг оферти в

април семи печен бадем 11 евро и 99 цента за килограм. Кока-кола 2 броя по 2 литра за 2 евро и 69 цента и туалетна хартия фамилия 48 броя за 8 евро и 69 цента. От 8 до 14 октомври в Била.

Честит юбилей на Хаша от Иво и цялата компания, която празнува заедно с него щастие, успехи, любов, разбирателство, всичко каквото си пожелае. Нека да бъде като подарък от съдбата за Хаша и компания на здраве. Сега не си ги продавай, Кольо. Янко Неделчев, слушаме с едно хубаво фолклорно изпълнение за най-големия бояджия. Най-големият майстор на боята Александър Белилов от Девин, от Андрей Павлов за поздравите. Обади се човека да се поздравят специално. Живи и здрави, нека да бъдат всички там, които са и в Девин, и в околията, и слушат радио Василина. За най-добрия фадромист сега Стоян Байчев се казва той, от село Ботево, Ямболско. Една земеделска фирма, спестяваме името и от брат му. Са поздравите да е жив и здрав за господин Стоян Байчев. Поздрави от брат му и приятен и хубав следобед и лека работа, ако евентуално сега е на тази машина. А семейство Лачкови и семейство Пенкови пишат да сме живи и здрави, много щастливи, винаги да се събираме по хубави поводи. От село Менинкьово идват поздравите специално Лачкови, Пенкови на здраве с следващите песни от ефира на радио Веселина. За Ралица от Бургас също има една порция поздрави. Все така да бъде усмихната, лъчезарна усмихната от Невена и компанията, която този следобед заедно и празнуват. Да слушат също и компанията на Езовира Жребчево. Добър ден специално, хубава събота и много слука на всички край водата. Поздравите са от Методи и приятелите.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 11 октомври в Лидъл. Хляб Сумун с 50% намаление за 38 цента. Свински ребра Spare Ribs за 6,69 евро цента килограма. Свинско месо в собствен сос Хикс Хиксел за 2,55 евро. Нар с 60% намаление за 59 цента броя. И български краставици за 1,35 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? В StoreBG.
5: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
6: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка 18.

0: Есента влиза в кадър.
1: Или на бързи обороти.
0: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
1: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
0: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
1: Сезонът се сменя.
0: Стилът също.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено!
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено!
2: Защо се повтаряш естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Минава на обедно честито, е време да го поставим сега заедно с Кепа, защото няма Теодора и Крум, бърза помощ, Йоргос Ливанис и Саня Вучич за финал преди новините в 16. Коля Тополово сега поздравява цялата група, която ще прави ограда за майсторите Метео и за Юлко Тополово, да са живи и здрави цялата

група там. Спонзори за семейство Вълчеви от Пловдив. Много здраве, разбирателство и щастливи мигове заедно. Поздравите идват от Светелина и от най-добрия приятел на семейството Милен и неговата съпруга Ивана. С следващите поздрави, музика, песни всъщност, ще поздравим Николай за неговия рожден ден. Елица, неговата сестра, му пожелава много успехи, много късмет и страшно много го обича. За всички приятели на Даниела от София, която днес празнува своя рожден ден, да слушат също така и мама Живка, която също е рожденичка. Изобщо големи съвпадения. Да изпратим поздрави за тях и да им пожелаем хубав празник, споделен в семейството и с всички приятели, които вдигат на здравици. Пожелавам ви хубав следобед и останете с Радио Веселина, Ретро Микс след малко и в 18 отново на линия. Аз съм Илен. До

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: 14-годишно момче е с повдигнато обвинение за убийство на майка си в Пловдив. Тинейджера сам е подал сигнал на телефон 112 и ще бъде поискано да бъде задържан под стража, съобщиха от полицията и прокуратурата. По думите на директора на Пловдивската полиция Васил Костадинов, 45-годишната жена е убита с остър предмет, оръжието е намерено и са назначени експертизи.
3: Мотивът е изключително личен, свързан с семейство. Нямаме данни за предишни конфликти. Предявено обвинение на обвиняемия по член 116 за убийство на родител. Наказанието, което предвижда закона за този вид престъпления, от 15 до 20 години лишаване от свобода до животен затвор или до животен затвор без замяна. Но с оглед факта, че към момента към наказателно отговорност е привлечено лице, което е непълнолетно, и преди закона предвижда редукция на същото, това се заменя с наказание лишаване от свобода. Най-високия размер е от 3 до 10 години.
2: Допълни заместник окръжния прокурор на Пловдив Анна Викова. Утре прокуратурата ще поиска от окръжния съд да постанови най-тежката мярка – задържане под стража спрямо 14-годишния извършител. Проект за ремонт на тунела Дупница при главен път Е-79 е заложен за 2027 година, обяви след парламентарно питане регионалния министър Иван Шишков. Съоръжението е в лошо състояние от години, което е предпоставка за пътни инциденти.

0: пъти. Ограничението на скоростта в двете тръби е 60 км в час. На няколко пъти водачи и жители на Дупница внасяха подписка за спешен ремонт на автотунела край града, но това не ставаше. Тръбата на съоръжението в посока Кулата е дълга малко под 200 метра. Изградена е през 1979 година, а тази в посока София през 2008. През 2024 година Пътната агенция обяви обществена поръчка за проектиране и ремонт на автотунела на главен път Е-79 при Дупница. Индикативната стойност на обществената поръчка беше 12 милиона лева без ДДС. Не последваха обаче процедури по реализацията на поръчката. Според най-голямата политическа сила в Европейския парламент, Европейската народна партия, Съвета на Евросъюза, ампутира бъдещето на Европа. Изявлението е по повод оповестеното ново предложение на ирландското председателство за дългосрочния бюджет на Евросъюза за периода 28-34 година. Водещите преговарящи от Европейския парламент също категорично отхвърлиха проекта на Дъблин. Според тях предвиденото съкращаване на средствата с 8% спрямо предложението на Европейската комисия ще отслаби способността на Евросъюза да се справя с предизвикателствата пред конкурентоспособността, отбраната и сигурността. Според основните докладчици по следващата многогодишна финансова рамка, румънецът Зигфрид Мурешан от ЕНП и португалската социалистка Карла Тавареш, предложението не може да бъде отправна точка за споразумение. Те смятат, че съкращенията ще оставят Европа по-неспособна да защитава гражданите си и да се конкурира с най-големите икономики в света и ще доведат до недостатъчно финансиране за земеделието и до намаляване на подкрепата за регионите. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Един от най-обещаващите български тенисисти Иван Иванов приключи участието си на турнира на клей в Санта Маргарита ди Пула, Италия, след поражение на полуфиналите. 17-годишният национал за Купа Дейвис отстъпи пред поставения под номер 1 Даниел Михалски от Полша с 1 на 6, 6 на 4, 1 на 6 след 2 часа и 14 минути игра. Българина, който беше пети поставен в основната схема на надпреварата, не успя да продължи победната си серия, но остави зад гърба си силна седмица с 3 последователни успеха. Въпреки отпадането, участието в Италия ще донесе сериозен напредък на младия български тенисист в световната ранглиста. През настоящата седмица Иванов заема 494-то място в класацията, но благодарение на спечелените точки се очаква да се изкачи сред първите 460 тенисисти в света. Това ще бъде ново рекордно класиране в професионалната му кариера и още една важна стъпка в развитието му при мъжете. След полунощ облачността от запад отново ще се увеличава и вплътнява. С утрешните часове на изолирани места в източните райони видимостта ще е намалена. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса. Утре над източната половина от страната облачността ще е разкъсана, вятъра ще е умерен до силен, предимно от юг, и температурите ще се задържат високи, дневните ще достигат 29 градуса. Над западна България облачността ще е значителна и ще започнат валежи на отделни места временно интензивни и с гръмотевици. Температурите там слабо ще се понижат и максималните ще бъдат от 20 до 22 градуса, в София около 21 градуса. Шофирайте с повишено внимание в област Пазарджик при 80 км на магистрала Тракия в посока София. Причината е задимяване от запалена растителност. Трафика на мястото се регулира от пътната полиция.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.
1: Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
2: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Ретро Микс по радио Веселина.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
4: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
5: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
6: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
5: Ирем осигурява доставка до клиента.
6: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
5: Ирем – зранца от природата.
7: Димитри, какво правиш бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.

0: усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария. Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове, а за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден и за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
1: Лего Уикенд в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Лего с 30% отстъпка при покупка над 4 евро и 90 цента в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на comset.net.
2: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-60.
3: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
4: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.
0: Ретро Микс по Радио Веселина.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от 5.

0: живот не съм направила грешка ни една.
1: Цял живот не е направила грешка ни една. Никога.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
4: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
5: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
6: Веселина Ретро.
5: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
7: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
8: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
9: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка, 18.
10: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
3: Важно

0: Съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-316060.
1: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Честито!
2: Здравейте, точно 18 е обичайното време, в което даваме началото на вечерно честито по радио Веселина в събота, 10 октомври. От мен, Милен, пожелание за хубава вечер, за хубав купон, за приятно пътуване на тези, които пътуват към купона, надявам се. И добре сте дошли да се поздравяваме. Избирате музиката до 22 в ефира на радио Веселина. Условията са да сте чували песните, с които ще се поздравявате. 0878 80 10 80 е телефона, на който ви включвам на живо в ефир през сайта radioveselina.bg. Също там пишете своите послания и ги изпращаме със съответната песен. Така, за отскок и за тренировка на мускулите за танци, първите две песни са подарък от мен. А след това вече каквото вие пожелаете да се случва в ефира, ще се случва. За компаниите, които са навън някъде и са седнали и използват хубавото последно време, наслаждавайте се, защото идват валежи, идват температурни аномалии, т.е. не на аномалии, силно казано, но ще се понижава градуса тук тези дни, тези часове, така че ние загряваме сега тук дансинга. Прощавам ти, Емилия, едно от Дайчо за отскок на вечерта. Така започва вечерно честито.

0: Който успя да си поиграе Дайчево хоро, сега малко да почине, да му починат краката за следващите танци, които предстоят под различен ритъм. Честито продължава и ето ги първите поздрави вече с песните, които избрахте. Галена, Еуфория ще слушаме. Също така на Деси Слава прежалихте и то ще е Проески с Несаница. Нина Трифонова пише сега. Поздрави за семейство Пенчеви и Боянови от село Никюб. Да са живи и здрави, за тях е Тоше Проески. Ще слушаме също така и Еуфория за Веси от село Бреница. Обичаме те, казват мама и тате, с много любов, поздрави и пожелания за приятна вечер. А Вълчо Йорданов ни пише, за да поздравим жената в живота му, неговата Павлина. И да й кажем от негово име, че той много я обича. Много поздрави от Димитровград, квартал Черноконево. Поздрави и на най-доброто радио. Благодарим за което. Поздрави господин Йорданов също и за вас. А нидерландеца поздравява своите любими приятели Коца и Кико. Обича ги страшно много, им липсват те на него и винаги той духом ще бъде с тях. А скоро дадо и физически. Така, очакваме някой да включи междувременно на нашия телефон. Заповядайте. Със следващата песен ще поздравим също така и Дани от Враца. Много поздрави за Дани от Враца. От известно време не са се чували с приятелката Руми и тя използва ефира на Радио Веселина да каже, че много и липсва. Ето сега, Дани, ако слушаш, от Варна, извинявайте, защо реших, че сте от Враца, от Варна. Дани от Варна, поздрави от Руми и чуйте се в най-скоро време. Така, поръчението е изпълнено. Здравейте, добър вечер.
1: Здравей, Ани.
0: Кой?
1: Ани.
0: Защо пък Ани?
1: Ами, обаждам се, за да поздравя моята дъщеря Петя.
0: А вие сте Ани. Ох, извинявайте, аз нещо да се... Така, за вашата дъщеря Петя.
1: Извинявай, миналия път, че ти обърках с Дени, извинявай.
0: Често се случва, значи, така, че да.
1: Значи, много ми беше после криво. Да.
0: Спокойно, всичко е.
1: Аз много те уважавам, теб и много те харесвам. Тя много харесва Георги Христов.
0: Добре.
1: Песента Не съжалявай.
0: Не съжалявайте. Трябва да проверя дали я имаме, ако не нещо друго на Георги Христов.
1: Ако не пък нещо друго.
0: Добре.
1: Нали, да.
0: Не съм сигурен какво имаме негово. Така че да, сещам се зад песента Не съжалявайте.
1: Да. Не съжалявайте за всичко хубаво, което сте имали.
0: Точно така. Знаме песента, просто ми се върти в момента даже и музиката. А Ани, ще изпратим поздравите за вашата така дъщеря Ани. Тоест Петя.
1: Да, Петя.
0: Добре.
1: Много хубава вечер. Радвам се, че много хубаво водиш предаването.
0: Всички сме така.
1: Въобще си супер.
0: Благодаря. Поздрави на всички вас, за ваши приятели, семейството и хубава вечер. Да. След малко ще има и песента за вас.
1: Да, благодаря много.
0: И аз благодаря за обаждането и приятна вечер. Ви желая. До чуване.
1: До чуване.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
3: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 8 до 14 октомври можете да спестите до 60% на избрани завивки и възглавници за сън. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
5: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
6: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
5: И няма влага, казваш?
6: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
9: 24 години практис! Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Практис.бг. Практис.бг. Практис. Направи си с нас.

0: Тоше Проевски, Несъница слушахме сега. Георги Христов ще чуем след малко Не съжалявайте, която песен мама Ани изпраща като поздрав за дъщеря си Петя с много-много целувки. Изпращаме поздрави за Хаша, който празува юбилей днес, от Иво и цялата компания. Да бъде жив и здрав човека с юбилей. Хаша, жив и здрав бъди. Ето, повтаряме и вие поздрава на твоите приятели и на здраве на всички, с които празнуваш. За Стефан Илиев, който е пожелал Нелина и брала мома Капини. Пускаме сега специално за скалата Кемсията от село Дрянка. Ами, живи здрави да сте, цялата компания. Желая ви всичко най-хубаво. С поздрави също и за Веско, за моето момче. До теб съм, бъди силен, обичам те. Теодора изпраща това хубаво послание. Пожелали сте и ще чуем по-късно защо са ти коси побелели, друже. А също така, песен за бирата на Радо Шишарката, даже съм я и нагласил, така че изчакайте. Жутен на Лара Фабиан ще има малко по-късно. Рибна фиеста на Веселин Маринов. Също виждам, че тук има пожелана песен. Всичко това ще се случва в следващите минути в ефира на Радио Веселина. Заповядайте с поздрави на 087-880-1080 ефирно и през сайта radioveselina.bg, там където пишете своите послания. Сега слушайте. Да чуя. Здравейте! Добър вечер!
1: Ало?
0: Здравейте, слушам ви!
1: Ах, този път се чувам, аз ви чувам поне.
0: Аз ви чувам чудесно. Ме, нали? Чудесно ви чувам, да, заповядайте.
1: Тайна Светослава съм. Искам да поздравя всички с една песен на Георги Христов. По вашия избор.
0: Сега ще звучи Георги Христов, Не съжалявайте, така. И посланието към кого е?
1: Чудесно. Чудесно. Ами, за всички приятели, които слушат това чудесно предаване и по-специално за Никола Христ.
0: Добре, изпращаме поздравите и за вас връщаме и желая хубава вечер с много приятни емоции.
1: И за вас също така.
0: Хайде сега обаче едно хоро да изиграем с Нелина и Бряла Мома Капини преди Георги Христов предлагам.
1: Много хубаво.
0: Хубава вечер ви желая. С много емоции и настроение за всички вас.

0: Много мъдро събрана в една шепа. Общо взето ни разказа Георги Христов. Не съжалявайте песента, която я подарихме на пожелалите да я чуят. Сега мен я учило време. Ще слушаме на Халид Муслимович. И песента я изпращаме от името на Пламен Петров за всички негови приятели. Също Иван Петров поздравява своя добър приятел да бъде жив и здрав, който и да е той, защото не се споменава. Приятна вечер, желая на цялата компания. Йорданка Карабелева от село Червен брег, Дупнишка област. Честити рождения ден на Леля Вилето Бачова от селото ми. Да бъде здрава и щастлива. Приятна вечер пожелавам на тях. И хубав да бъде празника, да бъде споделен с любимите хора. Сега ще има и песен на Радо Шишарката или песента за бирата, която сте си я пожелали. Ще поздрави специално цялата компания от Обухово, специално за семейство Дончеви, които затварят буркани с лютеница и междувременно си пият уискито. Ма чудесна ви е комбинацията, да ви кажа. Любомир Дончев, на здраве, живи здрави да бъдете, е така весело да ви бъде и с настроение. Добър вечер и на вас, здравейте.
1: Добър вечер.
0: Слушаме ви.
1: Искам да поздравя съпругата ми Ангелина от Пловдив, която днес имаме годишни на 34 години брак.
0: Така.
1: С песента Търновска царица, ако е възможно.
0: Разбира се, ще имате, няма проблеми. Вие как се казвате?
1: Атанас се казвам. Атанас Петров.
0: Атанас Петров. 34 години.

0: имате брак, казвате?
1: Абсолютно.
0: Ма как успяхте толкова време да се задържите? Това е рядко срещано. Моля?
1: Разбирателство, естествено.
0: Добре. Давайте пример на младите, защото колко бракове държат толкова години в сегашно време?
1: Еми, трудно е, но все пак, като има разбиране от двете страни.
0: Да, добре. Ами, дано да го наследят и вашите близки, поколенията напред във времето.
1: Надяваме се да е така.
0: Добре. Поздрави на Пловдив.
1: Да, че много я обичам.
0: Дано да слуша, защото в момента сте на живо в ефира на Радио Веселина, да е до радиоприемник или до устройство, с което да слуша, а песента след малко ще ви я пусна.
1: Да, благодаря ви. Приятна вечер.
0: Хубава вечер и на вас и да си празувате така с удоволствие. Сега слушаме песента за бирата и на здраве на тези, които обичат тази хубава, пенлива течност.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
4: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
5: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусю Бриколаж, Ексопарк София. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусю Бриколаж, Ексопарк София.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: приключило време. Така ни запознава с историята Халит Муслимович. И продължаваме нататък. Пожелахте рибна фиеста. Има я рибна фиеста. Ще чуем и една песен на Ивана. Доста време аз лично не съм я чул. Как пък сте се сетили за нея, Стефани? За теб също ще звучи тази песен. Макар да си пожелала миг като вечност. За твоя мъж Янко с много обич и любов и целувки от Стефи и Яни. Хубава вечер да имате и на здраве. А иначе песента Хайде, всъщност не давам да се даваме, е песента на Ивана, която Анна Петкова се е сетила и ще я пусна сега, за да поздравим фараоните и нейните приятели за нови приключения заедно. Нека да си ги имате като план, а когато дойде времето, ще си ги и осъществите. На здраве и хубава да бъде вечерта за цялата ваша компания. Казахме за Янко и за Стефи, сега и рибната фиеста от Заро, специално за най-добрия рибар Жирката от Велинград, да хване още големи риби. Поздрави и приятна вечер, също желаем и на вас и за Пецата, който пък е най-добрия майстор на паламуда. Ачо е пожелал тази песен, също рибна фиеста. Пускаме след малко и на здраве казвам на тези, които освен риболов са с някоя чашка в ръка. Здравейте, добър вечер.
1: Радио Василина, добър вечер.
0: Слушаме.
1: Специален поздрав за моята жена Каска, да й кажа, много обичам, от Венелиса, поздравите. Ако може да преслава моето легло.
0: Моето лего на Преслава. Добре, записвам, ще има малко по-късно и желая хубава вечер. Благодаря. Чао, до скоро. Буб за моята сладка Бубка, поздрави също за най-готината компания сега в Студентски град, да слуша Мирослав за неговия рожден ден и да реч поздрави Миро към теб. От Ванчето, поздрави също от Деси и Мария. За цялата дамска компания общо взето са следващите поздрави от нашия ефир и още един слушател да чуя. Здравейте.
2: Здравейте, искам да поздравя майка ми Пролет, която днес е рожденичка, става на 82 години, от дъщеря и Петя от Враца.
0: Добре, какви пожелания ще пожелаем, освен дълголетие, защото за такава годишна, 80 годишна, си трябва дълголетие.
2: Да, дълголетие и тя обича много Орхан Мурад, с песента Обичам те още.
0: Обичам те още на Орхан Мурад. Добре, изчаквате, да. Ще има песента малко по-късно. Желая хубава вечер и на здраве.
2: Добре,
0: на компанията.
2: Благодариме.
0: Всичко добро и на здраве за мама Пролет.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Няма да се даваме, така ни изпя Ивана. А ще чуем и Преслава, да, малко по-късно. Няма да се даваме, разбира се. Продължаваме напред. Втория част на Честито, заедно с Търновска царица и Илка Александрова, започваме, за да изиграем едно хоро пак за загрявка и поздравяваме една прекрасна Ангелина, която 34 години живее с Атанас под формата на брак. Така да го кажем, за цялата компания в Пловдив, живи, здрави бъдете и на здраве на всички, които тази вечер ще бъдат с вас, били са с вас и ще бъдат с вас през всички години. И като сме там в района на Пловдив, за компанията в село Марково, изпращаме следващите поздрави, приятно изкарване на здраве на братята Иван и Петър, които са се събрали, и за всички хубави моменти, които ще изживяват от тук насетне. Поздрави за цялата компания, на здраве на Марково. Сега и Лара Фабиан, Жутем, сте пожелали за Елена. Хубавата Елена, от вас ята поздрави. Обичайте се, бъдете щастливи. Всичко, всичко най-хубаво пожелаваме. Така, сега Лъчезар Дилов ни пише: привет, Радио Веселина. Бих желал музикален поздрав по ваше желание за моето момиче от Бразилия. Тя се казва Раши. Раши, ако слушаш Радио Веселина в Бразилия, слушай внимателно. Лъчезар казва: благодаря ти за силната любов, която ми даваш всеки ден. А може би си пък в България, не знам. Ти си чудесна, ти си обич моя, от Лъчо, от Франция. За Раши, благодаря ви, Радио Веселина. Раши, Лъчо, за теб и за Раши, всички песни тази вечер и всяка вечер от ефира на Радио Веселина. За човека с юбилей. От компанията от Койнаре, Миро, Николай, Младен и цялата компания, специално за Иван Катани, защото празува 70 години, защото е с най-добрите приятели. Данчо също се присъединява към поздравите. Желаем хубаво настроение и на здраве. Също за най-добрата готвачка, тя знае коя е. С много поздрави от Данчето. Приятна вечер също желаем и на вас. За Самет също поздрави и хубава вечер. На здраве от всички негови приятели. Иване, нямаме тая песен, която си пожелал, но сега Илка Александрова, Търновска царица, ще поздравим специално от твое име. Рожденичката, денчето, да е жива и здрава. И все така да бъде усмихната. С поздрави и за вас и компанията. На здраве и хубава да бъде вечерта. Аз съм Милен, втория част на Честито. Очаквам ви 087-880-1080, ефирно по телефона или през сайта radioveselina.bg.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Много хубаво послание, Лара, Фабиан, за всички вас и за влюбените двойки, които си казват «Жудем на френски». Да, и така, продължаваме нататък. Янис Плутерхус след малко. Емо я е пожелал тази песен. Мин самата сма магапа, на Магапас. Здравейте, поздрави за Нели и за Митко от Несевър. Добър вечер на цялата компания. Да са живи и здрави, много късмет и щастие. Весела вечер и поздрави на морето, бих казал аз. Да сте живи и здрави. Търновската царица, която мина, Емилия малко късно се включва, но за рожденика Калоян вдигаме на здравици. Калоян Минков, чувствайте се поздравен с всички песни до края на предаването, и фолклорните, и кръщните, и хубавите, и така нататък. За малкия ми брат Бисер, Петко, избираш Роксет и The Look. За Енти пореден път избери някоя друга песен, ако не, следващите песни са за теб. Иначе няма проблем, Роксет, нямат само тази песен, има толкова много разнообразие в репертуара си. Така, Преслава, в твоето легло, която беше пожелана за капка, и Илиан сега Happy Birthday, ще поздрави всички празнуващи на 10 октомври. Казваме добър вечер и специално за нашия рожденик Велизар вдигаме чашите и за цялата компания от Дрянка, от мама и от тате и от всички, които се събрали тази вечер на масата и празнуват и вдигат пълни чаши. Още за най-прекрасната половинка Красимира от Хохен Вангелин с пожелание за много здраве, щастие, късмет. Обичам те много. Димитър изпраща това послание и иска рожден ден. Честит рожден ден на Илиан. Пускаме песента и за най-прекрасната рожденичка Красимира. Весел и хубав, нека да бъде празника също и за нея. Цветелина Илиева поздравява рожденника. Малкия Димитър от Полски, Сеновец, да бъде здрав и на здраве за цялата компания. Песента обаче липсва в нашата фонотека, така че ако нещо друго желаете, заповядайте, ще ви поздравя. Пишете на radioveselina.bg. Да, изпуснах слушателя, който звънеше на 087-880-1080. Заповядайте. Сега и за Милена от Бургас казваме честит рожден ден на Миленка от съпруга и Георги с благодарност, че вече 20 години не празнуваме годишнина тук, но за покрай рождения ден Георги казва, че 20 години са заедно и в хубави и в трудни моменти бъдете все така обичани и се грижете един за друг. Добър вечер, здравейте!
1: Добър вечер!
0: Слушаме ви!
1: Бате Панчо от село Петрич.
0: Здравей, добър вечер! Слушам те, Бате Панчо.
1: От цялата ловна село вече от втора група най-добрите.
0: Така.
1: Нема в играта. Наживо.
0: Ама много прекъсваш, нека да се губиш из планините.
1: Прекъсвам, така е.
0: Да.
1: Всички песни до края.
0: За цялата ловна дружинка, първа, втора, трета, пета част. За всички вас, Бате Панчо, живи, здрави бъдете. Загубиме се някъде по линията. Така че поздравяваме ви сега, но приоритетно рождениците Happy Birthday и Илиан Войт сега. Happy.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Селави отваря нова глава. Нов сезон. Ново меню. Ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и Диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави. Това е животът. За резервации 0889-099-990.
3: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? В StoreBG.
6: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка 18.

0: Продължава честито с любимите ваши песни, които избрахте и вече са подредени тук. Орхан Мурат, обичам те още. Още веднъж казваме за мама Пролет на здраве по повод 80 годишнината, която навършва днес. От цялата компания, от близките, семейството, приятелите, които са до нея, обичат я и пожелават дълголетие. И обичаната от нея песен на Орхан Мурат я подаряваме сега. Преди това обаче ще чуем песента «Стига на Малена». А Ралица я пожелава тази песен, иска да поздрави нейната колежка Василиса за празника и от екипа на една сладкарница. Спестяваме името. Добре, жива и здрава нека да бъде Василиса или Василица. Не знам точно как да го прочета, така написано на латиница. Ралица, прегръдки от твое име за твоята приятелка и колежка от тази сладкарница. Слушател да чуя сега на линия. Здравейте!
1: Ало, добър вечер!
0: Добър вечер, слушаме ви!
1: Добър вечер, не мога се спържа. А, искам един специален поздрав. Днеска имам рожден ден, никой ни стара ме поздрави. Ако може, с някой от тия старите, дали е на лепа време или назвиш там каквото можеш, това как можеш,
0: добре,
1: да ги пуснеш.
0: Как се казвате?
1: Василка, тук от София съм.
0: Добре, Василка, честит рожден ден. Ако никой не се е сетил, ние се сещаме сега да ви поздравим.
1: Благодаря, живи и здрави, да сте и весело. Весело вечер!
0: Благодаря и на вас. Да пиете една ракия за ваше здраве, дето се казва. Така, за ловно-рибарска дружинка, шумата, много успехи, повече да се мерят момчета. И какво повече да се мерят момчета. На здраве, на всички живи и здрави да бъдете. От Стефан за поздравите. Това някаква ваша, може би, приказка в компанията, която аз не мога да разбера. И още за рибарите от град Крън, село Тория и село Ясеново на язовир Ивайловград на Слука от Мария, най-сърдечни пожелания. Песента Намалена стига е и за всички вас, а също за председателя на ловна дружинка Старо село, господин Петър Петров, за Чичо Банчо, с най-точния мерник за професорите Гоначи, Трифон Петров и Цветелин Калински, както и за прелестните. За прелестните само Криси Боева и Пепа Петрова по случай днешната слука. На здраве, ловна дружина Старо село, община Троян. Бъдете живи и здрави на всички вас. Едно голямо на здраве и още повече успехи нека да имате. А за Мирослав Миланов сега виждам, че има така поздрави с песента на Орхан Мурат след малко. Поздравяваме ви и за Мирослав и за компанията. Живи и здрави и нека да бъдат всички.

Поздрави с тази песен и за дядо Кико, който обича много да си пее не само Орхан Мурад, но и всички песни от ефира на Радио Веселина. За баба Роси също, за малкия Матео, за мама Дени, за тате Марти, за цялата фамилия. Живи и здрави нека да бъдат и да се радват на прекрасното детенце, което така озарява техния живот. Какво следва сега да чуем? Сина Сакич, пием на Екс и ще пием на Екс заедно с Калчо, с Калчо. Добър вечер, казва той. Искам да отправя едно поздравче към съседите от трети блок в квартал Устово, където сме се събрали. Устово е Смолян. Ако се не лъжа, да са живи и здрави и все така да се събираме. И един също така много специален поздрав към бате Юсуф от петия етаж, който донесе 10 литра от неговата сливова ракия. Ах, ще успеете ли да се преборите сега с тази дамаджана? Добре, поздрави на цялото Радио Веселина, за което благодаря, Калчо, на теб и компания. Живи и здрави бъдете! Преди това Адам и Мирела ще ни поздравят с Бум, Лака, Лаке паре. А песен, която я е пожелала една весела компания в лицето на Мони, Мариан и Николай. Добра да е вечерта, пишат те на всички и най-вече на нашия братовчет Христо. Във всичко и навсякъде сме с теб, братле, и не забравяй, че много те обичаме. На здраве за теб и за твоята компания. Приятна вечер, нека да бъде и на тази компания.

0: и на всички останали, които са да, в компанията на Радио Веселина. Виждам тук кои песни сте пожелали. Ще има комбайна вършачка и шампанско и сълзи на Ивана. Друга песен сте пожелали на Ивана. Не знам дали ще остане време всичките да ги извъртим. Борис Дали, Навесна змия на Циор Говани. Дани Крика има тук няколко песни пожелани за тях. Едната от тях ще бъде комбайна вършачка, за другата не обещавам. И за Петко желанието с песен на Роксек, защото явно не знае всичките изпълнения. Ами, добре, очаквам още, ако някой успее да се вмъкне тук в следващите секунди. Иначе, бързо-бързо ще поздравя и цялата компания, които са се събрали в град Първомай за кака ванче, за цялото семейство, които са от обяд събрани на масата и си празуват съботния ден, да са живи и здрави. Поздрави и хубава да бъде вечерта. Здравейте на вас! Добър вечер!
1: Добър вечер, Кати Собайзна, поздравя Дани, който работиш в Радио Веселина и цели екип.
0: Приятна вечер, желая, поздравена сте и вие, следващата песен за вас.
2: Миличък, ти къде си от нощи?

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка, 18.
2: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
3: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
4: А къде се продават?
2: Навсякъде в търговската мрежа
3: или онлайн на kris06.bg.
2: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
5: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.

0: Те дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
1: На компютъра, пред телевизора, с таблета. Зрението ви е защитено с новите увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Комфорт във всеки поглед.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Запиващите на екси и поканите за чаша ракия да са живи и здрави всички компании. Продължаваме сега и продължаваме с страхотните песни на тематика маса, празнуващи, само че този път Иван

Ана ще ни поздрави, шампанско и сълзи. Казва Миришо Йоргован, на Весна Змия на Цидино Мерлин и за финал на този час Роксет и How Do You Do. Песен от Петко за така компанията и за Бисер и за всички негови приятели да са живи и здрави и голямо-голямо на здраве. За цялата компания също на дядо Христо и на баба Шинка поздравяват техния внук, обещали сме поздрав и го правим, да ни бъде здрав и силен и смел във всичко и да знае, че много ни липсва и го чакаме с нетърпение. Обичаме те, наше мило дете. Весна Змияна Цьоргован е за вас. Хубава вечер и на здраве! Ивана Шампанско и сълзи. Сега Алекс иска да поздрави рожденика, най-добрия баща и дядо, за дядо Краси, за татко Краси. Поздрави, хубава вечер! Алекс също се включва. Пардон, всъщност казахме за Алекс. Боби исках да кажа, де. Той също иска песен на Ивана, само че няма как и двете. Така, шампанско и сълзи още за целия отбор на спортна академия ЦСКА. За третото място на държавно отборно първенство по джудо. Много успехи още напред да имате. Живи, здрави да бъдете и силата, дето се казва, да бъде с вас. За село Черничево 90 на 100. Поздрави за цялата компания от Дончо. Така е написал поздрава и така го изпращам. А Долфа, казват оттам следния поздрав за съквартирантите и най-вече за техния шофьор, за Ники Коленски, който се жертва да кара и да не пие така на концерта на Миле и на приятели. Намирайки ти, че приятели, живи и здрави да сте, ами все някой трябва да падне жертва, какво да се прави. И аз пия тук вода и се опитвам, нали, да пазя някакво благоприличие. Живи и здрави, поздрави на цялата компания и следващите песни нека да бъдат за вас. Също така за Ани от София, от нейната кръщелница, която иска да й благодари за всичко, което е направила за нея през годините. На здраве за цялата компания, на Бай Митко от село Труд, който е обещал следващия път още по-голяма почерпка за неговите приятели, за всички сега, които са на масата. Нека да се чувстват поздравени и да вдигнат чашите. Къде с ракия, къде с вино, кой каквото желае. За Христо от Русе, честит рожден ден, Ицо. Колегите и приятелите, да знаеш, чакат почерпка в понеделник. Тънко така си минал, че ти се паднал деня в събота, но сега черпи семейството и едно голямо на здраве.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Така, 2 минути след 8 вечерта минаха и това е честито. Третия час започва. Как е настроението да ви чуя? На 0878801080 на живо избирате песните и се поздравявате, както и през сайта radioveselina.bg с условието песните да сте ги чували в нашия ефир. Теодора Йотова сега поздравява специално компанията от дъщеря ти, Теодора. Поздрави, обичам те страшно много, мамо, пожелавам ти лек полет и те чакам с нетърпение да си дойдеш отново в село Телеш. Живи, здрави бъдете за цялата компания и за всички, които са от Дончо, за цялата компания в село Черничево. Много слаби пиячи. Как така? Явно така не ви е дошло още пауъра, дето се казва, но ще се постараем да имате тази възможност до края на вечерта да усетим повече сила, повече настроение и така. Миле Китич сега, кило доле, кило горе, следва да чуем. С поздрави към най-готината компания на Мария и за родените рибари на язовир Ивайловград. Риба няма, ама ракия има. На здраве! Ето и при тях нещо некълве, обаче щом имате така настроение и пика, и ракика, всичко е точно. С песента Хубава калина на Борис Дали ще изпратиме поздравите за всички, които са в компанията на Пешо и за най-добрия рибар от Радавово. Раданово ли е? Радавово ли е? Герасим! Герасим, жив и здрав да си, Пешо, е до теб силно присъствие на цялата ваша компания. До края на часа само набързо да кажа, че всичко вече е избрано. Така, медии, времето лекува, ще чуем комбайна вършачка на оркестър Камчия, диджей, Живко Микс и Анелия с песента Шампион. На Любка Рондова ще чуем Македония в моето сърце. Пантелис Пантелидис, една песен Пара ми тязуме. На Тони Дачева сте избрали песента Бедни и богати. С Богом адиос нагоре, преслава розовите очила и луда по тебе на камелия. Работим за песните след 21. Силна вечер, богата вечер на готини хора и на много настроение. Да чуем и слушател сега на линия. Добър вечер!
4: Добър вечер!
3: Слушаме ви!
4: Желаем да поздравим всички рибари на язовир Мишета, град Раковски.
3: Добре.

0: Някаква реклама нещо, да? Извинявам се, ако е реклама.
1: На язовира Раковски, добре? Няма проблеми. Те са много язовирите.
0: Да, за Раковски най-специално. За Георги Хамбарински, директора на язовира.
1: Добре, жив и здрав, да е. Един шаран за радио Веселина сега, веднага. Шегувам се, разбира се.
0: Те съм по ваш избор.
1: Добре, следващата фолклорна нека да бъде за вас, за язовира, за Раковски и за всички приятели на радио Веселина, които сте там. На здраве и хубава вечер ви желаем. Това е честито. Събота вечер. Продължаваме, забавляваме и на здраве на всички компании.

Сърдечни поздрави също и за компанията в Карланово, най-вече за професор Чулаков. Живи и здрави нека да бъдат всички. Едно голямо на здраве от нас и една хубава калина за всички приятели.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

И така, горе и долу, килото вино си е кило вино. Продължавай на честито със същата сила и със същото настроение, както и до сега, да не кажа, че и повече. Много настроение и на здраве на цялата компания и песента на Нелия и диджей Живко Микс Шампион я подаряваме за Викито и за всички, които са в компанията на тях и на приятелите, за котенцето също с много-много обич. Вики, весела вечер и на здраве на всички, които сте там някъде си. Оркестър Камчия, комбайна, вършачка завършва така музикалната програма за Дани Крика или тепърва започва, може би, не знам. Да са живи и здрави всички там, където са заедно с него, за комбайнерите в мировяне да дават газ, че идва дъжд. Живи и здрави приключвайте, че няма време наистина, още тази нощ се очертава така леки валежи, пък не знам от тук насетне и как времето ще премине. За Алекс и за

0: Всички във Велико Търново, ангели, сърца, любови и така нататък. Приятна вечер пожелаваме от Венко за бай Иван, който си се казва Буско от село Тория, и за средния Буско също живи, здрави и на здраве на всички. А още специално сега за Ранджи от компанията в село Черничево, 90/100, той си знае. Това малко ми звучи като, не знам, разредител с някакво питие. Дончо, живи и здрави, кажете каква е тази тайна, че да я разгадаем и ние. За Блажето от радост, много обич. Следващата песен нека да бъде също така и за рождения ден на Петко Златев. Честит 88-ми рожден ден, казва Киро Петков. Да бъде жив и здрав и да му се сбъдват всички желания и да живее дълги и дълги години и да има такива верни приятели, каквито тази вечер има на своята маса. Добър вечер и на вас, здравейте!
1: Здравейте, Надя Василина.
0: Слушаме ви, заповядайте.
1: Може ли се получим една песен?
0: Да, обаче трябва да почакате поне един час.
1: Добре, няма по време. Инах сина на Валентина и Валентина Спасови.
0: Коя песен?
1: Сине,
0: сине. Сине, сине. Добре, записвам си и не обещавам, че ще я пусна, защото страшно много песни вече сме заляли тук. Но кажете сега кого ще поздравите на първо време.
1: За Пламен.
0: Кого?
1: Пламен.
0: Добре, Пламен. Вие как се казвате?
1: Цветан.
0: Цветан. За Цветан и за Пламен. Поздрави най-сърдечни.
1: Благодаря.
0: Живи и здрави. Живи и здрави. Надявам се да имам време и аз да я пусна. Пожелавам ви хубаво настроение и всички песни за сега нека да бъдат за вас. Такава оговорка. Меди времето лекува. Поздрави за Роси Цветанова, за цялата компания от Люлин 10. Роси, бъди жива, здрава, много успехи, много късмет. От Нико, твоя приятел. Деси Мария от Пловдив, гостите, които тази вечер са при теб. И от най-най-очарователната Силвия. Весело и на здраве. Времето лекува, сега слушаме и в ефира на Радио Веселина посрещаме медии.

0: музика.
1: Ретромикс по радио Веселина.
2: Ретромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
1: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
2: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
2: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвяне в пакет с керамичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
5: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка 18.
6: Цеца. Наживо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: да ти бъде за награда. Шампионската лига по радио Василина Анелия и диджей Живко Микс, чето слушахме сега. И продължаваме нататък сега. Малко ще забавим темпото с едно балладично изпълнение на Пантелис Панталидис. Парамитиазуме се казва песента. Красимир Божилов за неговата любов, госпожа или госпожица Стамова, изпращаме поздравите с пожелание за хубаво настроение и на здраве за всички, които са там. И още за най-добрата майка Таня Озунова. Честит рожден ден казваме на нея. С песента на Любка Рондова сега, която предстои да чуем, Македония в моето сърце. С пожелание за здраве, за успехи, за много-много сбъднати мечти от цялото семейство Озунови и за Таня Озунова едно голямо на здраве. Поздравяваме също и професор Чулаков и адвокат Мановски за цялата компания в Карланово. Смятам, че тази песен би била подходяща за мястото, където се намират. Ако се не лъжа, някъде там в района на Мелник, Рожен и хубавото там така местенце около Сандански. Да сте живи и здрави, и Планинско, и Винско. Всичко да ви бъде много-много приятно. Да сте живи и здрави още веднъж и много хубаво настроение. Господин Салим Тунч се включва от Силивли, Турция, за да поздрави всички свои приятели в България и в Турция за неговото семейство. На здраве, господин Тунч, и весела да бъде вечерта. За компанията и на Драгомир Василев, на здраве казваме, да сме живи и здрави, си казвате, от град Пазарджик, от Илия, Василев, са тези пожелания. Желая им хубаво настроение. От Данчо за всички слушатели, най-вече за село Равнище, на здраве ви казваме, но Йорго Вани на Весна Мина. Така че следващите са за вас. Добър вечер, здравейте!
1: Здравейте!
0: Слушаме ви!
1: Абе, намираме се в едно загубено село в Плевенски окръг.
0: Така?
1: В Швейцария сме.
0: Така?
1: Искаме да ни поздравите с една песен Крушовене.
0: Ако остане време.
1: Се казва Крушовене.
0: Знаме песента, ако остане време, защото много напреднахме с песните. Как се казвате вие?
1: Еми, Иванов съм от Швайценалп.
0: Приятна вечер ви желая. Нека всички песни да звучат за вас. Сега Любка Рондова слушаме.

0: κι εσύ, από πού να αρχίσω. Νιώθω πιο ευάλωτη από ποτέ.
1: Να το περιμίξω, το 5 Φεβρουαρίου, Βεσελίνα, ή честито, предаване το Събота вечер, в която празуваме, наливаме и така си казваме на здраве. Сега, Глория с Богом, адиос, и другата кралица на поп-фолк, Тони Дачева, и двете, понеже да са общо взето от един период, даже Тони Дачева много-много преди. Глория, както и да е, бедни и богати, ще слушаме и с Богом, адиос. Поздрави и пожелания за хубава вечер за Ранджи, който така е заедно в компанията на Дончо и приятели, да се чувстват поздравени всички, които са там, хапват, пиват и се забавляват. С поздрави и приятна вечер към дядо Ангел и баба Вили. Да са живи и здрави, дълголетие нека да имат и да се обичат от деси. Най-сърдечни пожелания. Атанас Певски иска да поздрави всички мотористи от село Старо Железаре и специално за Петю Пенев и за него и за всички приятели да се чувстват поздравени с тази песен на Тони Дачева, която са избрали. Така, ставаме, дойде всъщност момента, в който да кажа, че песните до края на предаването са избрани. До този час, до края на този час остава да учим освен Глория и Тони Дачева, Розовите очила на Преслава и Камелия Луда по тебе. След това ще ви кажа в началото на 21-я час какво следва да чуем до края на предаването. Комшийката сега поздравява цялата компания в село Безмер, най-работните и най-игривите, които са там. Следващите песни нека да бъдат за там и още за кого да чуя на ефирния телефон, слушател. Здравейте!
2: Добър вечер!
1: Добър вечер!
2: Обажда се Режеп от Ясен, Превенско.
1: Слушам ви.
2: Ами, искам едно поздравче да правим. Събрали сме се тук.
1: Добре, кого поздравявате?
2: Първо поздравявам кандидат на хата. Има рожден ден днеска.
1: Как се казва?
2: Боби.
1: За Боби.
2: Борислава.
1: Добре, добре, Борислава. За Борислава. Така.
2: И овацата. Компанията Паулинка, мой син.
1: Добре.
2: Алтанай и жена ми Габриела. Поздравявам всички. Те са с една ваша хубава песен, обаче Георгиен, Реджеп и Силвия, ако може да се поздравят.
1: Всички са поздравени вече в ефира на Радио Веселина от ваше име. На здраве и поздрави за рожденичката ви. За цялото семейство, за Ричи, който си е абсолютен бухем. Ричка, честит рожден ден. Бъди бухем по душа, бухем по емоция и всички приятели заедно покрай теб. На здраве, с Богом, адиос, за хубаво настроение. И за любимата Петя Данаилова от Голяма желязна. Обичам те, бебче, казва твоята половинка с най-най-голямата любов.

0: Албено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият микс от песни.
4: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
5: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка, 18.
6: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
7: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
6: Ирем осигурява доставка до клиента.
7: Складова база, София, булевард Европа, 176. Повече за Ирем на irem.bg.
6: Ирем – зранца от природата.
8: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
9: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
10: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил – за доволен стомах.

Тони Дачева, Бедни и богати слушахме. Розови очила слагаме сега и продължаваме да празнуваме живота и на здраве на компаниите, които са пожелали именно тази песен. И веднага след нея ще слушаме Камелия Луда по тебе от Георги за адвоката, който така смело реже и цепи дървата за зимата. Няма как, тя така или иначе ще дойде. Скоро даже може би ще усетим лекия полъх на захлаждането. Приятна вечер за всички сега и за ловния дом, казанката от

0: цяло старо село и специално за Чичо Банчо на здраве по случай голямата сука днес, ловната дружинка в село, старо село, община Троян. Поздрави за всички вас, които сте там и на здраве. Слушател да чуя на линия, здравейте!
1: Здравейте!
0: Слушаме ви, заповядайте!
1: Искам да поздравя моята дъщеря Вики, която днес навършва 15 години. Да пожелая много здраве, щастие, късмет в живота и да знае, че всички много я обичаме, цялото семейство. Късента на Лидия или на Селина, която изберете по избор.
0: За съжаление, всичко вече избрано, но има подходяща за нея песен в следващите минути, така че и преслава сега розовите очила. Нека да звучат всички песни до края на честито за вашата прекрасна дъщеря. Честити 15 години!
1: Добре, благодаря. Хубаво.
0: Весела вечер желая също и на вас. Сега за компанията в Добринище, в сели Дебели Лак най-вече, с пожелание за много здраве, щастие и късмет от Красимир, който се включва. Също на здраве казваме и за емблемите от Надежда, блок 426, Сашо, Вики, Тони, Ели, Тоши и Митето. На здраве, приятели, вечерта е пред вас. Когато сте най-зле, все така да сте. Александър ви желая хубава вечери и добро настроение.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Честито!
2: Настъпихме последния час на Честито за тази вечер и песните до края вече са избрани, така че слушаме следните парчета до 22. Лидия Аморе, Симона Загорова, Мартин Светломиров, Налей, на Йорданка Върджийска, Райко Киров, Младо Вино, Аца Лукас, Мирослав Илич, Играй, Играй, Све Дозоре. На Тони Стораро и Джамайката, Най-добрата фирма. Така, Василий Скарас, Ден Миламе и Диагоса, Наслави Трифонов, Койо, Шибайряка, Константин, Илиан Бойти, Борис Дали с палатка, Галин и Азис с тази дискотека. Първите две сега за този час са Натея Тайровича, Биби Хабиби, Славка Калчева, Бели Гълъби. Пожелали сте и Бяла Роза. Бяла Роза след 22 ще я чуете в ефира на Радио Веселина. Иначе за Петко Златев от Трявна, честит рожден ден, на 88 години става, да бъде жив и здрав и да му се от всички мечти, дълголетия, да има желанията винаги да бъдат така сбъднати и дълги-дълги години до своите приятели. Киро Петров, поздрави и пожелания за хубава вечер, на здраве на цялата ви компания. За бате Веско и за Тошито, които сега правят скарата в Годеч и развалят въздуха. Не бих казал, че го развалят там. Така, поздрави за тях с песента на Тея Тайрович и на здраве за всички, които са там. За най-добрата бригада Хотнишката и най-вече за Бай Стеф от бригадата и от бригадира Краси. За Веселин, който има рожден ден утре, да бъде жив и здрав, от Роза с много, много, много любов. Слушател, да видим сега кой е тук на линия. Здравейте!
3: Много,
2: да ви чуя, здравейте! Слушам ви!
3: Да направя един поздрав за семейството Падене.
2: Така.
3: Да са живи и здрави, да са по-спокойни, защото са много нерви.
2: Няма защо да се нерви! Да пият по една ракия, веднага ще се оправят нервите. Не, че насърчавам пиенето, де? Добре,
3: да.
2: Как се казвате вие? И вас да ви поздравим.
3: Благослав, брате.
2: Добре, живи, здрави да бъдете вие и цялата компания.
3: Благодаря.
2: Приятна вечер, на живо в ефира се поздравихме за компанията и от Чирпан, които се намират на Свобода 5 от Даниел. Весела вечер и за всички там, които са в Чирпан. Красимир и Паулина от село Дебели Лак, община Радомир. Поздрава е от Емо и от Ани, които са в момента в Добринище и се забавляват, да продължават същия дух и да не спират до утре сутринта. Следващата песен е за групата от Тополово. На здраве за Ванката Мичоров, багериста, за всички приятели там и още един слушател на бързо. Добър вечер, здравейте!
4: Ало, добър вечер!
2: Слушаме ви!
4: Викърна до Сърдимо!
2: Кажете кого ще поздравите!
4: Раднево! Ми

0: искам да отправя един поздрав
1: да.
0: За Митко и Даниела от село Новосилет.
1: Добре.
0: Знам, че няма право на износ, а съдбата на Константини Райна 5 секунди.
1: След като казвате, че нямате право на песен, защо ми казвате песен? Весела вечер, следващата ще бъде за вас. Така, и за татко Иван, и за мама Руми, и цялата компания в Трънско, от DJ Боби, който там се грижи явно за настроението, и на здраве и лека работа за всички вас. DJ Боби, приятна вечер, аз съм Милен, до края на предаването оставаме заедно, празнуваме и се забавляваме.

Поздрави и от Иван за цялата компания в Костиево с пожелание да върви мохабета. Също и за мохабета на професор Чулаков, адвокат Мановски и цялата компания в Карланово. На здраве!

0: Това е честито и Тея Тайрович, Биби, Хабиби, слушахме. С поздрави и пожелания за хубава вечер за Пламен, Гундата от Черни 8, да бъдат живи и здрави всички приятели. Пламене, на здраве на теб и на тези, които са заедно в твоята компания. Сега Галин и Азис, слушаме и тази дискотека. И тъй като песните, както казах, вече са избрани до края на предаването, ще поздравя с тази песен понеже. А присъства Азис, всички в Раданово. А ето сега правилно вече написано. Пешо, приятна вечер. Улица първа, номер 4. С най-добри пожелания за всички и едно голямо-голямо на здраве за нас, диджей Боби. Да знаеш, всичко е наред за всички фенове от Трънско и целият екип на Радио Веселина. Живи и здрави! Е, фенката, какво се случва там, не знам, но явно при вас настроението е много-много-много на ниво, за което много се радвам и така да бъда през цялата вечер. За Марти, за цялото семейство Методиеви, от семейство Методиеви, от Радомир и на здраве. Също така тази песен ще звучи за Юзи, Вижи, Синем, Сенур. Много здраве и успехи от Хюли, който е избрал именно сега всичко, което предстои да чуем. За Ицо и Рая, обичам ви Ицо и Рая, вие сте смисъла на всичко, пише Снежи и ви поздравява с всички песни до края на предаването и най-вече на Симона и на Мартин Светломиров, която е към края на предаването, налей, но сега ви поздравявам, за да ви така повдигнем настроението. А Ненко Тухчиев иска да изпрати поздрави за своята невероятна жена, като казва, че тя е невероятна, много той я обича и така смисъл на живота общо взето се оказва, че е той и да бъдете щастливи вие. Здравейте, добър вечер и на вас.
1: Милена, здравей.
0: Добър вечер, слушам.
1: Добър вечер, да кажа.
0: Да.
1: Аз съм Милена Лазарова Радонова.
0: Така.
1: И с голямо внимание искам да благодаря и да се поклоня пред всички хора в България.
0: Добре. А какво те провокира да казваш това и да се поклониш и благодариш? Причина някаква?
1: Причина това са позитивните мисли и действия, които съм правила с името на другите хора.
0: Чудесно. Дано да има повече хора като теб.
1: Така ще бъде.
0: Добре, пожелаваме си го. Хубава вечер и всички песни подарявам за теб и за цялото семейство.
1: Благодаря.
0: Приятна и до чуване. Така, на здраве за Хотнишката бригада още веднъж. Дойде време да видим и да чуем палатката заедно в триото Константин, Илиан Бойти и Борис Дали. Също така специално за цялата група Коце, Кико, Веско и Иван. Да знаете, че много ви обича една жена специално, която се казва Мария и най-доброто предстои. Със сигурност ето така продължава честито.

0: Опъваме палатката в ефира на Радио Веселина и се пренасяме към следващите музикални изпълнения, които сте пожелали тази вечер на Василий Скарас песен, Дед Миламе и Диаглоса за цялата компания село Брестник. На здраве за всички около масата, за Митко, Киро и техните семейства. Поздрави за рожденичката Радостина от Варна, да бъде много-много щастлива, обичана и усмихната са пожеланията от съпруга Тодор и прекрасните деца, с които така живота ги е дарил, и да бъдат много-много щастливи за напред. Добър вечер и на вас, здравейте!
1: Много ми е приятно да ва чуя.
0: Също?
1: Приятна вечер от компанията от Плачкости. Този път ми на партия Бридж.
0: А, чудесно!
1: И успех на всички, живи и здрави. За сега побеждавам.
0: За сега побеждава. Кой побеждава?
1: Красимир Ангелов съм аз от Плачкости.
0: Добре, Красимир Ангелов, да ви поздравим с следващата песен в такъв случай като победител на компанията Бридж. Живи, здрави, бъдете, поздрави и хубава вечер. Галина Маринива пише: поздрави за Борислав Борисов от Австралия, който е на гости в село Овча Могила. Да бъде много здрав, щастлив и по-често да си идва. От Боби, Християн и всички от компанията. За тях е песента Кой уши Баряка, Слави Трифонов и Кокобент. И още един слушател да чуя набързо. Здравейте, добър вечер. Добър вечер, слушам ви.
2: Добър вечер, искам да пусна един поздрав.
0: Да, в ефира сте, кого ще поздравите?
2: Поздравявам тримата момчета от Търнак.
0: Така, добре. Как се казват?
2: Веселин.
0: Добре. Другите?
2: Другите казват Прокомил, Вачо и Яйка.
0: Добре, да сте живи и здрави. Поздрави за цялата тази компания, за трите момчета и всички техни приятели. Добре, и другия път намалете радиоприемника, когато се обаждате, за да стават по-бързо нещата. Специално сега поздравяваме всички селско-стопански производители и така нататък. Групата от Трънско на здраве, поздрави от Боби и всички от компанията. За цялата компания на Дани и за Дария също. Пешо поздравява също приятелите си. За всички вас сега Слави Трифонов и Кой уши Байряка. За рожденика Петко Златев. За него и за цялата компания от Трявна, здрав и щастлив да бъде от всички, на здраве и за цялото семейство.

0: И така, честито с още любими песни Тони Стораро и Джамайката, сега най-добрата фирма. Всеки така в компания с колеги може би би се припознал като служител на най-добрата фирма, не знам. Вие ще кажете, празнувайте и се забавлявайте, защото сега ще я пусна именно песента Кръшна, хубава за танци и за муабети. Жанет иска сега да поздрави господин Венков и за цялата най-добра детайлинг фирма. Явно с детайли се занимават, която какво? Какво нещо се накарали да лъсне? Добре, ела момчета, продължавайте да работите и все така усърдно да постигате добри резултати. Живи и здрави бъдете и много-много късмет. Стоян поздравява цялата компания от Трънско, за цялата група в Сандански, а всички песни до края на предаването нека да звучат. Гецата от Тополово поздравява цялата компания, която е в Метю, сега събрала се село Тополово. Живи, здрави бъдете и много, много, много да се забавлявате тази вечер. За компанията от Даниела, поздрави и приятна вечер. Данчето също се е включила там. Начувай сега слушател на линия на нашия телефон. Здравейте, добър вечер.
1: Здравейте, добър вечер. Истинският Бачо Илия се обажда от Бургас.
0: Добре, кажете, кого поздравявате?
1: Искам да поздравя. Абе, преди обяд реклами правя.
0: Кого ще Бачо поздравите?
1: Искам да поздравя Бачо Илия,
0: добре,
1: че правя клини, кашкавали.
0: Чудесно. Така, жив и здрав бъдете. За цялата компания при дядо Вълко от Виктор да се чувства поздравени и техните приятели, които са се събрали от Стоян, за цялата компания в квартал Кючук Париж, тега в Пловдив, за Вилито и за рожденичката Ели. Поздрави и хубава вечер. На здраве на целия квартал Меден Рудник в Бургас от семейство Димитрови, които са се събрали тази вечер на приятна компания, за всички приятели, които са в Бургас. Хубава вечер. Така, Аца Лукас и Мирослав Илич, играй, играй се дозоре за Боби Връгата, за Иван Ушако и за Калин Розата от Радомир. На здраве на тяхната компания. Боби, на здраве на всички, които сте там.
2: Радио Веселина. Има и

0: Настроението за игра и за танци идва от хубавото вино и от хубавите напитки. Сега ще наливаме заедно с Симона Загорова и Мартин Светломиров и казваме на здраве на цялата компания, която пожела малко по-рано тази песен. И сега включвам и други пожелали да се поздравят от ефира на Радио Веселина за най-игривото дете, за Давид от Мама Маги. Поздрави с следващата песен и на здраве на всички. От господин Александър Доспадски от Велинград за рождения ден на баба Василка. Идват поздравите сега от София, да бъде здрава и благословена. За Чичо Петър и за Леля Боби от Даниела, най-добрата фирма звуча и за тях, макар вече и като минала песен, поздравяваме с всички останали песни. Калина Вълчева иска да поздрави баба Диди от Пчеларово с много обич. Поздрави, хубава вечер също желаем и на тях. Преди това Йорданка Върджийска и Райко Кирилов с Младо вино ще ни поздравят. Господин Неделин Беров от Бургас се включва с поздрави за близките, за семейство Берови, за приятелите по повод гроздобера и обирането на гроздето с пожелание за здраве. Из вдигнати чаши да се събираме на тежки маси, нека виното в бъчвите да отлежи и пълна с радост и с любов да бъде душата на всеки един от вас. Неделине, хубаво пожелание, приятна вечер желая и наистина винаги да си имате поводи така да вкусвате от хубавото вино, особено сега като младо. Добър вечер, ни пише Петър. Бих искал да помоля да поздравя майка ми Ели от Варна, от цялото семейство. Много я обичаме, благодаря и хубава вечер. Следващите песни са за вашата майка и желая хубава и приятна да бъде вечерта на всички от Варна. За Пламен Гундата от Черни 8, на здраве казваме и на него и на приятелите му. Следващата песен я подаряваме за рожденика сър Стоев, професор Чулаков. Поздрави също и за вас и за цялата компания на село Карланово и за адвокат Мановски също. С пожелание за хубава вечер и за дядо Вълко от Виктор, на здраве, с пълните чаши на Йорданка Върджийска и Райко Кирилов.
1: Радио Веселина.

Наливайте без да питате и продължавайте така вечерта да си я празувате заедно с приятелите и компаниите. Последните поздрави сега Лидия Аморе и Зафери Смелас с Я Цигара Тавго. Пожелание за хубава вечер от рибарите, специално за всички на язовир Тича, за село Алваново. Честит рожден ден на най-прекрасната жена, която е там. От Алекс Костов за блок 61А. За всички гладни, които са там, живи и здрави, нека да са всички остудени град, както са написали. За Ваню Найденов да бъде здрав, щастлив и много обичан от неговата дъщеря Моника, и Диана Кожухарова също се включва към поздрава. Албена Арнаудова, честити рождения ден на най-дивата и луда перничанка Ива Борисова, с пожелание за много здраве, щастие, любов и всички мечти да и се сбъдват. На здраве за всички там и в Перник, и за Албенчето най-вече. И още от Ганди за цял бригада от Хотница под железния мост сега на гара Горна Оряховица, където са се събрали. Внимавайте само влаковете там да не нарушават спокойствието и мира в душите ви, за да бъде хубава вечерта, спокойна и всичко да бъде наред. И така, финала на честито за съботната вечер е това. Благодаря за избора на хубава музика през цялата вечер. Благодаря и за приятните компании, за споделените мигове и емоции, които прави съботна вечер много-много приятна. И от мен сега едно хубаво пожелание: да сте здрави, да си посрещнете хубаво и неделята, да си починете и така с усмивка да се заредите за новата седмица. От мен, Милен, лека вечер. Останете с Радио Веселина. Само хубава музика и добро настроение, гарантирано от нашия ефир. Чао и до скоро!

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
0: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

ποιος σε βλέπει. Στο λάθος τόπο, τη λάθος ώρα, αλλάζει.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Най-важните новини от седмицата.
3: Сигналите за поставени взривни устройства, получени през последните дни в различни институции в страната, са изпратени от компрометирани пощенски кутии и сървъри на потребители извън България, съобщиха от МВР. По първоначални данни, миналата седмица съобщенията са били изпратени от имейл адреси и сървъри, базирани в страна от Латинска Америка, а тази седмица от държава от Европейския съюз. По случаите работи Главната дирекция борба с организираната престъпност съвместно с други структури на МВР и партньорски служби. Целта е да бъде установен източника на съобщенията. Ремонта на пътя между Мездра и Ботевград трябва да приключи в рамките на една година. Това заяви министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков при инспекция на строителните дейности по трасето. По думите му, голяма част от проблемите, които са забавили проекта през последните 7 години, вече са в процес на разрешаване. Сред тях са свлачища, необходимостта от промени в проекта и подробните устройствени планове, както и забавени решения от страна на държавата като възложител. На този етап не се предвижда пълно затваряне на пътя. Шишков увери още, че необходимото финансиране за довършването на обекта ще бъде осигурено. Точният размер на допълнителните разходи за укрепване на свлачищата все още не е изчислен. Шишков обяви и засилен контрол върху строителството. По думите му, всеки месец ще се извършват проверки за качеството на работата, включително на документите и протоколите за строителните дейности. По отношение на автомагистрала Хемус, Шишков заяви, че преговорите са в финална фаза и работата по отделни участъци постепенно се активизира. За магистрала Струма през Кресненското дефиле той посочи, че процедурите по устройственото планиране и отчуждаването на необходимите терени продължават. Целевата помощ за отопление с твърдо гориво за най-уязвимите хора и семейства ще бъде изплатена в пълен размер от 321 евро и 95 цента еднократно, а не на два транша, съобщиха от Агенцията за социално подпомагане. С решение на правителството беше регламентирано, че на хората, които към момента на определяне правото за подпомагане са без доход и вече са получили първата част от помощта за твърдо гориво за месеците ноември и декември, разликата до пълния размер ще се разплати през този месец, октомври. За хората, на които към 30 септември не са издадени заповеди за отпускане на помощта и отговарят на условието да са без доходи и да са посочили, че се отопляват с твърдо гориво, пълния размер средства ще се плати през ноември, за да могат своевременно да получат финансовата подкрепа за предстоящия отоплителен сезон. Очаква се мярката да обхване около 20 000 правоимащи. Разходите за придобиване и притежаване на жилище са се увеличили с 11.7% в България през второто тримесечие на тази година, спрямо същия период на миналата. Това е втория най-голям ръст в Европейския съюз след Хърватия, показват данни на Евростат. България е на второ място и по тримесечен ръст, където пред страната ни е само Румъния.

Индекса на цените на жилищата отчита както разходите за придобиване на имота, така и други разходи, свързани с собствеността, като строителство, ремонти, поддръжка и застраховки. Сред отделните компоненти на индекса в Европейския съюз, най-голямо годишно увеличение е отчетено именно при застраховките.

0: пилотни летателни апарати. Средствата са по линия на инструмента за управление на границите и визите и са част от усилията на Евросъюза за по-добро наблюдение на външните граници и реакция при заплахи за сигурността. Новото финансиране се добавя към вече предоставени 250 милиона евро и още 169 милиона за дронове за наблюдение и свързано оборудване за Frontex и държавите членки. Така общото финансиране от фондовете за вътрешни работи на Европейския съюз за технологии и за наблюдение и противодействие на дронове надхвърля 500 милиона евро. След 6-часови консултации с парламентарните партии, президента на Румъния Никош Ордан номинира за нов премиер на страната дипломата Лука Николеску. Той е четвърти опит на президента да избере приемлив за всички кандидат, след като през пролетта най-многочислената парламентарна партия, тази на социал-демократите, напусна широката управляваща коалиция и правителството, оглавявано от либерала Илие Болужан. Кандидата за премиер Лука Николеску е на 55 години и не е партийно обвързан. От 2022 година до сега е бил държавен секретар в Министерството на външните работи в Букурещ и национален координатор по присъединяването на Румъния към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. В предходните 6 години е бил посланник във Франция, а преди това в продължение на 24 години е бил журналист. Лука Николеску разполага с 10 дни, за да се яви в парламента с предложение за състав на правителство и за управленска програма. Германските власти са конфискували около 10 милиона евро от активите на Ружа Игнатова, известна като криптокралицата, съобщи прокуратурата в Билефелд. Средствата са получени от продажбата на 2 апартамента в Лондон и ще бъдат използвани за обезщетяване на жертвите на измамната схема с криптовалутата OneCoin. Игнатова е обект на международно издирване, но местонахождението й остава неизвестно. Германската прокуратура й повдигна обвинения през септември миналата година, преди да изтече давността на извършени от нея престъпления, което ще се случи през 2031. В обвинителния акт са посочени около 17 500 жертви, щетите за които става дума в конкретния период на разследваната престъпна дейност между 2015 и 2016 година се оценяват на около 57 милиона евро. Случая обаче е много по-мащабен. Смята се, че милиони инвеститори по света са били засегнати, а общите финансови щети възлизат на няколко милиарда евро. Според обвинението Игнатова е създала схема от типа на финансова пирамида, чрез която е популяризирала създадената от нея криптовалута. Компанията й е имала седалище в германския град Гревен, провинция Северен Рейн, Вестфалия. Ружа Игнатова е в неизвестност от 25 октомври 2017 година. Тогава тя пътува от София до Атина, след което следите й се губят. От тогава е обект на международно издирване и продължава да фигурира в списъците на Федералното бюро за разследване на Съединените щати, както и на Европол. Трима учени получиха тази годишната Нобелова награда за медицина. Карл Дайсерот от Съединените щати и германците Петер Хегеман и Георг Нагел. Отличието е за работата им по разработването на метод за разчитане на начина, по който мозъка формира спомени, чувства и поведение. Откритията им в областта на управляваните от светлина ионни канали и оптогенетиката са важни, за да си обясним как отделни нервни клетки си комуникират една с друга в мозъка. Изследването засяга заболявания като епилепсия, депресия и пристрастяване, обясниха от Нобеловия комитет на пресконференция в Стокхолм.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Премиера Румен Радев и лидерите на още 16 държави от Европейския съюз настояха за запазване на финансирането за кохезионната политика и общата селскостопанска политика в бюджета на Европейския съюз за периода 2028-2034 година. В съвместно писмо до председателя на Европейския съвет Антонио Кошта и ирландското председателство на Съвета на Евросъюза, те предупреждават, че намаляването на средствата ще отслаби европейския бюджет и може да подкопае обществената подкрепа за Европейския съюз. Според 17-те държави, двете политики са ключови за икономическото сближаване между регионите, конкурентноспособността, единния пазар и продоволствената сигурност. Лидерите настояват новите приоритети на Европейския съюз, свързани с сигурността, отбраната и енергийната сигурност, да бъдат финансирани с допълнителни ресурси, а не за сметка на кохезионната политика и земеделието. Страните заявяват готовност за работа по нови източници на приходи и призовават за амбициозна и балансирана финансова рамка. Европейската комисия публикува първоначален аналитичен обзор на резултатите от международното изследване PISA 2025 в областта на образованието, специално за Европейския съюз. Анализа потвърждава устойчивия спад на основните умения сред 15-годишните в целия Евросъюз. Анализа ще допринесе за изграждането на доказателствената основа за предстоящия пакет от мерки на Европейската комисия в областта на образованието, чиято цел е да подпомогне усилията на страните членки за преодоляване на негативната тенденция по отношение на овладяването на основни умения чрез подкрепа за училищата и учителите, както и чрез системното интегриране на грамотността в областта на изкуствения интелект. Констатациите на Брюксел показват, че учениците постигат незадоволителни резултати и в трите основни области – под 34% по математика, около 31% по четене и 26% по природни науки. Това означава, че Европейския съюз се отдалечава още повече от целта си до 2030 година да намали незадоволителните резултати до под 15% по всяка тема. Високите постижения също намаляват. През 2025 година дела на учениците с най-високи резултати в Евросъюза е под 5% по четене, малко над 6% по природни науки и по-малко от 7% по математика, което е доста под целта на Евросъюза за 2030.

0: процента от най-малко 12% във всяка област. Нито една държава от Европейския съюз не постига целта в областта на четенето или природните науки, а само две я постигат в областта на математиката. Анализа също така подчертава, че вероятността учениците в неравностойно положение да постигнат ниски резултати по природни науки е около 4 пъти по-голяма, отколкото при връстниците им в по-благоприятно положение. Министерството на образованието представи на 8 септември тази година данните за България от международното изследване PISA, основните изводи от тях и следващите стъпки за подобряване на образователните резултати. За поредна година резултатите на българските ученици показаха спад и по математика, и по четене, а по природни науки резултата беше почти същия, като при предишното изследване. На 5 октомври беше отбелязан Международния ден на учителя. Той се чества в повече от 100 държави. В България е признат официално през 2006 с решение на Министерския съвет. У нас в системата на образованието работят над 92 000 педагогически специалисти, като повече от 20 000 от тях са в детските градини. По данни на Образователното министерство, близо всеки пети педагогически специалист вече е на възраст до 35 години, тенденция, която показва постепенно увеличаване на дела на младите хора в системата. В приветствието си към учителите, образователния министър професор Георги Вълчев подчерта, че значението на професията не се измерва само с постигнатото днес, а и с онова, което остава след години. Той благодари на преподавателите за професионализма и отговорността им и отбеляза ролята им за развитието на самостоятелното мислене и увереността на децата. Международният ден на учителя се отбелязва от 1994 година по решение на ЮНЕСКО и е свързан с годишнината от приемането през 1966 на препоръката за статута на учителите на ЮНЕСКО и Международната организация на труда. Документа определя международни стандарти за правата и отговорностите на учителите, тяхната подготовка, условията на труд и професионалното им развитие. Според глобален доклад на ЮНЕСКО и Международната работна група за учителите, до 2030 година в света ще са необходими още около 44 милиона учители за осигуряването на всеобщ достъп до начално и средно образование. Недостига засяга както по-бедни, така и високодоходни държави, включително страни в Европа и Северна Америка. ЮНЕСКО посочва като фактори за кризата условията на труд, натоварването, статута на професията и трудностите при задържането на кадрите. Представиха новите стипендианти на програмата Explorer на Insight, която създава условия изявени български таланти в математиката, информатиката, изкуствения интелект и природните науки да продължат образованието и развитието си в България на световно ниво. Това стана по време на официална церемония в Министерския съвет. Тази година в програмата са избрани 15 млади таланти, повече отколкото в първите две издания на Explorer взети заедно. Програмата осигурява на избраните студенти стипендия от малко над 1000 евро месечно и възможност още по време на следването си да съчетават обучението си във факултета по математика и информатика на Софийския университет с научно-изследователска работа в Insight и практически опит в водещи технологични компании, които финансират инициативата. Новите 15 стипендианти са носители на множество медали от международни олимпиади и състезания и имат десетки отличия от национални надпревари. Още преди да започнат висшето си образование, част от тях вече са работили с автономни роботи, участвали са в разработването на системи за обучение на големи езикови модели и приложения с изкуствен интелект. Имат участие и в научни и софтуерни проекти, публикации на международни научни форуми и опит в технологични компании и стартъпи. Кампания за любов и подкрепа към бездомните животни започна от Централна гара София и ще обхване общо 282 железопътни гари в страната. Инициативата на фондация 4 лапи и Националната компания Железопътна инфраструктура. По гарите са поставени 315 плаката с послания, че никое животно не избира да бъде бездомно. На тях са посочени и телефони за подаване на сигнали до съответните общини, както и QR-код с допълнителна информация. В гарите ще бъде излъчвани и аудиосъобщения за кампанията. От 4 лапи призоваха гражданите да не изоставят домашните си любимци, а при затруднения да потърсят помощ от близки или организации. Като част от инициативата на Централна гара бяха представени и две спасени и осиновени кучета, Смайли и Мики, които се обучават за работа с деца и възрастни.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Централната избирателна комисия създаде ново мобилно приложение за предстоящите на 25 октомври президентски избори. Избори 360 градуса събира на едно място информация и електронни услуги за гласоподавателите, както и практически инструменти за членовете на секционните избирателни комисии. Гласоподавателите разполагат с интерактивна карта на избирателните секции и пълен списък на кандидатите за президент и вицепрезидент. Включен е и симулатор за машинно гласуване, чрез който потребителите могат предварително да се запознаят с стъпките при подаването на вот с устройство. През приложението може да се стигне и до електронните услуги на главна дирекция ГРАО, чрез които избирателите могат да проверят къде се намира секцията им или да подадат заявление за гласуване по настоящ адрес. Публикувани са още информация за важните срокове, указания за начина на гласуване и други разяснителни материали. Секцията за СИК е разработена като практически помощник на членовете на секционните избирателни комисии. В нея ще се публикуват електронни версии на протоколите за отчитане на резултатите от гласуването с хартиени бюлетини, машинно гласуване и контролните преброявания. Целта е да се улесни попълването на протоколите и да се намали вероятността от технически грешки при отчитането на изборните резултати. На парламентарните избори от 19 април тази година подобен електронен протокол отново беше разработен като мобилно приложение на ЦИК. От Централната избирателна комисия предвиждат приложението да продължи да се надгражда с нови информационни, обучителни и практически материали. Нова платформа с безплатен достъп до готови учебни проекти, уроци и образователни ресурси за всички училища представиха от Министерството на образованието и Центъра за творческо обучение. Платформата е достъпна на домейна на Министерството на образованието и може да се използва с личен профил или чрез училищен домейн. В момента са преведени и адаптирани около една пета от наличните учебни проекти, а сред ресурсите има и цялостна програма за разбиране и използване на изкуствен интелект. Образователния министър Георги Вълчев подчерта, че технологиите трябва да се използват като помощно средство, но без да се пренебрегва същинското учене. По думите му, важно е да се възстанови любопитството

0: Питството на децата и обществения престиж на учителската професия. Платформата е създадена от български учители за български учители и може да бъде обогатявана с нови ресурси и партньорства. Служители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури протестираха пред сградата на областната администрация в Бургас в знак на несъгласие с предвижданото обединение на агенцията с Изпълнителната агенция по горите. Те настояват агенцията по рибарство да запази своята самостоятелност. От синдикалната организация на работещите в агенцията коментираха, че двете структури имат различни функции и работят по различна нормативна уредба. Сред основните им опасения са евентуални съкращения и промени в контрола върху риболова в Черно море и вътрешните водоеми. Служителите очакват от министъра на земеделието Пламен Абровски яснота дали при евентуалното обединение ще има съкращения и колко души биха били засегнати. На 10 септември министъра заяви, че при евентуално преструктуриране и обединяване на агенцията по рибарство и аквакултури с друга структура, контрола по Черноморието, Дунав и във вътрешността на страната няма да бъде намален, а ще бъде засилен. По думите му, целта е да бъде оптимизирана общата администрация, без това да е за сметка на специализираната контролна администрация. Той посочи, че по предварителни данни се предвижда намаляване с около 26 души в общата администрация на агенцията по рибарство, докато специализираната контролна администрация ще бъде запазена. Испанският премиер Педро Санчес свика предсрочни парламентарни избори за 29 ноември в опит да укрепи мандата си и да се справи с разразилата се политическа криза. До решението за предсрочен вот се стигна след като кабинета на Санчес внесе в парламента проект за закон в опит да промени ситуацията с наемите и цените на жилищата. Опозицията обаче се обедини и законопроекта не беше приет. Внимание към проблемите на жилищната политика привлече случая с изгонването в края на септември на 87-годишна испанка от дома и където е живяла 71 години. До принудителното й извеждане се стигна след като тя не могла да плати внезапно увеличения си наем. Последва вълна от масови протести срещу жилищната криза в цялата страна. Санчес е премиер от 2018 година и преживя множество вътрешни и външни кризи. От месеци обаче кабинета е разтърсван от скандали за корупция и е под натиск заради инфлацията. Санчес беше критикуван и за начина, по който се справи с мигрантската криза в Селута. Сериозен пробив в сигурността на Централния регистър на населението на Дания е позволил на неоторизирани лица да получат достъп до лични данни на около 8 милиона и 800 хиляди регистрирани хора. Сред компрометираната информация са имена, адреси и датски лични идентификационни номера, съобщиха от Министерството на научните изследвания, висшето образование и дигитализацията. По първоначални данни, извършителите са злоупотребили с законния достъп на частна датска компания до системата. Достъпът ѝ вече е спрян, а властите заедно с експерти по сигурността изясняват как точно е извършен пробива и какъв е пълния му мащаб. Нарушението е било засечено вечерта на 2 октомври, когато администрацията на Централния регистър установила необичайна активност в системата. Проверка показала, че неоторизираният достъп е осъществяван през септември. Засегнатите записи не се отнасят единствено до настоящи жители на Дания. Централния регистър съдържа информация за приблизително 11 милиона души, сред които освен живеещите в страната, има и починали граждани и хора, които са се преместили в чужбина. Първоначалната проверка показва, че имената и адресите на хората, които са заявили специална защита на тези данни, не са били разкрити при неоторизирания достъп. Случаят е докладван на датски орган за защита на личните данни, а полицията е започнала разследване. На този етап властите не могат да кажат кой стои зад неоторизирания достъп. След пробива гражданите са били предупредени да бъдат особено внимателни при телефонни обаждания, имейли и съобщения, дори когато от срещната страна разполага с техните имена, адреси и лични номера. Властите подчертават, че пароли, кодове за идентификация и друга поверителна информация не трябва да бъдат предоставени при подобен контакт.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: 75 000 дози противогрипни назални ваксини за деца са доставени у нас. За аптечната мрежа са осигурени около 27 000 дози. Над 47 500 дози назални ваксини отиват при личните лекари, с които те ще вакцинират безплатно деца от 2 до 7 години по националната програма. Приоритетно ще се вакцинират децата с хронични заболявания. Заради производствени проблеми, доставката на инжекционните противогрипни ваксини за деца и възрастни, както и за свободния пазар, ще се забави. Очаква се те да пристигнат у нас до края на месеца или в началото на ноември. Здравният министър Катя Ивкова обясни, че проблема засяга не само България, а цялото северно полукълбо. Причината е, че тази година по-късно е бил определен грипния щам. Това е забавило и производството на ваксините, а оттам и доставките. Нов съвременен студентски кампус беше открит в столичния квартал Студентски град от образователния министър професор Георги Вълчев. В облагородяването на пространството са инвестирани над 2 милиона евро по националния план за възстановяване и устойчивост. Новия кампус се намира в пространството между блокове 24 и 25 на УНСС и Медицинския университет. Комплексът е създаден да съчетава ученето, спорта и отдиха на едно място за студенти от различни висши училища. Проектът включва мултифункционално покрито игрище с соларни панели и съблекални, както и фитнес на открито и площадки за тенис на маса. Построени са и нови едноетажни сгради, оборудвани за читални, библиотеки, обучителни зони и арт-занимания. Пространството предлага още зелени площи, покрития и беседки с маси и пейки, специален паркинг и осигурена достъпна среда за хора с увреждания. По думите на министър Вълчев, новата зона цели да създаде по-силна студентска общност и по-добри условия за младите хора. С този обект се завършва и цялостното изпълнение на мярката за изграждане на 3 нови студентски кампуса. 127 български компании ще получат близо 62 милиона евро европейско финансиране за разработване на иновативни решения в областта на зелената и цифровата трансформация. Средствата се отпускат по програмата научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация. С европейските средства компаниите ще разработват проекти в сферите на цифровите технологии, интелигентното производство, новите материали, зелените технологии, ресурсната ефективност, здравеопазването и биотехнологиите. Едно от главните условия е проектите да се изпълняват в партньорство с университети или научно-изследователски организации. Българската агенция по безопасност на храните започна извънредни проверки на предлаганите картофи в 5 от най-големите търговски вериги в страната, както и в складовете към тях. Контрола ще продължи до следващата седмица. Проверяват се произхода на продукцията, идентичността на партидите, маркировката и придружаващите документи, както и спазването на изискванията за качество и пазарни

0: стандарти. Особено внимание инспекторите отделят на проследимостта на продукцията и на установяването на евентуална подмяна или промяна на посочения произход по време на търговията. Целта е да се установи дали картофите в търговската мрежа отговарят на изискванията на европейското и националното законодателство. При установяване на несъответствия ще бъдат предприемани съответните административни мерки, съгласно действащото законодателство, посочват от Агенцията по храните. Десният кандидат Флавио Болсонаро изненадващо спечели първия тур на президентските избори в Бразилия. Той победи действащия ляв президент Лула да Силва. Болсонаро обаче не събра необходимите над 50% от гласовете и на 25 октомври ще се проведе балотаж между двамата кандидати. Вота беше оспорван, като по време на кампанията президента да Силва водеше с малка преднина. Флавио Болсонаро е син на бившия десен президент Жаир Болсонаро, който излежава 27 годишна присъда за организирането на неуспешен опит за преврат след загубата си на предишните избори. Близо 60% от българите нямат заделени пари за непредвидени ситуации, а само един от всеки десетима българи би издържал без доходи повече от половин година. Данните са от национално представително проучване на агенция Тренд, което се провежда за трети път в страната. Българите нямат навици да пестят и да инвестират. Само една трета заделят от доходите си за непредвидени ситуации, като загуба на работа, инцидент или заболяване. И само един на всеки 10 разполага с финансов буфер за повече от половин година. А младежите под 30 години спестяват два пъти по-малко от средното. Едва 8% инвестират, като дела им се запазва без промяна от 2024 година. 29% не биха инвестирали дори да имат възможност. Почти половината от анкетираните определят стандарта си на живот като нисък или много нисък. Също толкова са тези, които смятат, че по-добрия живот е резултат на повече работа. При възможност българите избират традиционните активи като недвижими имоти 38%, злато 25% и земя 21%. 58% все още плащат основно в брой, въпреки че сред хората под 40 годишна възраст в София безкасовите плащания преобладават. Настоящата година се оказва изключително успешна единствено за световните технологични милиардери, съобщава агенция Bloomberg. Според индекса на милиардерите на агенцията, съвкупното състояние на около 100 технологични предприемачи, попадащи в списъка на 500-те най-богати хора в света, е нараснало с 845 милиарда долара до 30 септември, като това е най-големия ръст, регистриран някога за първите 9 месеца на годината. Двигател на този скок са същите сили, които стимулират световните пазари, бума на изкуствения интелект и рязкото покачване на цените на акциите на технологичните компании, особено в Съединените щати. Общото състояние на технологичните милиардери вече възлиза на 4,6 трилиона долара, което представлява 36% от богатството, включено в индекса на агенция Bloomberg, въпреки че те съставляват едва около една пета от неговите членове. За разлика от тях, милиардерите, натрупали състоянието си извън технологичния сектор, са загубили общо 62 милиарда долара през този период, като американците са генерирали 94% от нетния ръст на индекса. От 10 септември насам всичките 10 най-богати хора в света са от Съединените щати, прецедент откакто Bloomberg започна да следи състоянието на милиардерите през 2012 година. Илон Мъск, най-богатият човек в света, е увеличил състоянието си с 310 милиарда долара от началото на годината до края на септември, което се равнява на близо 40% от общия приръст на индекса на милиардерите. За кратко през юни той стана и първия в света трилионер.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Фискалният съвет отправи предупреждение за опасност от дългова спирала и лихвен натиск в анализа си на текущата бюджетна процедура за 2027 година. Натрупването на бюджетни дефицити създава притеснителна тенденция относно дълга и лихвените плащания, което отнема фискално пространство от ключови сектори като образование и здравеопазване. Анализа отчита и приближаващ период с възможност за рецесия, във връзка с което препоръчва да се направят усилия за бюджетни икономии за поне 2% от брутния вътрешен продукт за следващата година и поне 1% за 2028. Тази препоръка е особено належаща с оглед на стартиралата процедура по свръхдефицит от страна на Европейската комисия срещу страната ни. Фискалният съвет препоръчва фискална консолидация и стремеж към балансирано бюджетно салдо, което да бъде постигнато със структурни реформи. В започналата бюджетна процедура за следващата година се предвижда ускорено връщане на бюджет дефицит към Маастрихтските критерии от 3%, посочи по-рано финансовия министър Гълъб Донев. Комисията за защита на потребителите наложи общо 95 000 евро санкции на три от големите търговски вериги у нас за нелоялни търговски практики. При две от веригите е установено, че по време на обявена промоция съответният продукт, в единия случай масло, а в другия захар, не е бил наличен за потребителите. И двете компании вече са имали издадена заповед от КЗП за същото нарушение, при едната от 2015 година, а при другата верига през 2016. Тъй като става дума за второ нарушение, санкциите са в най-високия възможен размер. При третата верига инспекторите са установили несъответствие между обявената и реалната държава на произход на различни зеленчуци, което може да заблуди потребителите. И по този случай е наложена максималната глоба, предвидена в закона. Проверките на Комисията за защита на потребителите в търговските вериги в страната продължават. Регионалните дирекции за социално подпомагане да бъдат намалени от 28 на 13. Това се предвижда в проект на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане. Предложението е публикувано за обществено обсъждане с вносител Министерството на труда и социалната политика. То е направено въз основа на анализ на тяхната натовареност и е съобразено с обема на работа във всяко административно звено, се посочва в документа. Отбелязва се, че предлаганата промяна ще допринесе за повишаване на качеството и ефективността на дейностите при предоставяне на административни услуги за гражданите и намаляване на административните разходи. Общата мощност на двата блока на АЕЦ Козлодуй беше намалена с 90 мегавата заради продължаващото понижение на нивото на река Дунав, съобщиха от атомната централа. Към момента общото натоварване на ядрените мощности е над 1820 мегавата при капацитет от над 2000 мегавата. Мярката се изпълнява с решение на работната група, която управлява дейностите за осигуряване на безопасност.

0: и надеждна експлоатация на централата при продължителен спад на речните нива. Прогнозите сочат, че тенденцията ще се запази, което според процедурите означава, че е възможно да бъдат предприети и допълнителни мерки, уточняват от централата. Европейската комисия прие пакет от документи, които ако бъдат одобрени, ще доведат до кардинална промяна в политиката на разширяването на блока. Заради трудното постигане на единодушие в миналото, често заради страни като Унгария и отчасти Полша, Брюксел предлага преминаване от гласуване с единодушие към гласуване с квалифицирано мнозинство в ключови области, като санкциите, данъчните измами и фискалните мерки в енергийната политика. Комисията ще направи и преглед на все още неприетите предложения, за да установи в кои случаи засиленото сътрудничество би могло да помогне за преодоляване на трайно блокиране. В областта на разширяването комисията предлага да се използва гласуване с квалифицирано мнозинство при откриването на преговорни клъстери и за други междинни решения в рамките на преговорите за присъединяване, което би направило процеса по-динамичен. Комисията също така предлага да обсъди с Европейския парламент и съвета как да се осигури по-ефективно провеждане на процедурите по член 7, включително чрез определяне на евентуални срокове. Годишните доклади относно разширяването и върховенството на закона ще продължат да служат като основни инструменти за наблюдение, като обхвата на доклада за върховенството на закона ще бъде разширен и към другите страни кандидатки, когато те бъдат готови за това. Еврокомисията въвежда и понятието поетапна или постепенна интеграция, което означава, че ще търси и определи възможности за задълбочаване на интеграцията в някои стратегически сектори, като енергетика, транспорт, цифрови технологии и отбрана, още преди страните да са станали пълноправни членове на Евросъюза. Според Брюксел, бъдещите договори за присъединяване следва да включват по-силни гаранции срещу сериозно отстъпление от ангажиментите, поети по време на преговорите за присъединяване. Гаранциите предвиждат в случай на сериозни нарушения, мерките да включват и временно спиране на правото на глас в съвета. За ограничен период нова държава членка би могла също да се ангажира да не блокира бъдещи разширявания поради двустранни спорове. Като част от пакета за разширяване за тази година, комисията ще представи индикативни пътни карти за Черна гора, Албания, Молдова и Украйна. Тя също така ще представи последователен подход за постепенна интеграция, който включва набелязване на стратегическите области. По отношение на Украйна, предвид мащаба, структурата и изключително високата производителност на нейното земеделие, Еврокомисията предлага да се въведат ограничения на финансовата подкрепа и достъпа до пазара за някои стоки. Предложенията на Брюксел тепърва ще бъдат обсъждани с държавите членки. Швеция ще разположи противовъздушни системи Patriot за защита на логистичния възел на НАТО в източна Полша, който снабдява с оръжие Украйна. Съобщението направи шведския премиер Улф Кристершон. Операцията ще започне през декември и ще замени аналогична подкрепа на Нидерландия. Скандинавската страна ще разположи около 100 свои военни. Швеция вече разполага бойни самолети Грипен в Полша като част от мисията на Алианса за въздушно наблюдение. Като се позова на разузнавателни данни миналия месец, полският премиер Доналд Туск заяви, че Русия планира хибридни нападения с дронове и ракети срещу страните, които подкрепят Украйна.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Най-важните новини от седмицата.
2: За първи път от началото на войната в Украйна два търговски кораба бяха атакувани с дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Взривовете потопиха единия кораб, а на другия избухна пожар. Българските спасители извадиха от водите моряците от бедстващия кораб. От потъналия кораб се смята, че няма оцелели и операцията по издирване и спасяване беше прекратена. Премиера Румен Радев събра спешно министри и служби и определи атаката като недопустима. По думите му, двата кораба са били атакувани с морски и въздушни дронове, чието произход тепърва ще се изяснява в случай, че бъдат намерени останки от апаратите. Според някои от спасените моряци, дроновете са били руски, което те си обясняват с това, че са превозвали украински товар. Какво е превозвал потъналия кораб, не е известно. Екипажа на втория плавателен съд са били общо 18 души, турци и индийци. Двама от тях бяха с по-тежки травми. Единия беше приет във военноморската болница във Варна с над 40% изгаряния, а другия с различни наранявания след преглед и лечение беше освободен. За временното настаняване на останалите ангажимент по екорабособственика. От екоминистерството взеха проби от морската вода в района на нос Калиакра, Бяла и Созопо, които се изследват за замърсяване по множество показатели. Това не е единствената възможна опасност от инцидента, който увеличава и икономическите рискове за целия регион. На този фон американски експерти от Държавния департамент се срещнаха с депутати от комисиите по отбрана и вътрешна сигурност в Народното събрание. Договорено беше те да окажат експертна помощ на страната ни за регулиране на мерките срещу дронове. Разговорите са били планирани отдавна и нямат общо с инцидента в Черно море, заяви заместник-председателя на комисията по отбрана Христо Гаджев. Обсъжданите теми са били свързани с правила за използване на антидрон системи, защита на критичната инфраструктура и ясно разграничаване на отговорностите между министерствата. В началото на 2027 година у нас се очаква официална американска мисия, която да помогне за реализирането на национална стратегия по модела на вече успешно действащите системи в балтийските държави. Фиктивни хоспитализации за повече от 3 милиона евро в клиниката по ревматология на болница Свети Георги в Пловдив са установили разследващите. Шестима медици са обвинени